Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

tere käe ja lipsu kaela ümber seo, sest kaugeid külalisi teen, ma juba siia poole näen. Tere hirm ja igavus ja tere uneluski arv ning tere ahnus, kadedus ja tere rõõm.

maha , seistes heinas , kes lõhnavad padu . tead , et see , mis jäi käekella taha , on su aegade loojang ja kadu .

0: Kagu Raadio.
1: Tere hommikust! Tänane evangeeliumi lugemine on meil antud Markuse järgi, Markuse evangeeliumi teisest peatükist. See on lugu Jeesus avaliku tegevuse üsna algusaegadest ja evangelist jutustab nõnda. Ristija Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele, miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu. Ja Jeesus ütles neile, ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures. Nii kaua, kui peigmees on nende juures, nad ei või paastuda. Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval. Keegi ei paika vanutamata riide tükiga vana kuube, muidu paika rebeneb selle küljest, uus vanast, ja auk läheb veel suuremaks. Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse. Nii on siis Jeesus oma avaliku tegevuse alguses kogemas ühtaegu nii poolehoidjat, mis väljendub tema jüngrite näol ja selle näol, et paljud rahvahulgad voorivad kokku tema juurde abi saama ja tema jutlusi kuulama. Kuid ta kogeb ka päris parajat vastu seisu nende poolt, kelle jaoks kõige tähtsam on, et kord oleks majas, et kombed oleksid täidetud, et asjad oleksid nii nagu nad ikka on olnud. Nii tullakse siis temaga pahandama, miks sinu jüngrid toimivad teisiti. Jeesus kasutas talle esitatud küsimusi ja talle tehtud etteheiteid päris sageli selleks, et anda märksa põhja panevam vastus kui see, mida küsijad või süüdistajad ootasid. Ta ei keskendu detailidele, ei vasta ühe või teise konkreetse olukorra kohta üksnes, vaid keskendub nii-öelda suurele pildile ja sellele, mis on tõeliselt tähtis. Nii nagu tegelikult ju hea olekski. Kui me inimestena ka oma elus peaksime oluliseks enne kõike printsiipe ja põhimõtteid, mitte ainult parasjagu käes oleva hetke väikesi nägelusi või küsimusi. Ma arvan, paljud tülid oleksid ka ära hoitud sellega, kui inimesed keskenduksid olulisele ja jätaksid nii-öelda kõrvalistes asjades üksteisele ja iseendelegi rohkem vabadust. No võt, ja nii oli ka siis selles loos, kui Jeesuse käest küsiti, miks tema jüngrid erinevalt ristija Johannese jüngritest ja variseridest ei paastu, siis ei vastanud ta öeldes midagi paastumise vastu. Vastu pidi ta kinnitas, et tuleb aeg, mil ka tema jüngrid tõesti paastuvad, kuid ta kasutas võimalust öelda midagi palju enamat. Öelda midagi selle kohta, kes tema on ja mida see kõik tähendab. Ta võrdles ennast peigmehega ja oma jüngreid peiupoistega, kasutades enda ja oma missiooni kirjeldamiseks juba vanast testamendist tema rahvuskaaslastele tuttavaks saanud võrdpilti jumalast kui peigmehest või abielumehest ning jumala rahvast kui mõrsjast või abielunaisest. Paraku, kui loeme vana testamendi prohveteid ja nende etteheiteid jumala rahvale, siis seda kujundit enamasti kasutatakse etteheitvana, minutades, et see mõrse või abielunaine ei ole sugugi alati truuma peigmehele või abikaasale. Jumala poja inimeseks saamine tähendab, et Jumal ei ole oma rahvast ega kogu inimkonda sellest inimeste truudusetusest hoolimata hüljanud. Vaid on tulnud oma truudusetud naist otsima ja talle andeks andma, talle pakkuma lepitust, uuendama oma lepingut ja ühendust temaga. See on Jeesuse missioon, see on, kes tema on ja miks ta on tulnud. Ja see tähendab ka, et tema jüngrid ei pea enam Jumala palge leevendamiseks paastuma, et ära teenida Jumala hea tahtlikust, vaid võivad rõõmu tunda tema armust ja halastusest, mis on ilmunud nende õnnist tegijas. Aga taas nii nagu Jeesus ka viitab, see ei tähenda, nagu ei peaks kristlased üldse paastuma. Uus testament näitab meile, et esimesed kristlasedki paastusid ja kirikutraditsioon on seda läbi kõigi järgnevate sajandite kinnitanud. Aga kristlik paastumine erineb vanatestamendi paastumisest selle poolest, et kristlased teavad, selle juuliku paastumise läbi me ei pea kuidagi Jumala armu ära teenima, vaid me oleme juba armu saanutena tegemas omalt poolt midagi, et vastata omapoolse pühendumise ja armastusega. Taas mitte ära teenimiseks, vaid omapoolse vastusena. Heast südamest, parimat tahtes. Me ei püüa, nagu vanatestamendi päevil inimesed tihti peal arvasid, et tuleb Jumala eest teeneid koguda ja tema silmis vääriliseks osutuda oma tublidusega. Jeesus õpetab see, püüd on sama naeruväärne nagu katse uue riidetükiga vana kuube paigata või noort veini vanade sapraks muutunud nahklähkrites hoida. See pole mitte üksnes kasutu, vaid lausa kahjulik, kuna see läbi ütleb inimene sisuliselt Jumala armust lahti oma enese väga kaheldava väärtusega tubliduse peale lootmise kasuks. Aga risti inimene on vaba paastuma tänutundest Jumala suhtes, oma täielikku vääritust ja küündimatust meeles pidades ning samal ajal teades, et mitte miski ei saa teda lahutada talle Jeesuses Kristuses kingitud Jumala armastusest. Ja seda teades nõustub kristlane selleks, et ennast andes, ennast tahaplaanile asetades ja oma huvidest aegalt loobudes osaleda Kristuse kannatustes ja lunastusmissioonis oma ligimeste heaks. Nii nagu kristlased juba vanadest aegadest näiteks paastu ajal on paastunud ja ennast piiranud selleks, et palvetada ja kaasa elada usuõppijatele ehk meie mõistesele erilastele, kes valmistuvad üles tõusmispühadel ristimise ja kinnitamise sakramenti vastu võtma. Või paastuda oma maa ja rahva heaolu pärast. Ka see on üks kristlastel alati oman olnud palveviisidest. Aga taas, see on see uue seaduse paastumine, mis tuleneb teadmisest, et me juba oleme armu saanud, et meie päralt juba on Jumala kadumatu kuningriik, sest Jumala armastus on ilmunud Jeesuses Kristuses ja tema on kõik teinud, et meil võiks olla elu ning seda ülirohkesti.

0: Sedamoodi kõneles meile Toomas Nigola, tema kirikus seal Pärnus, Elisabeti kirikus, peeti nüüd 3 päeva valgusfestivali öövalgel Pärnu 2026, ei olegi kuulnud, kuidas inimestel meeldis, aga eks võibolla ükskord info jõuab ka siia. Siia kanti, et muidu olid need ettevõtmised, see oli kaasteid välitingimustes, aga see kord otsustati ka raha eest ja kirikusse, aga usk maksabki päris palju ja valgus maksab veelgi rohkem, me teame seda omast käest ja soojusest ja valgusest ja kõigest muust hakkab kohe valla tund pajatamast, täna on meil külas Rene Kintsiraud, tema neid asju hästi teab ja siis ka seletab meile üht kui teist muud ka, nii et kes on ikka valla kodanik, soovitan kuulata, äkki saab mingisuguse ivakese kõrva taha panna. Aga tänasest ilmast on ka natukene põhjust võibolla rääkida. Kui siin eelmistel hommikutel on kõvasti reklaamitud välja ka udu, siis tänane pühapäeva hommik udu poolest isegi väga ei hiilga. Võibolla see, et on natuke soojem kui siin mõnel möödunud varasel tunnil. Narvas ja Haapsalus on praegu 9 kraadi, ülejäänud Eesti paigad on vähemalt 10, mõnes kohas ka rohkem, meil siin näiteks 11, Vormsilaga lausa 15 kraadi. Tulekul on muutlikud pilvisuse kilm pärast, kes päeva saartelt ja loode Eestist algab vihmasadu, liigub aeglaselt üle maa kagusse. Hommikul on jah, püsimas kohati udu, aga see ei ole asjaks arvata. Täna on tuulisem kui varasematel päevadel, edelaste läänest 3-9 puhanguti, 12 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuuri tuleb 14-16. Päris selliseid soojad ilmasid nagu eelmisel nädalal või sellel lahkuval nädalal tunda ilmselt ei saa, aga oktoobri kohta mingisugune päevatemperatuurid 15-17 on ju täitsa okei. Siin ka mõne päeva kohta ütleb, et sadusid ei ole. Teisipäeva aadressil on ütelus, et see tuleb üpriski tuuline, aga eks me näe, ei me ette tea, mida elu meil tuua võib nagu öeldakse. Aga jah, paneme siis praegu need pillid kotti, mis räägivad meile ilmaste hakkame kuulama natuke reklaami, siin eakate festival veel täna käimas, saab vast võimelda ja ühte kui teiste viktoriin pidi olema kindlasti keskraamatukogus, nii et soovitan minna viktoriinile ajugümnastikat tegema, aga Anstalaat ka ja terviseklubi suureks peoks on tarvis ka juba valmistuma hakata täna 4. See tuleb 7. Nii et enam pole kaua kannatada.
1: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saab. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. Oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
2: Tulge kokku eakad! Põlvama läheb peoks! Esimene Põlvama eakate festival toimub 2.–4. Oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvama eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
3: Alustame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
4: Põlva. Parim paik põlvest põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund.
0: Järjekordne vallatemaatikat puudutav saade ja üle tükki aja on meil külas Rene Kintsiraud, see on Põlva abi vallavanem ja tema käest saame me teada kindlasti palju huvitavaid asju, mis inimestele korda läheb ees ootava pika aja kõleda sügise ja veelgi pikema talve suhtes. No praegu on küll, kui me seda juttu räägime, õues nüüd ka vananaiste suvi ja mõnus olla. Renegi on tulnud siia kohe tee särgi väel, aga eks kütmist majad hakkavad vajama ja tänas saate jooksul me kavatseme rääkida siin teede hooldusest ja sooja hinnakujunemisest ning ka ühest uuest projektist, mis ma loodan, et realiseerub. Aga kui ma siin vaatasin nüüd viimase otsa Põlvama uudiseid lõuna Eesti Postimehest, siis väga palju uudiseid ei olnudki, aga ühe pildi peal olid sina seal, uhkelt oli vist külavanemate koosolek, seisid püsti ja midagi seal innukalt seletasid. Mis temaatikas oli, et ma ei jõudnud seda artiklit päris läbi lugeda, aga äkki sa seletad kõigepealt selle siis ära.
5: Tere ka minu poolt ja aitäh kutsumast. Kasutage seda veel kaunist sügist sportimiseks ja käige matkaradadel ja vaadake, mida meie loodus pakkuda on. Aga jah, külavanematega kohtumine, seal lisaks minule oli tegelikult esindatud veel vallavanem, teise valdkonna abivallavanem oli maakondlik kriisikoordinaator, meie teede spetsialist. Tõsi, mina sellise majandus või ütleme siis taristuga seotud inimesena juhtisin külavanemate tähelepanu sellele, et kogu valla hoone, kas ta on siis, või ütleme, hoonekapital, on ta koolide käes, külakeskuste, raamatukogude käes, peaks olema võimalikult efektiivselt kasutuses. See tähendab seda, et kui meil on näiteks kultuuri maja kuskil ja seal on saal, siis selle saali eest jooksvad kulud maksab vald. Ja kui selle saali kasutus on väikene, siis see ei ole ju mõistlik raha kasutus, kui me hoiame hoonet korras, kütame teda, teeme parendusi ja võib-olla seal tegevus käib ainult mõnel õhtul kuu jooksul või nädala jooksul, sama ka külakeskuste saalide ja sama ka koolispordisaalidega, mida me ju tegelikult korras hoiame. Ja mõte siis on selles, et valla üleselt kõigi siis allasutuste või noh, vallaga seotud funktsioonide hooned peaksid olema kasutuses mõistlikel ühtsetel alustel kõigile valla siis inimestele. See tähendab seda, et kui näiteks ongi tantsugrupp, kelle eesmärk ei ole ju noh, äriliselt rikastuda ja ta tegutseb kusagil, siis tema jaoks peab olema ka kohaliku koolispordisaal väljaspool koolitegevusaega vaba kasutuseks, sest ei ole mõtet head saali jõude hoida lihtsalt küttes koristada, kui suure osa päevast on see võib-olla just õhtupoolikul tühi. Ja sama ka külakeskustega, et kui meil on mõned külakeskused välja kujunenud, kuhu me ju tegelikult raha anname, valla raha, see ei ole kellegi mingi abstraktne raha, see on valla raha, mille eest makstakse kütet, aidatakse oma osalusi projektides, siis ka need saalid võiksid olla siis nagu satelliit küladele, ehk siis need, kes seal ümbruses on ka teised külad, nende külaseltsidele vabalt kasutatavad. Loomulikult peab olema reeglistik, loomulikult jääb see ikkagi, noh, lõpuks käsutab seda kohalik küla, eks ole, aga selle uksed võiks standardis olla avatud ka teistele ümbritsevatele küladele, teha seal oma laulukoori, koosolekut või miks mitte mingit kas või tantsutrenni. Et just see ongi see põhimõte, et valla vara oleks valla inimestele efektiivsemalt kasutatav.
0: Kus teil selline teema üldse päevakorrale kerkis, kas kuskilt on tulnud niisuguse kaebus, et näed õhtul seisab kultuurimaja saal tühjane, meid ka sinna ei lasta. Ja noh, siis vastupidine probleem, et rahvamaja pidaja näiteks on kurtnud, et ei ole gruppe, ei ole truppe, kes meil siin piisavalt harjutaksid.
5: Tegelikult selle probleemile on tähelepanu juhitud

0: olekski nõus pakkuma, aga temal on ees kehtestatud kord, mis on tulnud vallavalitsusest, mis ütleb, et saali kasutus on võt tunni hindega selline. Meie nüüd tahame selle põhimõttelise muudatuse teha, et ikkagi kui meil on saalid, siis see kasutuse takistuseks ei tohiks saada teatud juhtudel see paarikümne eurone tunni hind, et see, lihtsalt see saadav kasu, mis tuleks kogukonda, ei ole proportsioonis selle väikse summaga, miks see ära jäetakse. Teisest küljest on külavanemaid pöördunud meie poole, et nad tahaks ise külategevust teha näiteks koolisaalides, et täitsa aktiivne huvi üles näidatud. Ja kolmandaks siis need külad, kellel ei ole täna võimalik kuskil koos käia, need on meie poole pöördunud, et aga me tahaks ka endale koos käimise kohta ja objektiivselt hinnates tänast majandusseisu ja meie sellist võimekust siin, siis uute hoonete rajamine ei ole eluliselt usutav, et me mitme sadade tuhandete eest teeksime või lausa miljonite eest uusi külakeskuseid, see ma arvan, et need, kes majandust natukene jälgivad, saavad aru, et see ei ole see põlva võimekus täna ja meie valitsuses siis oleneme meegi kujundamas seisukohta, et aga meil on taristud tegelikult piisavalt, mille eest me maksame ja laiendame seda kasutusvõimalust.
1: Võtame näite kõige lähemalt, siin oma maja endine keki hoone, see kuulub ju sulle praegu, jah?
0: Jah, just.
1: No võt, kuidas seal saali kasutusega lood on, ma saan aru, et see tasuta ei ole kellelegi, et kui tahavad sinna inimesed minna korppalli mängi või indiaakat, et on sul seal kõik õhtud juba hõivatud või mis moodi?
0: Ei ole. Eelmine hooaeg ma ise ka rentisin välja tegelikult saali, aga ega saali välja rentimine on paras mittetulundusühingu vorm, et see paarkümend eurot tunnis tegelikult ei katagi üldse ära isegi väga väikses osas selle saali kulusid. Et kui jah, minu saal on nagu erasaal on ju, siis sisuliselt olen ma nagu era inimesena või äriühingu poolelt võtnud otsuse, et ma tegelikult ei jätkagi selle saali rendiga just nimelt, sest majandamiskulud on nii suured, et lihtsam on hoida seda talvel väga madalatel temperatuuridel, sest täna lihtsalt see energia poliitika ei toeta selliste suurte saalide käigus hoidmist ja kust me jõuamegi, kui mina rääksin praegu nagu seda eravaadet, siis oma valitsusel tuleb neid saale ikkagi hoida käigus, need on koolisaalid, kultuurikeskuste saalid ja just nimelt siin tulebki teha selline kõigil põlvakatel nagu sisuline või põhimõtteline muudatus, et ei ole asutustel minu ja sinu ja tema saale on põlva valla hooned põlva valla kodanikele ja võimalikult efektiivselt neid kasutusse võtta.
1: On sul mingisugune ülevaade ka palju üksi hooned üldse vallas on? Millest praegu jutt käib? Et...
0: No küla seltsidel ikkagi on ju ruume, on on koolideks ole, koolidel on meil Põlvalinnas on saalid, lisaks on Tilsis vastsekuustes võimalik ruume kasutada, eks ole, et me ei räägi ka ainult nagu spordisaalidest, vaid ma räägin üleüldiselt ruumide sihtkasutusest, et ka lihtsalt selline koosoleku ruum on tegelikult vaja aktiivselt kasutusse panna kogu valla mõttes, et meil taristut on väga palju ja selle ülalpidamine on majanduslikult täna vallale väga suur katsumus, et alternatiiv ongi see, et me hakkame lihtsalt lülitama hooneid kasutusest välja, mis on ka kindlasti paraleelselt käib nagu kaasas selle protsessiga.
1: See on tänapäevega väga kahjumlik asju, ei saa ju lõpmatus üleval pidada.
0: Just nimelt, sest optimaalsem hoonete kompleks tagab selle, et me suudame inimestele natuke pikemalt maksta palgaraha ja võib-olla selle teenuse kui sellise ikkagi koha peal säilitada, et toomegi näite, et kui on külas raamatukogu hoone ja on külaseltsi hoone, nende võib-olla kaugus on abstraktne näide, ma ei tea, 10 minutit jalutuskäigu kaugus, siis kui vald peab üleval raamatukogu hooned, külaselts vallatoel ja loomulikult külaseltsid on ise tublid, nemad ikkagi teevad oma initsiatiivil, aga ikkagi teevad seda külaseltsi hoone ülalpidamist, siis sellise küllaltki realistina ma ütlen, et need kaks funksiooni saaksid toimida kenasti koos, et see võib-olla tähendab ka tulevikus seda, et raamatukogu funksioon

0: teatud väiksemates raamatukogudes hakkabki lahenema koostöös külaseltsiga, kes hakkab võib-olla saama ka sellest teatud rahalist tuge, et see teenus on ikkagi tagatud, täna ju noh, külaselts tegutseb, et see võib ka üks tuleviku mudelitest olla. Et aga hoonete tükkarvus saaksime me koomale.
1: Huvitav, mis siis kõige suuremad raharujavlid on, ma ennustan või eeldan, et need on ikkagi Põlvas asuvad Põlva kultuuri ja huvikeskus, võib-olla ka Mesikäpa hall, et aga siis need on ka ju sellised asutused või hooned, millest vald peab enam vähem kõik kulud maksma või suudavad nad ise ka mingisugust kasumit tootan.
0: Ikka. Kultuurikeskus ja Mesikäpa hall on nüüd kaks näidet, mis ongi hästi tegelikult aktiivselt kasutuses. Nende näitel ikkagi, noh, ma ju ise seal Mesikäpa halli kõrval ka olen ja kuulen, et noh, seal ju tuled lähevadki tihti kustu alles kell 10 ja veel hiljemgi, et see on ehe näide aktiivses kasutuses olevast hoonest. Sama kehtib kultuurikeskusega, kuhu on ju tegelikult tihedalt kokku pandud kultuur, erinevad loomeinimesed, kes maksavad seal renditasu, seal sees on arenduskeskus, seal sees on noh, riiklike funksioone või maakonna üleseid funksioone veel, et kui sa küsid, et kas nende eesmärk on ka teatud mõttes tulu teenida, siis jah, teatud tulu nad ikkagi teenivad, et nende objektidega täna ei olegi nagu küsimust, küsimus on nende objektidega, kus tegelikuses, kui me võtame ruumi kasutuse, siis me saame öelda, et 90% ajast nad on tühjad ja 10% on nad kasutuses, aga jooksvad kulud sooja me peame sees hoidma ikka enam vähem 100% ja ka maja nagu püsti ja korras, et ikkagi suund on Põlvast välja taristuga on suurem probleem kui Põlva linnas oleva taristuga.
1: Kõrd see juba mitu korda soojust märkisid ja võtsid kaasa ka endale siin Põlva alla viimase ajalehe teataja. Nüüd peaks siis olema sinu artikkel sees sellest sooja hinna eeloleva perioodi kujunemisest. Ma saan aru, et ega see nüüd väga rahakoti sõbralik vist olema ei saa, et hinnad tõusevad, jah?
0: Õige, Põlval on üks suur tugevus. See on tegelikult põhimõtteline ja poliitiline otsus, mis on tehtud, et kogu Põlva soojuse teeninduspiirkonnas on ühtlustatud hind. See tähendab, ma olen seda ka avalikult ja alati, kui keegi on küsinud, ka selgitanud, et see, et efektiivne Põlva piirkond, kus on tiheasustus küte efektiivsem, tasandab ebaefektiivsete piirkondadeg. Me räägimegi endised alevikud, kus tegelikult see soojuse hind peaks olema mõnel juhul isegi 1,5 või 1,7 kordne, kui me võtaksime realistlikes arvudes, siis meie ühtlustame. Põlva efektiivsus aitab väiksematel piirkondadel tõmmata küte hinda alla. Aga sellega on aga. Me sõltume energia börsihindadest. Meil on hakke peal, mis on täna soodsamatel tingimustel suur Põlva katlamaja, mis ka katab tippu maagaasiga. Ja paljud väiksemad küttepiirkonnad ongi gaasi peal kütte või katlamajad. Ja nii otse öeldes see, mis toimub täna Hormuusi väinas, ehk siis sealne konflikt mõjutab sõna otseses mõttes küttesoojuse hinda Põlvas. Gaasi hind on läinud enam kui kahekordseks, ehk siis viimase fikseeritud hankega kaheaastase perioodi peale me olime fikseerimas praktiliselt kahekordset hinda võrreldes eelmise perioodiga. Küll aga nüüd lõptarbija jaoks ei lähe soojuse hind kaks korda kallimaks, vaid seal ongi see hakkepuidu element suures katlamajas, mis päästab tegelikult ära kogu Põlva valla siis küttehinda. Hinna tõus tuleb. Sellest ma ka Põlva teatajas kirjutasin, soovitan kõigil lugeda seda, et seal ma olen ka arvuliselt välja toonud, et missugune hinnatõus tuleb, aga me räägime suurusjärk 20%. kuigi olgu see siin maha öeldud, kui tegelikult me võtaks mõne piirkonna katlamajasid, mis on näiteks ainult gaasi katta, kütte peal, siis tegelikult hinna tõus peaks olema teatud juhtudel 50-70%. Et siin kohal tuleb selle ühendvalla tugevus välja ja just see põhimõte, et me tahame toetada neid väiksemaid alevike ja kütte piirkondi, noh ka Peri, eks ole, Peri on ka kaugkütte piirkonnas ja noh, tema hind oleks tegelikult tunduvalt kallim, kui me hinnastaks eraldi, aga Põlva inimesed kaudselt maksavad selle kinni, et meil on selline hajus vald ja noh, ma ütlen, et vähemalt ka tänane poliitiline vaade on, et jätkatakse seda.
1: See on küll kaugemate külade elanikele küll rõõmustav uudis, sellepärast, et peale seda ühinemist on ju tihti lugu olnud kogu aeg jutt, et me ei saa midagi, kõik Põlva linn, kõik rahad kulutab enda peale ära, mis muidugi ei vasta tõele, aga ega need jutud kuskile pole kadunud, aga siin ilmekas näide, et näed siin tsentrumi soodsa kütte versiooni või variandi tuules või tausta alla saame meie ka ikkagi natuke kergemini hingata, mis siis, et hinnatõus tuleb, aga ta ei tule nii suur, kui võiks tulla.
0: Õige. Nii väga hästi võtadki seda kokku, et siin on kõige ehedam näide, kus tegelikult praktiliselt kogu kütteperioodil Põlva valla, ühendvalla tugevus aitab hoida energiahinnad väiksemates küttepiirkondades mõistlikud ja kasutan lihtsalt juhust, ütlen, et täpselt sama efekt on ka vee ja kanalisatsiooniga, sest ka hinnamõttes vesi ja kanalisatsioon AS Põlva vesi siis vastutusalas on samamoodi ühtlustatud hinnamudeliga ja Põlva näitel oleks võimalik see hind jällegi tunduvalt viia alla poole tänu sellele, et meil on siin näiteks piimatööstus, kes hoiab seda võimalikult, noh, selle hinna stabiilsena, aga jällegi ühtlustatud hind, sama efekt, et väiksemad kohad, kus see ei oleks nii efektne, saavad täna nagu noh, suure Põlva tuules siis seda paremat hinda.
1: Ega ma osalt öeldes teagi, kus see kaas siiamaani Põlvasse saavunud on, et kust kohta tuleb see, et Hormuusi väin on probleemiks, kuskid sealt kandis siis või?
0: Kuna turg on ju sama, ehk siis ostetakse börsil olevate hindade alusel, see tähendab seda, et kui börsi hind on, noh, toomegi näite, praktiliselt, mis ta nüüd viimane aeg on olnud, 85 eurot plus käive siis energiaühiku kandja kohta, siis see on börsi hinna alusel. Kogu see Euroopa ja maailm, mis hinnaga kaasi müüakse, see on nagu aktsia turg, börsi hind, et ega me ise ju maakaasi ei kuskilt siin Põlvas ei tooda, et eks ta ikka kaudselt läbi ettevõtet, noh, tavapärased ettevõtted, Alexela, Elenger, nemad, noh, neid on veel, eks ole, pakuvad turul ja kõik käib börsil kauplemine.
1: Aga mis moodi tuleb, siis mingi torupidi ei tule või?
0: Ei tule, ei. Mm-hmm. Et need on ikkagi eriti just väiksemates piirkondades ongi ka mahutitega ja noh, loomulikult on ka meil trassivõrku teatud juhul Põlvas üleüldiselt maagaasi trassivõrku on, et Põlva on siin nagu erisus, et meil on Põlva linnas on maagaasi trassivõrku. Jah, meil on ka üksikud, äkki vist üks veel, mis on üldsegi veel osaliselt ka selle õliga, noh, õliga katlama. Ja ma isegi ei oska öelda, kas see käigus praegu on või mitte, et nii detailselt peast, aga et suure tankeriga kohale ei tule, aga ega me ise ka teda ei kaevanud, et börsilt ostame ja veel kord, et see, mis toimub maailmas energiakandjatega, see mõjutab meie toa sooja ja selle kaasipliidi hinda, mis meil on.
1: Aga kui üldse nüüd oletame siukse stsenaariumi, et ei saa üldse enam kaasi peale, kas kütab Põlva linna selle hakkega ära või?
0: Põlva linnas on nüüd vaja eraldi käsitleda, Põlva linnas on Käisi tänava katlamaja, mis on ühe piirkonna all, ja Vabriku ja Keki tänava piirkond, mis on puhtalt nüüd väikse katla all. Suur Käisi tänava katlamaja on siis hakkepuidule ehitatud üles, plus siin on siis gaasikatlad juures, mis katavad tipuvõimsust. Et kui sa küsid, kas me saaksime suure pakasega hakkama ainult hakke pealt, siis vastus on, et me võime hakkama saada, aga võib-olla mitte väga pikalt, et ühel

0: Kui teisel hetkel meil on ikkagi vaja gaasil lülitada, aga siinkohal jah, ilmselt paremad teadmised ütlevad head insenerid Põlva soojusest, et nii detaili ma siin kommenteerida võib-olla ei pea asja kohaseks.
1: No õnneks mõned inimesed siin mõned aastat tagasi allunud ka Brüsseli diktaadile, et kõik kahjud ja pliidid tuleb välja lõhkuda, et see ei ole mingisugune tänapäevane küttemeetod. Isegi linnas on ahjuküttega maju ja noh, siin ümberringi külades on need kindlasti, et nendel on siis natuke kergem vist sooja saada ja vähe odavamalt.
0: No nii nagu on öeldud, ega too ruum puitu ka enam pole sama, mis ta aasta aega tagasi oli ja eks selle puiduga ongi see, et keegi peab ta lõhkuma, keegi peab ta riita laduma, kus teda hoiustada, keegi peab sisse kandma ja tuha ka pärast välja viima, et ega see protsess mullegi võõras ei ole ja täna jah, et need majapidamised, kes võibolla on otsustanud säilitada ahjuküte, nendel on võibolla jah, seda nagu noh, sest julgust nagu rohkem, et ta ei sõltu väga sellest börsihinnast, vaid sõltub rohkem, et metsas ikka puid oleks ja oleks mida ahju alla panna, aga noh, ega on ju veel erinevaid, on ju maakütted võimalused ja täna juba päiksepaneelidega noh, salvestada võimsust ja kasutada kütteks, aga eks ta ongi rohkem selline nagu eralõbu juba, et ühe majapidamise küsimus, et tsentraalne võrk on üles ehitatud keskmisele tarbijale ja keskmisele tarbijale tihe asustuses no on täna ikkagi see trassiküte, et nii ta on.
1: Ja kord sooja hind kallineb, siis nagu sa juba mainisid, ilmselt puudutab ka see ikkagi vee hinda mõnes mõttes, sest külm vesi külmaks veeks, aga inimesed tavad kraanist sooja vett kalasta, aga see ka ise ennast ja soojana.
0: Jah, Põlva vesi tagab liitumispunkti külma vee ja soojendamine toimubki tegelikult maja põhiselt, et majas endas on olemas kortermajades soojasõlmed, mis võtavadki nüüd soojusenergia ja soojendavad majas üles külma vee, et anda tarbijale soe vesi, et see on nagu ka võibolla väga hea, et see teema tõstatasid, et maja ei tule põlva veelt sooja vett. Põlva vesi annab ikka külma vee ja majas ehk siis tarbimiskohas toimub külma vee soojendamine soojusest tuleneva soojusenergiaga soojas sõlmes, et kortermajade puhul täiesti selline tavaline praktika. Aha. Aga need, kellel boilerid on, noh, need soojendavad elektriga ülesse.
1: Ja see võibolla isegi paljude jaoks kaasa arutud minu jaoks uudis, ma miski pärast kujutasin oma nägemus ette, et soe vesi tuleb kuskilt sealt põlva vee suurest boilerist.
0: Ei tule. Soojus sõlm ja toetabki, annab kortermajade mõttes, võtab külma vee, seal on vahel soojusvaheti, kus juhitakse soojusenergia soojusvahetisse. Soojusvaheti abil soojendatakse külm vesi suurusjärk 55 graadile ja lükatakse majas ringlusesse. Ja tarbija teebki kraani lahti, tema saab sealt siis kätte selle umbes 50-55 graadi vahemikus kuuma vee.
1: Nii, sellepärast, et mul just kummastus peas siin, meil oli hiljaaegu üks Islandi teemaline saade daam, kes teeb Islandile neid ekskursioone ja ilmutas hiljaaegu raamatu. Minu Island, seal on kuskil 70 kilometrit Reykjavikist on üks auk maha sees või mille otsa on siis torud pannud, sealt tuleb 100-graadine vesi ja see kütab mööda torusid kohe Reykjavik ja noh, ta piisavalt jahtub tee peal maha ja nemad saavad kuskil 6-70-graadise vee kätte, et ilma keegi peaks seda soojendama kuskilgi.
0: Noh, need on need eri piirkondade ilud ja võlud, et meil sellist allikat ei ole, kust võtta seda soojusenergiat maapõuest, et peame hakkama saama selle taristuga, mis meil on, aga paslik siin maha öelda, et võib ju küsida, et aga miks me ei lähe üle näiteks hakkepuidule, on ju, ka väiksemates katlamajades, et sellise nagu lihtsalt mingi objektiivse rusikareegliga öeldes, see oleks suurusjärk miljoniline investeering ja ega see kõik kandub investeering küttehinda, et noh, keegi ju maksab ta kinni, ehk tarbija maksab kinni, et neid investeeringuid ei olegi mõistlik teatud mõttes teha, sest see lööks hinna nagu nii teatud mõttes üles ja me ei tea kunagi, mis teeb ka hakke, et ma arvan see selline balanseerimine põlva valla näol, et on meil suurpiirkond, mitmekütte liigi peal, väiksemad on siis võibolla selle gaasi peal, see on täna optimaalne hoida. Äärmisel juhul võibolla kas katlaid efektiivsemaks muuta või ka siis tõesti selles noh, mingis sellises piirkonnas siis ka tuua lisaks gaasile võibolla hakke juurde tuleviku perspektiivis. Et, aga need on kõik strateegilised otsused, soojus on hästi juhitud, sealt tuleb meile vajalik info ja Põlva soojus nõukoguga tegelikult järgmisel nädalal maha istub, et arutame tuleviku plaane.
1: No räägime natuke teedest ka. No Maris viimati käis ütles, et uuel aastal raudpolt hakatakse need kahte kergliiklusteed ehitama, aga ega ma nüüd selles väga 100% kindel ei ole, sest äsja ju oli selle teemaline rahade kärpimine, isegi Kuldar Leis kukkus keerutama pressikonverentsil, kui ta kest küsiti, et no kust koha pealt siis need rahad ära võetakse, et kuhu teedele jätku, et ei tahtnud üldse mitte ütelda, et keerutas vastusest kõrvale, ei saanudki selgustega, no ma siiski eeldan, et kui tema on Põlvama mees, äkki ta kuidagi saab ikka niimoodi teha, et neid rahasid siis Põlva valla käest ära ei võeta.
0: Kergliiklusteedes nüüd saab öelda, et Põlva-Rosma vaheline kergliiklustee kogu ulatuses on töös. See juba on töös, ehk siis terasem silm märkab juba puudel oranse riste, mis näitavad raadamistööde ettevalmistust, piirnevad maaomanikega järjest suheldakse ja leping on allkirjastatud, kõik rahad on selles osas lukus eraldatud. Mina olen istunud ka üle laua ära esimesel töökoosolekul, kus me panimegi paika järgnevad protseduurid ja lühidalt öeldes ehitaja sõnad olid, et järgmist kooliaastat saate kindlasti alustada uue kergliiklusteega. Et tema plaan on niimoodi, et Põlva-Rosma vaheline kergliiklustee, mida on oodatud võibolla 5 aastat, rohkemgi planeeritud, raadamistööd metsaosas sellel aastal, kui ilm kannatab siis ka muldkeha tööd väljakaeved tagasitäited aluskihtides sellel aastal, siis jätta ta talveks tahenema ja sügisel minna töödega kevadel minna töödega edasi, kui ongi muldkeha saanud oma vajumised teha ja siis juba valgustused, asfalteerimised ja sellised spetsiifilised kergliikluste tööd. Aga siin Põlva-Rosma puhul kinnitan, allkirjad on all, Põlva on rahad eraldanud, transportiamet on rahad eraldanud ja mina istusin üle laua, kõik vaatasime üksteisele rõõmsasti silma ja ütlesime, et teeme nüüd algust ja järgmiseks aastaks on see valmis. Teine kergiliiklustee ehitus, mida tänane Põlva vallavalitsus on lubanud koostöös volikogu otsusega, on Ahjalt Kärsa suunas 1 kilomeeter ja sellele on samamoodi olemas riiklik toetus, mis on suurusjärku 200 000, otsus on olemas, ehk seda raha ei võta keegi ära, see on toetuse otsus juba taodeldud, ta on meil olemas. Ja 100 000 on vallaeelarves planeeritud, selle kohta on volikogult meil küsitud, kinnitus volikogu on kinnitanud, et me võime seda 100 000 kasutada ja vallavanema eestvedamisel on see planeeritud ilusti 2027 aasta ka eelarve strateegia koostamisel, ehk siis ka sellel lõigul on rahad olemas, minu ehitus- ja planeerimise osakond juba valmistab ette samme hankeks, me tahame see aasta ära hankida, viia läbi juba hanke, et oleks ehk võimalik samamoodi tööde teostajal sõltuvalt talvest, võib olla mingit tööd juba ahjal ette valmistada ja lõptähtaeg on jällegi täpselt sama, 1. september 2027 peab olema hiljemalt valmis ahjalt 1 kilomeeter kergliiklusteed Kärsa suunas.
1: Et siis saavad Kärsa lapsed ja lapsevanemad mööda kergliiklusteed ohutud koolid tatsata või mis moodi.
0: Tee on 1 kilomeeter, nii et ta läheb välja selle osani, mis täna projekteeritud on. Kui sa räägid Kärsa kui ristist, siis ristini on veel 2 kilomeeter minna. Et see päris sinna vana, ehk oligi Kõrts või mis seal see nurga peal, noh, ühesõnaga Kärsaris, sinna välja täielikult veel ei jõua. Ehk siis, kui ahjalt, ütleme, nüüd Räpina poole sõita, ta võtab ära selle kilomeetri alates tanklast, kus nüüd ongi kõige aktiivsem, kus ta jagunebki erinevate harkteede peale ära, seal on need põllumajandusfirmad, kus on hästi palju ka liikumist maante ääres, noh, tulenevalt töölistest, aga ta ei lähe täie Kärsani välja. Ma alati ka ütlen seda ja seda on ka, noh, projektis igal pool näed, meie lahendame 1 kilomeetri Kärsa suunas, võibolla hakkame võibolla lähiaastatel projekteerima ka tõesti sealt edasi veel, aga see on kaugem muusika, et ma tahan väga selgelt öelda, 1 kilomeeter sealsest Olereksi tanklast Kärsa suunas saab olema see lõik, mille pingutuse meie praegu ära teeme.
1: Aha, ja no see on siis põhimõtteliselt ikka selleks, et saaks inimesed liikuda sporti teha, mitte selleks, et keegi turvaliselt koju jõuaks või?
0: Ei, ikkagi seal on selles lõikudes neid kõrvalteid, mis lähevadki ahja külje all olev, noh, tehnoaladel toimub aktiivset tegevust. Samamoodi minu poolt nimetatud, seal on ju põllumajandus ettevõtted, nad ongi koheselt tee ääres, et neil on tegelikult väga palju isik koosseisu, eriti hooajati, kes käivad ju ahjale, et nemad liiguvad peaasjalikult jalgsi ja jalgratastega, et see ikkagi annab suure plussi liiklusohutusele, aga tõsi, ta loob ka sellise sirge üsna väheste takistustega kilomeetrise lõigu, näiteks kus on võimalik noh, rullsuusatada või jooksjal, kes tahab nagu turvalisemalt natukene tempojooks teha on ju, et ikkagi ta loob juurde ka sportimisel ikkagi arvestatava lisa.
1: No, see tuleb siis ikka Olereksi poole teed, jah?
0: Jaa, see tuleb Olereksi poole teed, just, jah.
1: Ja, siin putkades elavad ukrainlased saavad ka hästi liikuda.
0: Absoluutselt ja noh ka ahjalt inimesed, kes võibolla tahavad ka liikuda kas või oma lastega näidatagi, kuidas maasikas kasvab või noppidagi mõne maasika, et noh, täna sinna maante äärde minna, tõsi seal tõmbab küll mingil ajal 70 peale, aga noh, nüüd olen sõitnud maanteeratast, ma olen seal üsna palju sõitnud, ega ta meeldiv ei ole, jalakäijad noh, mulle ka ei meeldiks seal täna käia, et ta on ikkagi ahja mõttes üks aktiiv lõik. Just nimelt see kilomeeter, ta on aktiivne lõik.
1: No jah, pealegi sõida seal ju ainult kohalikud inimest või Tartu Räpina vahet vooriv rahvas ka ju liigub seda.
0: Jah, ta on ka veoautodel üsna aktiivne kasutus ja ahja puhul, noh, kui korraks sinna põiklesime, siis kas nüüd juba on töös, ei olegi jah, sinna poole nüüd 2 nädalat läinud, et tegelikult ka ahja kooli juurest nüüd, mis tee tuleb kohe Räpina maante peale, Räpina Tartu maante peale, sinna koos või tähendab transportiameti eestvedamisel lahendatakse ära ka ülekeegu rada, mida senini ei ole olnud, et varasemalt kooli õpilased, kes käivad kauplusesse või lähevadki sinna teisele poole teed, on pidanud sealt risti müüri juurest kuidagi üle jooksma, siis see kaua oodatud noh, selline arendus, vähemalt transportiamet on meile kinnitanud, et läheb ka töösse ja käes oleval aastal, et ma ei teagi nüüd, kas nad on jõudnud juba alustada.
1: Jah, ahja vahel võiks väikse nutitänavaga teha, ühest otsast teise ja keskmist kiirust mõõta.
0: Noh, ütleme niimoodi, et oleme ju ära pilootinud nende keskmise kiiruse kaamerate temaatika. Mina isiklikult leian, et see nutide pool, mis puudutab siis valgushoiatusi, kas siis juba need valgustatud märgid või vilkuvad tuled aktiivse nagu linnatänavate just jalgsi kasutajana või jalgarattaga, ma ütlen, et see on hea lisa. Täna keskmise kiiruse mõõtmisega omavalitsuses minul vähemalt oma sektoris pole olnud mitte midagi teha. Olen ka küsinud seda tegelikult väga selge sõnaliselt piirkonna politsei esindajalt, et kas teie nende andmetega nagu päriselt ka midagi teete, siis noh, ei saa tema sõnu võtta suust, aga ega nad suurt ka selle infoga midagi ei tee. Aga vaatamata sellele põhimõte, see on siia ehitatud, hooldame seda, hoiame töös seda, aga ühtegi arendust, vähemalt praegune koosseis selle nutitänavaga seonduvalt midagi ette ei näe. Et avalikkuses tekitas ka see arutelu, et aastane hooldus on 6000 eurot, see on valla eelarvest, aga kui te lugeda kokku tegelikult käia korraks, meil on ka üle 10 mõõtepunkti, kui me jagame selle 6000 eurot, näiteks 10-ga saame me juba 600 eurot ja kui me jagame selle iga kuuga ehk 12-ga, taandub see tegelikult, et see on suurusjärk võib-olla 50 eurot mõõtepunkti kohta igakuiselt. Noh, ega ta nii suur summa ei olegi ja ega me ei saa siin mõõta, et kas need tuled nüüd on päästnud kellegi elu. Noh, me saame ainult nentida, et õnneks meil ei ole raskeid õnnetusi olnud nendel ülekäigu radadel ja ma arvan, et siin on, see on kogumis. Nii see nutide, koolid, lapsevanemad, abipolitseinikud, politseinikud, kes tegelevad liiklusohutuse just ennetava poolega, et välja ehitatud süsteem, mina ei näe, et me peaksime teda lõhkuma või maha võtma kusagilt, hoiame korras senikaua, kui nii toimib ja kui näeme riske, et enam ei toimi, siis lülitame vajadusel tõesti, noh, kas või etapiliselt kuidagi teda süsteemist välja, et ta ei tekitaks suurt koormust, aga jah, hooldama asju peab põhimõtted. Kui ta on olemas, hooldame.
1: No jah, keskne kiirus niisama oma huvides on päris põnev, et kui täpselt õnnestub 50-ga läbida see põlva, et sa oled mõnikord sõitnud, me rekordi püstitanud, nii et punasse läheb ikka.
0: Ma saan öelda, et ma olen seal punast numbrit näinud, olen ise olles roolis ja olen ka kõrvalt näinud, aga minu need punased numbrid on tõesti tulnud seal, jah, 1-2 võib-olla on üle olnud, eks ole, see on, ma arvan, teatud selline teatud loomulik elu, millest me räägime, aga tegelikult ma olen ka näinud seal 60 ja pluss keskmist numbrit, siis ma ja üsna rahulikul autol siis tegelikult paneb kulmu kergitama küll, et see tähendab, et see sõidu kuskil tegelikult ületas meil selles samas piirkonnas märkimisväärselt kiirust ja ma ei räägi operatiivautodest, et ma liigun tänavatel väga palju ja ma kutsun üldse inimesi üles, liikuge tänavatel, et siis te oskate ka rohkem kommenteeri, mida näete, mis toimub teises põlva otsas, et mingi igapäevaselt käige, leidke see aeg ja kõndige või sõitke rattaga, et me vaatame siis hoopis teise pilguga seda põlvat.
1: No jah, see keskmine kiirus jah, aga näiteks siin suveõhtud veel ju samas ringtee peal need sajaga paarutavad pemmid ja mootorattad praktiselt iga õhtu nähtu, siis ma olen imestanud, et miks politsei nendega midagi ette võtta, siin oleks ju niisugune hea rammus koht, et selle asema, et neid püüda, vahepeal peitutakse siia kuuse taha ja mõõdetakse siit teise ringi pealt tulevate kiirust, et kas on 50 ikka või on äkki 55, et see on hea panna rahunemispeatusele natuke.
0: Eks iga üks juht peab oma võimeid hindama roolis või mootorratta peal ja ma arvan, et politsei oma ressurssidega tegutseb nii, nagu talle need ülesanded püstitatud on. Küsimus minule, et miks politsei võib-olla teeb järelvalvet nii nagu ta teeb, noh, ma ei ole kõige õigem inimene vastavad, ma arvan, et meil on piirkonnas hea politsei juht, eks ole, tegelikult Kalle Valliga me erinevates küsimustes koostööd teeme, liiklusjärelvalve ei ole nii spetsiifiliselt nagu oma valitsuse ikkagi laual, et me peaksime nüüd ka sinna sekkuma või hakkama kuidagi neile õpetama, kuidas meie vallavalitsusest näeks liikluskorraldust, aga kuidas nüüd öelda, et ühtepidi nõustungi sellega, et liikluses peavad kehtima normid ja kindlasti ei ole mingit pidi aksepteeritav linnaliikluses 100 kilometrit tunnis sõitmised täiesti nõus. Teisalt vahepeal õhtune see kummivilin nagu tekitab sellise hea see deja vu, et õnneks veel on ilmselt neid, kes oskavad, et kuidas tagaveolisel autol ikkagi saab selle tagasilla nii settida, et üldse tagaratas ringi käiks ja on neid tehnika huvilisi noori, eks ole. Et loomulikult ei ole õige koht linna tänav, kus oma nagu oskusi näidata, aga teisalt noh, mina väga hindan neid, kes võibolla oma hobi natukene on sättinud veel sellistesse ka tehnilistesse valdkondadesse ja auto ja motosport noh, kindlasti on sektorid nendest. Eile tulin mina oma jalgrataga maante pealt, kui krossi rajal ma vaatasin, kuidas iga teine tegi hüppe peal siukesi lende, et ma vaatasin, et võtkus on ikka veel mehi ja naisi ja ka väikseid lapsi jäänud, kes putitavad neid tsikleid, teevad krossi, et noh, eks me peame leidma siin tasakaalu, et aksepteerima inimesi nagu nad on, aga selle kommentaari mõte ei ole kuidagi aksepteerida linnas sajaga sõitmist, et ärge saage sellest valesti aru, et
1: no ikka suvel näed, kui kuskil suhtsid itselt asfali peal on keegi teinud neid 8 poog neid hulga kummimustrit sinna maha jätnud, siis ma ikka ise ka mõtlen, et on ikka osavad tüübid küll, mitte et ma seda nüüd heaks kiidan, et no võibolla öösel jah, kui tõesti liiklust ei ole, et võib seda harrastada, et kus nad sinna tee peale püsima jäävad, sa oskaks teha niimoodi?
0: Ma ei oskaks, sest minu sellised autod, millel oli tagasild niimoodi ära reguleeritud, jäid sinna ligemale 15 aastat tagasi, kui veel tagaveoliste Volvode, Mersude ja BMW-dega sai omal ajal sõidetud, aga minu jaoks on ka ikkagi ta natukene nähtus omaette ja näit ka seda, et tegelikult see on ikkagi oskus tehnikat käsitleda, seda jõudu, mis seal tagaratasse tuleb, eks ole, et igal mündil on 2 külge ja mul hea sõber Mairolt Sippul, Põlvama meesmuide, eks ole, korraldab väga aktiivselt täiesti selliseid legaal, või noh, on üks korraldajatest väga legaalsetes kiirendusvõistlustes, erinevates hobiautode võistlustes, maasturite sellistes organiseeritud sõitudes, et kõike annab teha tegelikult süsteemselt, kontrollitult, noh, võibolla paljud ei teagi, et meie enda Põlvama mees Mairolt Sippul on seotud või meile lähimalt näiteks Tartus ametliku kiirendusvõistluse korraldusega, mis käibki seal Tartust selle räpina maante suunal, et noh, asju annab teha tegelikult väga ilusti ja mina ütlen, et Põlva võiks olla avatud sellistele variantidele, et miks mitte ka meil teha asju noh, organiseeritult järgmine, ma ei tea, hobiautode show võiks olla, kus on 100 autosid, miks mitte Mooste mõisas, miks ta peab olema Sangaste mõisas, on ju, et noh, see on tegelikult aktiivne grupp noori, tehnika huvilisi, kes noh, tegelevad oma hobiga ja meil tegelikult ametlikeks kiirendusteks on siin tegelikult neid teelõike küll ja veel, et noh, ma arvan, et kui meil oleks need ametlikud väljundid, siis võibolla ka need, kes noh, praktiseerivad ennast mitte ametlikult siin tänavatel, võibolla nad suhtukski natukene nagu noh, lugupidavamalt ka selle noh, linna osas, et noh, antke meile ka võimalik koht, kus ametlikult seda asja teha. Aga noh, taandub inimesteni, et eks ma peangi jah, Sippul, aga rääkima, et kuule Põlvama mees, et tule korralda, no mõni meilgi, et kindlasti ma selle üleskutse talle teen, et
1: no, miks mitte, jah, et kiirendusvõistus oleks täitsa äge või mingisugune autode show, aga sa oled ju vanas sõjamees ka ja praegu ilmselt Kaitseliidu mees ja siin ikka siin paraadide ajal on näha hambuni relvastatud ja et kui vabe välja ei paistaks, siis pruuviks äragi tunda, kes see mees seal on. Aga ma ei tea, kas see on ka mingisugune hobi, juhtus eelmisel nädalal umbes nädal tagasi siin Põlvavalla territooriumil Hatiku järvest vast mingi 300-400 meetrit mööda RMK teesid, käisin seal seenekest korjamas ja siis vaatasin, et see ei ole eriti, et lähen auto juurde tagasi, et või vastu mingisugune maht universaal ja pisike mikrobuss ja siis jõudsin autoni, see võttis mind 2-3 minutit aega, siis hakkas metsa vahel järsku hirmus automaatidest tulistamine pihta, et andis seal 10 minutit valangutega tuld, et äkki sa tead, mis harrastus see niisugune on.
0: Ma konkreetselt seda haitikut sulle kommenteerida ei oska ja võibolla ei olegi paslik detaili siin kommenteerida, aga tõsi, põllu on hästi kaitstud, seal annab oma panuse Põlva Kaitseliit, samamoodi tegelikult erinevad riigikaitsega tegelevad üksused meie ümbert, Põlva on harjutuskohana atraktiivne nii Tartu kui Võru suuna siis kaitseväe üksustele ja eks ikka neid õppusi aset leiab, aga
1: see oli õppus mingi või?
0: Jah, need on ikkagi õppused ja sellist nagu sa kirjeldadki, et just nimelt pigem liigutaksegi erasõidukitega mahtuniversaalidega, see on tegelikult jälle asi, mis näitabki, et me peame ka osas käima ajaga, et selline aeg, kus kolonnid liiguvad mitmekümneid veoautosid 50 meetriste vahega Ukraina sõda näitas ära, kuidas sellised Venema kolonnid puruks peksti, kui nad sisse tulid. Need pommitati lihtsalt puruks, töötab hajus kaitsetegevus ja ikkagi selliste väiksemate üksuste, kes liiguvadki siviilisõidukitega ja käivad täidavad oma missioone või noh, ülesandeid. Et see on täiesti normaalne osa harjutusest.
1: Et nad ei oleks võinud mind hoiatada, ma oleks nii ära ehmatanud, et sinna sama koha peal ära minestanud.
0: No ilmselt jah, ma nüüd jään selle haitiku piirkonnaga vastuse võlgu, tegelikult üsna palju ka omavalitsusena me ikkagi proovime neid teavitusi teha, nii kui meile, noh meie osas pöördutakse, et on õppus tulemas, siis me selle teavituse teeme tõsi, ega noh, see teavitus võibolla ongi üsna abstraktne, et selles öeldaksegi, et tegutseme, noh, ma ei tea, ahjalt kuni Põlvani ja noh, võibolla ma ei teagi, inimene, kes elab haitikulega, ta väga hästi ei eeldagi, et noh, et mis, kuidas see minu siis metsatukka võib tulla, aga üldiselt need teavitused tehakse, et pigem tehakse hästi, et ma arvan, et sellele ka ikkagi oli ta teavitus olemas, aga nad võivad ka olla jälle kuu aega varem ja noh, nii nagu need teavitusnõuded on tolla ja peal on meelest äragi läinud, et valla kodulehel või kuskil võibolla hõigati maha, et mingi õppus on.
1: No ma isegi mõtlesin, et ma enne kuulsin nagu peakohal mingi trooni pininat ja suminat ja näinud küll, et kas võibolla, et nad üritasid siis trooni alla tulistada või lastiga paupadroonitega.
0: Ma arvan, et olukord, kus oleks tegelikult midagi alla tulistatud, sellest oleks me omavalitsusena teadlikud, et droonide kombineerimine harjutustesse on täiesti normaalne, neid kasutatakse ikkagi tegeliku olukorra lahingupildi imiteerimiseks, ehk siis kui on üksus, on droon üleval. Ehk siis kui on kaks üksust, ehk vastane ka, siis saab alati öelda, et vähemalt kaks drooni on üleval. Et sealt enne läheb droon ja siis läheb tavaliselt jalavägi.
1: Aha, kui siit droon üle Põlva ja üle Rosma lendas ja üle siit puuri veel ja hävitajad takka tulid, sa ka kuulsid, tuli sul niisugune mõnus desa vuu tunne peale, et oled üle sõjatandrile sattunud.
0: Tead, mul on hea meel lihtsalt kuulda, et need hävitajad ka ikkagi liiguvad, et kindlasti see, et me oleme Venema piiri naaber, ei muutu lähiajal ja me peame sellist võimalike ohtudega ikkagi nagu teatud mõttes nagu harjuma, et tehnoloogias tuleb ette erroreid ja mõni droon ära eksib Eesti territooriumile. Eks sellega tegevad vastavad üksused ja ma arvan, et tuleb lihtsalt jälgida, kuulata seda, mida riik ütleb ohuteavituses. Riigil on siin see teavituskohustus ja olla ise lihtsalt ka nagu selge mõistusega asja juures, et kui ikka kuulete punnvõrri lendamas taevas, siis see ei ole ilmselt naaber punnvõrriga taevas, vaid see on droon ja kui ongi punnvõrri heli ikka taevas, siis see on suur droon, see ei tasu ilmselt päris kuskil õue peal teda vaadata, sest tasub minna tuppa, vähemalt nelja seina vahele ja rahulikult kas või panna AK tööle ja vaadata uudiseid või süüa õhtust, aga mitte siis tõesti kõige avatuma koha peal kuskil vaadata ja riskida, et see droon võibki teatud juhul ka alla tulla, et õnneks neid ei ole elukondlikes hoonetes niimoodi Eestis noh, praktikas alla tulnud, et nad on ju põlla peale ikkagi tulnud üldiselt alla. Või siis alla võetud.
1: Ma täitsa huvitav, kust siuke ikka õhku lastakse, kuskilt siit mere pealt on selge see, et ei saa ju Ukrainast tulla oma punnveri mootoriga siia.
0: Ei, tulevad ikkagi.
1: Tulevad.
0: Need on ikkagi, ma võin natukene nagu selgitada ühte sellist noh, ühte versiooni või ühte nagu loogikat, kuidas droon, kuidas ta saab ära eksida Eesti territooriumile. Lühidalt neid droone kontrollib täna teatud segmenti juba tehisintellekt, kellele antakse ette üsna konkreetne siis käsk liikuda punktist A punkti B trajektooreks ole ja see läheb teele näiteks suurema emadrooniga. See emadroon nüüd kannab edasi seda ründedrooni ja teatud hetkel aktiviseerub hoopis ründedroon, emadroon tuleb tagasi ja hakkab see efektiivsem näiteks ründedroon liikuma. See on üks lahendusi. On ka spetsiaalsed droonid, mis lendavadki juba nii kaugele puhtalt oma siis selliste noh, energiaallikatega ja probleem tuleb sisse selles, et nad suhtlevad pidevalt noh, mingit andme liikipidi internetis selle drooni noh, saatjaga. Kas siis see on otseside või läbi satelliidi ja Starlinki väidetavalt kasutatakse üsna palju ja nüüd kui me selle side on katkestatud, toimubki häiring, näiteks venelased häirivad ära Ukraina droonid, mis lähevad siit ütlema piiri pealt nende alades võibolla isegi puhtalt isegi Venema territooriumile, aga näiteks meie alade lähedal, siis see droon, viimane info on tal antud kätte, noh maakeeli öeldes, 100 meetrit või 100 kilometrit veel otse, siis keerad näiteks 30 kraadi paremale, siis 15 kilometrit veel otse ja siis keerad nokka alla ja plahvatad selle hoone pihta. Nii, tal on see info olemas, aga nüüd, kui ta ei saa ühendust selle mõjutusega, et näiteks tuul, täiesti mõjutaja, tuul kannab seda trajektoori valesti, siis ta ei suuda ennast ära uuesti koordineerida, sest tal ei ole seda värskeid andmeid, et kuhu ma nüüd kandunud olen, eks ole. Või siis suudetakse noh, mõjutada üleüldiselt seda signaali, et ta teebki mingi lolluse, keerab teatud kraadid valesti ära, läheb segamine. Siis, aga võtame selle välise mõjutaja, ehk näiteks täpselt see tuul või kuidagi on suudetud tal antud suund, et mitte ära, et mine ikka 100 kilometrit veel otse, aga tegelikult ta nokk on juba keeratud Eesti peale. Ja tema on endiselt oma viimases info väljas, et ma pean 100 kilometrit otse minema ja siis keerama võt nii palju kraadi ja siis potsatama alla. Aga kuna ta ühendus on katkestatud, ta ei saa värsket infot, kus ma asun kaardi peal, siis ta lendabki siin Eesti kohal rahulikult edasi vastavalt oma etteantud käsuga. Ja see nii kaua siis, kui tal see ühendus taastub näiteks või noh, kui seda ei ole täielikult ära rikutud, siis ongi moment, et nad võivad oma trajektoorile tagasi minna, aga teatud juhtudel noh, ongi nad nii ära mõjutatud, et tema drooni eelprogrammeering arvab, et ta rahulikult täidab õiget eesmärki ja suundub Venema poole. Et see on üks variantidest. Tegelikult on see maailm hästi lai, ma jällegi ei ole nii detaili kursis, aga jah, nagu sa nimetasid, et oma nagu positsioonist praeguses kaitseliidus ma teatud sellise elementaarse nagu taktikalise infoga püüan ennast ikka kursis hoida.
1: Aha, äkki sa tead, kas Eesti on mõne kasutatava drooni valmis ka saanud või me need tehased siia planeeritud ja asju kõik on lubanud teha, aga keegi pole midagi näinud veel siia maani.
0: Eesti eraettevõtlus on nii lendavate droonide kui maismadroonide sektoris sees ja maismadroonid on aktiivselt kasutuses lahingutegevuses Ukrainas testimistel. See ei ole saladus Milrem Roboticsi maismadroonid ja minul teadaolevalt kindlasti erinevate drooni, noh, lendavate droonide siis valdkonnas ja Eestis toodetud põhimõttel droonid tegutsevad ka Tandril.

0: nii, no me kaldusime peaaegu sõjatemaatikasse nüüd, aga üks asi, millest sa kindlasti tahtsid rääkida, on veel üks niisugune suhteliselt suurejooneline projekt, mis Põlva vallal meeles mõlgub ja kui paar päeva varem sa mulle sellest rääkisid, siis suure õhinaga, et kavatsete siin mingisuguse tööstuspiirkonna luua või mis see täpselt on?
1: See on praegu ettepaneku tasandil, ehk siis me tahame tõesti pakkuda välja tänasele ka volikogu koosseisule selle, et Põlva oleks nüüd valmis planeerima lähima sellise 10 aasta perspektiiviga järgmise terviklikku tehnoala. See tähendab seda, et kui praegu me püsime küllaltki palju raamides, nagu me nõukogude ajast oleme selle tehnoalad võtnud, et ongi meil keki piirkonnad, on meil viimakombinaadis, linavabrik on täielikult muutunud, seal ei ole enam, eks ole, väga selliseid suuri tööstusalasid, aga me ei ole ka kuugile niimoodi täiendavate piirkondadega tegelikult üldse võimalustki annud, et kuskil ettevõtlusega tegutseda, siis mõte liigub, ettevalmistused käivad, et tulla lagedale siis plaaniga, et Põlva ümbruses suurusjärk 20 hektarit näha siis ette planeeringuga täiendava, täiesti eraldi seisva tehnoala loomist, mis võimaldaks siis perspektiivis sellist ligemale 20, siia sinna sõltub, kui suuri alasid mingi ettevõtlusvorm tulevikus vajab, aga suurusjärk 20 ettevõtlusala loomist. Mida see tähendab nagu praktikas? Et tuleks ära planeerida, ära menetleda, läbi rääkida kogukondadega, läbi rääkida elektrivõrgu valdajaga, et tema saaks teha planeeringuid, läbi rääkida maaomanikega, erasektoriga ja täna juba ettevõtluses tegutsevate valdkondade esindajatega, kuhu kõige logistiliselt parem oleks seda planeerida, et see võimestaks täna ettevõtlust Põlvas. Miks seda teha? Sest ettevõtluse raha töökohtade najal ehitub kogu järgnev süsteem omavalitsuses üles. Kui ei ole ettevõtjaid, ei ole palgaraha. Kui ei ole palgaraha, ei ole töötajaid. Kui ei ole töötajaid, ei ole vallakodanike, nende lapsi, lapselapsi, külastajaid ja tugiteenuseid. Kõik taandub lõpuks ettevõtlusvormile ja siin on Põlval väga suur samm minna, sest toome Võru näidet. Võrus on tegeldud süsteemselt ettevõtlusalade kasutusele võtuga. Seda me näeme endises Võrukivi piirkonnas, kus on laiendatud ettevõtlusala. Seda me näeme Võrus, maakeeli Võrusoos, eks ole, kus täiesti uued ettevõtlusalad võeti kasutusse. Planeeringud võtavad kaua aega, aga täna on nad seal, et on valmis lahendused, kuhu ettevõtja saab maa osta. Ta teab, et ta võib sinna näiteks püstitada 2 hoonet kõrguses, ma ei tea, 8 meetrit ja täita krundi 70% ulatuses. Need on lihtsalt suvalised näited, aga ta ei pea aastaid tegelema planeerimisega, sest ettevõtluses mängib rolli see, et sa turusituatsioonis suudad kiirelt tegutseda. Kui täna on mingi situatsioon, ajaauk, on nendeks näiteks Euroopa Liidu rahastus mingile tööstussektorile, põllumajandusele, toiduaine tööstusele, siis ettevõtja peab kasutama seda nüüd ja praegu. Temal ei ole aega 2-3 aastat kõigepealt menetleda, teha mingeid suuri planeeringuid, et üldse saada maalapile õigus hakata midagi projekteerima. See kõik eeltöö peab olema omavalitsusel, oma territooriumil nii nimetatud varnast võtta, et kui ütlebki näiteks, ma ei tea, loomakasvatusfirma siin, et aga ma ei tahagi enam seda liha saata näiteks võt kaugele kuhugile pakendamisele, ma tahaks selle teha siia, on ju, koha peale, et loom tuleb lähedalt ja näiteks ka jõuabki pakendisse Põlva inimeste kauplusesse ilusti siit samast Põlvast, siis täna selliseid alasid võtta ei ole. Neid alasid, kus tegelikult teha märkimisväärselt mastaapset ja tulusat siis kas tööstust või ettevõtlusvormi nagu tootmissektoris ei ole. Kõige ehedam näide on, vaadake edukat Põlva Arkwoodi, milline peab olema üks tulus ja hästi toimiv kompleks. No ta ongi, ta istub praktiliselt ju aktiivselt arenem 75% keki territooriumist, võibolla ma panen protsenti mööda, see näitabki ära mastaabi, mida üheks nagu majanduslikult maailma mõttes efektiivseks alaks meil oleks vaja ainult juba ainuüksi ühele ettevõttele. Ja see on nii sisuline muutus, et kui me ühiskonnana hakkame aksepteerima seda põhimõtet, et raha ei tule panga automaadist ka kohalikul omavalitsusel, kes peab kooli pidama, vaid see tuleb töökohtade abil, see tuleb kohalikust ettevõtlusest, siis kui me selle põhimõtteliselt murdepunkti enda jaoks ära teeme, et me peame soodustama ettevõtlust, kaalutlusnorme, kus meil on see, et sõna sees, et kohalik omavalitsus võib kaaluda nii või naapidi, siis ma arvan, et teatud mõttes me peamegi teraviku kaaluma ettevõtluse kasuks. Loomulikult, proportsionaalselt, mõistlikult, arvestama kõiki asjaolusid. Aga kui mina oleks ettevõtja, kellel täna Põlvaga ei ole mingit seost, ja tuleksin Põlva laua taha ja ütleks, et kuule, mul oleks vaja 5-hektarilist ala, et näiteks siia tuua mingi uus funktsioon, siis meil seda anda ei oleks. Võrul, Valgal, näiteks on. Ja see eristabki täna meie situatsiooni naabritega. Ja see on väga tõsine teema, sest see on teema, millega me tegeleme tegelikult meie võib-olla natuke sellise majandusliku ja geopoliitiliselt keerulise probleemi põhjusega, mitte ainult tagajärgedega. Koolivõrgu korrastamine, palgaraha puudus, need on tagajärjed, mis tulenevad sellest, et meil majanduses on siin piirkonnas tõrge. Ja need valdkonnad ei saa olla minu hinnangul ka midagi utoopilist. Loota, et siia tuleb, ma ei tea, täpselt nagu ma ütlen, silikon välilaadne tehnoloogia park, kus hakatakse järski kokku panema kõiki Apple arvuteid või mikroskeeme ettevalmistama. Tegelikult vähe tõenäoline. Need on sektorid seal, kus on see teadmine ülikoolidel lähedal, nendega piirnevad eks ole omavalitsused, energeetika jaoks on oma piirkonnad, meil on siin põllumajandus, toiduaine tööstus, puidu väärindamine, need, mis meil traditsiooniliselt siin piirkonnas kõige tugevamalt on sees, tegeleme nende sektorite võimendamisega, loome funktsioone, et tõesti me ei peaks näiteks seda loomaliha või vähemalt oleks see võimalus olemas, et me ei peaks seda loomaliha siit vedama ära kuhugile, vaid meil oleks võimalus pakendada ka Põlvas. Need on töökohad. Kui me näiteks ka suudame kanamunast teha Põlvas midagi rohkem kui ainult kanamuna, siis see tähendab töökohtasid. Täna viiakse see kanamuna, see on üks näide, eks ole, viiakse siit minema ja kõik produktid, mis kanamunast on võimalik teha, see raha ja töökohad on mujal Eestis. Aga logistiliselt võiks see paikneda siin. Metsanduses samamoodi, meil on raudtee olemas. Kui vanasti oli see äär täis puiduvirnasid, siis täna mingil põhjusel, loomulikult seal on ka mõju selles, et Venemaaga on piirid kinni. Aga need virnad on üldse tühjad, harva, kui seal midagi laaditakse. Et ma arvan, et see on põhimõtteline otsus. See võib päästa Põlva valla sellist pikaajalist jätkusuutlikust, aga see nõuab ka ühiskondliku kokkulepet. Kas on see mammaste suund, Tartu suund, raudteega lähenus, Peri, Aarna, me ei oska tänased öelda, seda ei pea valla valitsus välja leiutama, aga initsiatiiv, et me oleme valmis planeerima, olema koos ettevõtjatega ja tõesti kaaluma, et kuidas tuua Põlvasse sadu ja sadu töökohti juurde, mitte enam mõelda, et kuidas meil üks töökoht läheb ära või, või mingi riigiasutuse kaks töökohta lähevad poole koha peal, vaid me räägime teistest mastaapidest. Ja kui seda plaani ei ole, kuidas sadu ja sadu töökohti tuua Põlvasse, siis me teeme midagi valesti. Täna see plaan on vähemalt nüüd selle lühikese aja jooksul, me oleme saanud aru, et meil puudub selline ettevalmistus, võimekus siia üldse töökohti pakkuda ja me peame sellega alustama. Ilmselt tänane koosseis ka kõige parem, ma räägin koosseisuna tänast sellist koalitsiooni või valitsust, me ei näe isegi kõige parema tahtmise juures lõpprodukti. Aga meie saame alustada selle ja järgmised koosseisud saavad jätkata. Ja suured asjad sündivad koostöös, siin kohal toongi näite Põlva, Rosma, Kerk,

0: no vaatame, kuidas see uljas plaan siis tulevikus realiseeruda mõtleb.
1: Just, ja ma arvan, et selle asukoha osas ei pea mitte olema omavalitsuse juhid või need, kes selle niinimetatud otsuse kujundavad. Sellisteks strateegilisteks otsusteks on vaja laua taha saada need inimesed, kellel on A. teadmine, kuidas selliseid asju teha, ja B. võimekus. Ehk me räägime ettevõtjad, väga suure mastaabiga ettevõtjad peaksid meile ütlema, mis päriselt maailmas suures pildis toimib, millised tööstused või milline mudel üldse toimib. Me peame laua taha saama riigi energeetika poolelt, ka selle eelkokkuleppe ma olen juba teinud, võrku valdaja vastav inimene ootab meie küllakutset, et arutada üldse läbi, et kus liinide peal oleks võimalik tulevikus elektrivõimsusi tõsta, et see ei saa olla selline poliitika, et võt, tänane valitsus või volikogu või leiab planeeringus, et see on, ma ei tea, tännassilma suund. Noh, see ei saa olla mingi lihtsalt kellegi tahe, et ma tahan sinna. Need peavad olema väga objektiivsetel asjaoludel kaalutletud otsused. Ja ma olen ka valmis selleks, et otsus võib tulla ka see, et Põlvarong on läinud. Ka see on otsus. Et siis tuleb mõelda variant B jaoks ja variant B on kindlasti olemas ja kindlasti on ka C olemas, aga neid ma hetkel siin ei ava. Ja see ei ole minu ainu otsus. Ma ütlen, et meil on siin kaasas koalitsiooni inimesed volikogust, vallavalitsuse inimesed, riigipoolt asutused, kes selliseid strateegilisi mõtteid teevad. Samamoodi ei maini ainult koalitsiooni, ka opositsiooni poolt inimesed, kes võibolla on teistes erakondade nimekirjades tulnud, ka nemad, teatud pistelised isikud, näevad täpselt sama kitsast kinga, mis Põlval on, et see saab olla ainult Põlva valla põhimõtteline kokkulepe, et see on asi, mida me peame hakkama tegema. Vastasel juhul me vaidleme ühe-kahe persooniga, kes vaidlustab kõik need eelnõud ja noh, keeratakse tolmu rohkem üles, kui tegelikult väärt on.
0: Siis tuleb kõige lõpuks tüüpiline Eesti kodanik, elanik, ütleb, hui, meie kanti küll niukest asja tarvis ei ole, nagu Eimela näide siin on, ei tahame mineraal, veetööstust, ei tahame kanala laiendust, üks haiseb, teine võtab põhjavee kõik ära. See variant on ka muidugi olemas veel.
1: Sa tõid välja minu arvates riigi ülese probleemi, ehk siis tõesti see ei ole mitte ausa, isegi nii, et naaber võiks öelda, aga tänane seadus näeb ette nii, et kui me sellise mastaabiga ideesid üldse planeerime, siis sinna võib oma vaide ja arvamuse esitada mees Saaremaalt või proua ka Ida-Virumaalt, et lausa nii laia vaatega on sellised planeeringud ja noh, ühtepidi on see meie demokraatia ilu ja võlu, eks ole, et arvamus paljusus, aga teistpidi ma näen sellistel sinu poolt kirjeldatud põhimõtetel seda, et see sama demokraatia, mis me oleme annud, ohustab täna selle demokraatia jätkusuutlikust, et kaaluda üle 2-3 indiviidi isiklik vaade 10 plus aasta perspektiivsetele ettevõtlusvormidele. Eks ta ongi keeruline ja tulebki seal mõista seda indiviidi, aga siin ongi see oma valitsuse roll vaadata tervikut, vaadata Lõuna-Eestit, vaadata kagunurka, vaadata Eestit, vaadata ettevõtlust ja vaadata seda Jussi või Manni, kes tahab minna jätkuvalt ka näiteks vastsekuustes esimesse klassi, et kust meil ikka see raha tuleb. Ja suhtumise küsimus. Ma arvan, et valitsus, volikogu, ma veel kord ütlen, kohalikud inimesed peavad tegema selle ühiskondliku kokkuleppe vastasel juhul, see asi ei tööta.
0: Nii, Rene, sa oled rääkinud siin hoogsat ja huvitavat juttu ja meie planeeritud tund on juba tükmad üle läinud, et äkki siis tänaseks tõmbame otsad kokku ja jätame huvitavaid uudised ka järgmiseks korraks, kui sa siit läbi astud.
1: Absoluutselt, püüan jõuda tihedamini sinu juurde. Tööl on kiire, palju projekte on töös ja annan parima, et jälle kui minuni läbi vallavanema on jõudnud selliseid huvitavaid korraldusi või projekte, mille ma pean eest vedama, siis igal juhul, kui treffame kaupluses, lepime järgmise aja kokku ja kui tunned, et loed ajalehest kusagilt midagi huvitavat, kutsu ikka külla, mul on

0: meel , kui ma saan Põlva inimestele rääkida raadio vahendusel oma valdkonna teemadest .
1: no aitüma tulemast !
0: aitüma kutsumast !
2: Põlva , parim paik Põlvest Põlve . milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata ? ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund .
3: tähelepanu nendele inimestele , kes kuidagi ilma laatadeta läbi ei saa . Kagu-Eesti suurim massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval , 4. oktoobril kella 9 alates Antsla turuplatsil . sealt leiad põnevat kaupa , mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest . oodatud on kõik soovijad kauplema , ostlema , uudistama . sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad .
4: Arturi rehvid on Kotka juhitud huntidest koosnev punt , kes ei haugu , ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust , mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt . kui ka sina toetad sama filosoofiat , siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee .
5: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
3: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused sama päeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
6: Tulge kokku eakad , Põlvamaa läheb peoks . Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.-4. oktoobrini Põlvas . Ees ootab palju põnevat . Rabamatkad ja võimlemised , loengud ja loovtöötoad , mälumäng ja ööklubi , stiililõunad ja palju muud . tule Põlvamaa eakate festivalile . loe kõigest lähemalt Põlva Päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
7: Ihamaru rahvas kutsub postiteele , kus 10. oktoobril toimub postide päev . Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat . Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti , et talvele vastu minna . Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost , olgu see siis pirukas , moos või pastiil . Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask , Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar . tulge aga maitsma ja võistlema . selline on 10. oktoobri kostide päev . info kodulehel www.ihamaru.eu.
8: alustame soojendusliigutustega .
3: kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud , saab nüüd pittu , sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja . oli aeg , kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali .
8: liigutage käsi . 1, 2, 3, 4.
3: Tule vaata ja proovi , kui hästi on vanad sammud veel meeles . see õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega . teeme trenni , meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt . ja seekord on nii , et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast , vaid suisa maitsvat torti . nii et kaasa hea tuju , sõbrad , 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole .

kaks avalugu tänasel tähtpäeva kontserdil oli üks eelmine aasta Tartu Suveteatri poolt näidatud näitemängust. Küll üks suveniiri laul, üks täht, üks laul, aga Tartu Uus Teater oma näitemängu seltskonnaga seda salvestasid ja siia selle saatetunni sisse nendelt veel paar lugu. Üks on kindlasti mandoliini töös ja kolmanda suhtes ma veel mõtlen, mis asi see olla võiks. Põlvama esimesel eakate festivalil, mis nüüd kolmas päev kestab, on mõned ettevõtmised veel teha ja toimetada. Mõned inimesed on Valgesoo rabamatkal, matkavad seal kiidi saatel, et ära ei eksiks rappa, tomadega rappa ei läheks. Aga kella 10 algavad Põlva päevakeskuses loovad töötoad, käsitööd, kunstid, loov mänge, liikumine. 11 ja 12 vahel Põlvama esimesed eakate spordimängud. Ma kujutan ette, kuidas Ilmar Tagel seal ilma teeb, pannud kõiki dissipliinid kinni ilmselt. No ma arvan, aga ma ei tea ka täpselt, kas ta üldse osaleb, ta käib rohkem maailma meistrivõistlustel, aga kohalikud spordimängud oleks samuti atraktiivne. Mis 11. On Põlva keskraamatukogus mälumäng, kas mäletate veel? Külli Ots ja kompani korraldavad seda ja selguvad välja parimad mäletajad. Siis väikelinna pubis on kella 12. Stiili lõunasöök Kreeka traditsioonilised maitsed. See võib päris hea olla, sest Kreeka köök loetakse, et on maailmas Itaalia köögi järel kohe teine. Ma ise panaks nad vastupidisse järjekorra, kuigi armastan ka makaroone, aga pitsasid mitte eriti. Ja kella 3. Kuni kella 5. Põlve Ähnioru majas Lina tänav 21 toimub festivali lõppkontsert, nii et paluks osa võtma, ma ei tea, kes seal kontsertil esineb, aga keegi seal peab olema, sest muidu ta ei oleks ju kontsert. Meil esineb järgmisena Karl Madis.

igatsus jälle leiab meid, kes läinud kaugele või tagasi on taas, kes lendab kõrgele või vahel näoli maas. Mu palve kõigile on üles leida teid.

Täna 4. oktoobril on rahvusvaheline loomakaitsepäev. Lesotos on iseseisvuspäev. Lesotol on tore lipp. Tume sinine ja roheline. Seal keskel on mingisugune imelik asi, mida ma ei oskagi seletada, mis asi see selline on. Ja vapi peal on siis hobused ennast taga jalgade peale ajanud. Keskel vist mingi krokodill või ma ei tea, mis elukas see on niisugune. Päris huvitav, jah. No, kõike saaks järgi uurida, aga ei ole väga mõtet ka. Vähemalt Lõuna-Afrikas Draakoni mägede kandist asub. Ja seal on siis inimesi natuke rohkem kui Eestis. 2,2 miljonit tegutsevad seal ja toimetavad. Ta on absoluutse kõrguse poolest üldse üks maailma kõige kõrgemal asuvaid riike. Sellepärast, et 80% on praktiliselt kõrgemal kui 2 kilomeetrit. Isegi madalaim punkt maa edeleosas on 1400 meetrit üle merepinna, mis on riikide seas maailma kõige kõrgem. Idapiiri lähedal paikneb aga selle maa kõrgem tipp Tabana Nileniana. Noh, huvitav teadmine võib-olla kuskil viktoriinis kunagi küsitakse, et mis on maakera muna peal see riik, mille kõige madalam tipp on kõige kõrgem. Juhka asi, et võiski teises madalamat punkti nii kõrgele ei asu, Lesoto. Ja neil on vahvad maavarad ka. Teemandid on üks maavara, teine on vesi. Ja rahvuslinnuks on kiilas iibis. Gerontikus kalvus, niisugune lugu. Ja nad on rahvarvu poolest maailmas 150. kohal, nii et ma ei tea, mis kohal Eesti üldse võiks rahvarvu poolest maailmas olla. Ega nad seal kaua ei ela, jookstes kõrgustes mõtled küll, et mida pilvele lähemal seda jumal on meelepärast, me seal saab pikka iga nautida, aga ei, keskmine eluiga on 53 aastat ja keskmine vanus on 24 aastat. Ja suremuse poolest on nad maailma kõrgemal järjel üldsegi. Noh, niisugune riik siis peab iseseisvuspäeva täna või mis asi neil seal on. 1966 õnnestus iseseisvuda. Tervel suurel hulgal inimestel on sünnipäev Eesti ajaloos, aga ka paar asja teada. Algas ajalehe Eesti sõna. Uuesti ilmumine, aga see ei alanud mitte Eesti territooriumil, vaid hoopiski Berliinis. Hakati seda välja andma 1944. aastal. Siis Tallinnas Balti jaama juures toimus rongi õnnetus aastal 1980, seda hirmsti varjati ja ei tahetud midagi sellest rääkida. Hukkus 9, vigastada sai 46 inimest. Ja 1991. aastal juba nimetati Leenini puiestee Tallinnas ümber Rävala puiesteeks. Mis meil siis laias maailmas veel siin on? Ida Ekspress tegi esimese sõidu 1883. Ja selle Lesoto varasem nimi oli tegelikult Basutomaa. Mitte Barutomaa, aga Basutomaa. Ja ise seisvuti siis suurima agressori anastaja Suur-Britannia võimualt, juhtus see 1966. aastal. 1993. aastal Venemaa põhiseaduslik kriis ja Moskvas tulistasid tankid Valget maja. Huvitav. Mõttes kõik on harjunud, et Valge maja on Ameerikas Washingtonis, aga Moskvas on oma Valge maja Belly Dom. See Venema valitsuse hoone Moskvas, te väga tihedasti mainite, aga tankid teda siis tulistasid. Ja tal ei ole nüüd ametlik nimi enam sugugi mitte Valge maja, vaid Venema Föderatsiooni valitsuse hoone. Ja see on ehitatud nüüd uuemal nõukaajal 65-79. Ja tõsiseid kahjustusi ta sai. Konstitutsiooni kriis, Boris Jeltsini käsul avati tanki tuli, hoones paiknenud laiali saadetud Venema ülemnõukogu pooldajate pihta. Päris äge kanonaad võis seal olla. Esimene maa tehiskaaslane Sputnik. Sputnik 1 startis täna aastal 1957.
Ei olegi siin ajaloost midagi pajatada. Küll aga esineb nüüd ansambel kaksik V, H ja B. Mõtled, et see on mingi välismaa punt, aga ei ole. Täitsa Eesti meeste ansambel ja laulavad eesti keeles.

kes siis tänased kuulsamad sündijad, sünnipäevalapsed on, need on päris pikk joru, siin on kõiksuguseid kuningaid nii Prantsusmaalt kui ka Rootsimaalt, Louis 10 ja Karl 9 hakkavad siin silma, siis on, kes meil siin siis veel on kõiki tunne ka, Aava ja Alavainu on küll tuttav nimi Eesti kirjanik, kahjuks on ta siit ilmast lahkunud nüüd 4 aastat tagasi,

aga Susan Sarandonil on 80. sünnipäev. Näitleja ja aktivist on tema. Siis veel on täna sündinud Liia Hänni, see saab samuti 80. Vaata, kuidas aeg lendab. Füüsik Tiit Kändler, temal on küll 78. sünnipäev. Ja veel on siin meil, ei teagi rohkem, tunne neid tüüpe, Eesti vibulaska Raul Kivilo, Jon Sekada muidugi Kuuba laul ja laulukirjutaja ja Petsop poisi mees Chris Lowe, Briti muusik, sündinud aastal 1959, aga musamehi me siin ikka leidub. Ja vene lauljatar Tatuust pärit Jelena Kaatina, see saab 42-aastaseks. Aga nimepäevad, nimepäevad, kust neid veel siis leida, kes need sellised olla võiks. Vaatan, kas ma näen mõne nimepäevalisega ära. Saame jutu peetuks lugeda siin selles tunnis. Nagu nii on meil veel hommikuses vööndis kell 11, räägime asjast, helmed hakkavad siin asja seletama ja jutustama, mis värk on siis tegelikult. Aga nimepäevalised on Randolfid, Randelid, Randod ja Rannod. Niisugune lugu lubasin mängida veel Tartu Uue Teatri Mussooni natukene. Kindlasti lugu mandoliini töös ja kausalt üldes rohkem siia saate tundi nüüd ei mahu ka enam mitte midagi. Muidu saab kell enne ära 10.

Ihamaru rahvas kutsub posti teele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna.

0: Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Kas teadsid, et? Kas teadsid, et?

0: Kas teadsid, et saade võtab täna vaatluse alla mitmeid olulisi nähtusi, aga ka natuke ilmastiku teemat ja ma julgen väita, et on vähemalt üks asi, kus siis vanamestel on vanamutti tees ka mingisugune eelis, nimelt vanamehed saavad pidada vananaiste suve, kus see peaks juhtumisi kaela sadama, aga vanamutid vanameste suve ei saa pidada, sellepärast sellist asja üldse ei eksisteerigi.
1: Minu mõelest pöörasid sa kõik kuidagi siin pahu pidi. Ma tunnen, et see aeg oleks nagu mõeldud mulle.
0: Sulle.
1: Ainult mulle.
0: Mis mõttes sulle?
1: Selle pärast, et kui sügisel toimub midagi sellist, et ilmad on jätkuvalt veel soojad ja selle kohta öeldakse vananaiste suvi.
0: No, ma mõtlesin sulle siis... selles mõttes, et sa ei ole siia nii veel tanu alla saanud, et vanadüdrukku.
1: Siis ma nagu mõtlengi, et oh, et see oleks nagu nüüd minule spetsiaalselt mõeldud aeg, mida mina saan nautida.
0: Eks sa mine naudi siis seal oma toas ja köögis ja vanni toas, kus suurem osa päevast mööda saadad tavaliselt.
1: Aga mis minu jaoks siin tuli üllatusena, et on olemas selline asi nagu romantilised pühakud seoses selle vananaiste suvega, kuna mina siin hakkasin uurima, et mis asja üldse see vananaiste suvi tähendada võiks.
0: No aga paluks siis kõigepealt raporteerida, mis see ilmis peab olema, et võib nimetada ta vananaiste suveks.
1: Jaa, võibki öelda, et igal pool maailmas kasutatakse väljendit vananaiste suvi ja ilmastikuolud on alati ühesugused. See tähendab seda, et ootamatu ja kuiv soojalaine sügisel pärast esimesi öökülmi.
0: Aha, no see on tegelikult mitte kogu maailmas, vaid ma saan aru, et see on ikkagi põhja poolkera kohta käib.
1: Jaa, sul on tõesti õigus, et noh, seal, kus on ikkagi pidevalt soe, seal ei saa seda sõna vananaiste suvi kasutada. See on ikkagi nagu nendes kohtades, kus on ka sügis.
0: Aga mis, kust siuke nimi üldse tulnud on? Selle kohta on sul ka mingit informatsiooni või?
1: Võt, see väljend ongi väga mitmekesise tähendusega.
0: No, Eestist ta
1: ulatub ikkagi nagu romantilistes pühakute nimedest kuni kultuurispetsiifiliste toidu nimetusteni.
0: Ah, mis pühak see on nimega vana naine? Üks pühakud ei ole kuulnud.
1: Ei, see ongi põnev, et mitte ei ole selleks pühakuks mingi tähendab, mingi vanada on kusagil, aga on ikkagi täitsa sellised, no, mehe nimega pühakud.
0: No, nagu veel,
1: näiteks,
0: no,
1: ja Martin.
0: Jõuame,
1: ja,
0: aga noh, teeme kõigepealt pildi selgeks, mis eesti
1: ja,
0: keeles vananaiste suvi.
1: No,
0: see on ikkagi sellepärast, et vanasti tegid lihtsamaid sügisesi põllutöid vanemad naised. Nooremad juba olid, kes teab kus, saba seljas, kõrtsides kõik suuremad tööd olid ära tehtud ja siuksed lihtsamad tööd nagu kartulite võtmine ja rehe peksmine, et neid tegid siis vanemad naised.
1: Jaa, kuigi noh, Eesti vanarahva kalendris on ikkagi niimoodi, et septembri lõpuks siis 29. septembriks pidid enam vähem sellised välitöö tehtud olema, aga see vananaste suvi pikendas natuke tööde tegemiste aega.
0: Vaata, vanad eestlased on kõige imelikud selle asemel, et vananaste suvest niisama lebotades, molutades ja lustides rõõmu tunda, nemad siis kasutasid seda ootamatult sülle langenud soove perioodi jällegi töö tegemiseks. Ometi oli ju 29. mis mainisid Mihklipäev. Ja kui me seda saadet pärast kui salvastame, ongi Mihklipäev.
1: Jaa.
0: Ja kui ta eetrisse läheb, on päev pärast Mihklipäeva.
1: Nii et jah,
0: muidu

0: vanad eestlased Mihkli päeval kõik, mis saada oli, sõid ära?
1: No isegi oli ju kombeks lammastappa ja siis öelda, et igal oinal on oma Mihkli päev.
0: Ma teie peres on kusigu komme või?
1: Ei, aga lihtsalt vanast oli niimoodi, et siis nagu jah, sellega kuidagi tähistati seda Mihkli päeva, sest oligi, et enam vähem olid kõik nagu paigas, kõik need välised toimetused olid lõpetatud ja siis sai juba hakata nagu mõtlema rohkem tubaste tegevuste peale.
0: Nii, ma saan aru, et sul on terve suur nimekiri, kuidas muudes maadesse siit vananaiste päevasid nimetatakse, aga enne ma ikkagi ütlen ära, et inimesed ei ajaks siin midagi sassi. Vananaiste suvega käivad kaasas ka meteoroloogilised kaanonid, ehk teatud arvud. Selles mõttes võib sügises sooja ilma vananaiste suveks nimetada alles siis, kui hoolimata jahedatest öödest, mis meil ongi siin praegu, käes on ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsinud pidevalt üle 13 graadi, sest klimaatiline sügis, mitte kalendrisügis, algab ööpäeva keskmise õhutemperatuuri püsiva langemisega alla 13 ja lõpeb siis, kui temperatuur püsib alla plus 5, et siis on juba klimaatiline talv. Et siin on kindlad reeglid ka paigas ikkagi.
1: Ja
0: põhjuseks, miks vananaiste suvi üldse võib tulla, on antitsüklon. Meil on olemas...
1: See on ikka üks väga hea tsüklon.
0: Ja see on tõesti hea. Meil on olemas anti-AI, kes teeb muusikat, aga kes meil antitsükloni toob, seda ei tee isegi Meerike Merilain mitte. See tuleb ilma tahtmata, tahad või ei. Sest ma arvan, et kui see oleks inimese teha, siis oleks meil pidevalt üks vananaiste suvi.
1: Kogu aeg ootaksime, et mingi antitsüklon jälle tuleks.
0: Mulle isegi meeldis sukes, et päris suve oleks vananaiste suvi, sest siis ei ole ohtu, et läheks mingisugune 30 pluss siin nädalate kaupa, mis on tõesti välja kannatamatu.
1: Just tegelikult ja siis on see ülekuumenemise oht.
0: Nii hakkas pihta, kus, mis maade nimetusi sina tead?
1: Mina tean, et üks lugu on seotud saksakeelse pärimusega, kus õhus lendlevaid härmalõngu seostati mütoloogiliste katsujate või eakate naiste juustega.
0: Nii.
1: Ja siis sellepärast öeldigi, et see on selline naistega seotud aeg.
0: Nii, oskad sa saksakeelse siis nimetusega öelda, mis vanaiste suvi on saksakeeles?
1: Jaa, vanade naiste suvi ongi kohe selline sõna nagu Altweiber Sommer.
0: No jah, alt on vana, Weiber on naised. Ei teadnudki, et Weiber on naised. Ja no Sommer, seda vist oskab iga inimene ära desifreerides saksakeeles, see ongi suvi. Jah, ja see ämbriku võrgu jutt on sul tõesti enam vähem õige, sest noored ämblikud neid peeni niite seal punuvad ja jutt räägib, et vanas ülem saksa keeles tähendas sõna veiben kudamist või punumist. Ja siis hommikuses kaste selkivad võrgud meenutasid inimestele vanemate naiste hallikaid juukseid. On siin mingi vanamutt on rohusees. Ja vanasti jagati aasta sümboolselt kaheks. Kevade poolele jäänud sooja perioodi nimetati noorte naiste suveks. See oli siis Mädchen Sommer ja sügisel soojalained vanade naiste suveks. Nii et selles mõttes saame nüüd saksa keelega asjad jonksu peab vaatama, kas saksa keeles mõni muusikapala ka on, mille nimeks oleks Altweiber Sommer. Siis
1: no,
0: oleks hea seda mängida siin.
1: Ja kuna ikkagi vananaiste suvest räägitakse nii palju, siis ma arvan, et on ka mõni laul.

0: Aga Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes öeldi selle aja kohta Babieleta, naiste Babieleta, suvi, jah. Lihtsalt jah.
1: No Babieleta laulusid on kindlasti venelastel olemas, nood ikka ei jäta tegemata, kui on võimalik mingisugune laul teatud perioodi kohta aastas teha, siis ventkud kohe keevitavad.

0: No et me tervet saadet ka ei saa siis vana naiste suvele siin pühendada, siis lase aga edasi.
1: Aga Šveitsis nimetatakse lihtsalt seda lesknaiste suveks. Witwen sömmerli.
0: Kuidas?
1: Witwen sömmerli.
0: Witwen sömmerli, jah. See võib täitsa õige olla leskede suvi. Aga see on ka ikkagi mitte mingi šveitsi keeles, sellest keelt meiliks üks olemus ongi, see on saksa keeles ja see on siis tihti lugu alternatiiviks sellele, mis enne ütlesid, ehk altweiber sommer.
1: Ja, aga nüüd lähme siis sinna ingliskeelse maailma juurde. Ja Põhja-Ameerikas, Suurbritannias nimetatakse seda ilusat perioodi Indian Summer, indiaani suvi.
0: Ebaharilikult soe, vaikne, kuiv periood.
1: Jaa, see on tõesti maailmas üks levinumaid väljendeid, mis pärineb 18. sajandi Põhja-Ameerikast.
0: Võite, miks nad niimoodi ütlevad?
1: Sest seda seostatakse põlisameeriklaste jahi hooaja või saagi koristuse pikendamisega enne talve tulekut. Jahi hooaeg on ikkagi täies hoos. Ma arvan küll, sest et vaata, ega naised saavad ju kanda ikkagi selliseid lühikesi seelikuid veel, nii et jahi hooaeg on ikka täiesti käimas.
0: Oled sa sattunud kunagi Põhja-Ameerikasse tühisel paras jagu?
1: Ei, aga mina olen just märganud, et Eestis on kuidagi vastupidi, et Eestis on mehed käivad selliste lühikeste pükstega.
0: Muidugi, noh, mehed on karastatud, ega siis naised ei tea, sest suurt midagi.
1: Ja isegi Soome on võtnud sellise sõna üle nagu indiaani kesa.
0: Kese, jah.
1: Jah. Kasutavad ka sellist sõna.
0: No jah, ega siis soomlased on siuksed samasugused Ameerika jumaldajad nagu meie. Tuvitav, et me pole siis seda üle tahtnud võtta, et kasutame siin vananaiste suve. Ütleks ka, ikka indiaani suvi oleks palju šefim minu meelest.

0: Niimoodi, et katoliiklikes maades seostatakse sügisesi soojalaineid kirikukalendri pühakutega, kelle tähtpäevad langevad kokku siis antud ilmastikuperioodiga. See on tavaliselt siis Lõuna- ja Lääne-Euroopas niimoodi. Ja toomegi siis sellise näite nägu.
1: Mis nägu?
0: Nagu on 11. novembril on Püha Martini suvi. See on siis Ette delal Sant Martin või Estate di San Martino.
1: Mul on siin kirjal Ette dela Sante nii, Sant Martin.
0: Jah, see on nii huvitav legend, mis räägib, et Püha Martin lõikas oma mantli pooleks, et anda see külmetavale kerjusele, mis peale Jumal muutis ilma soojaks. See on küll üks selline väga, väga ilus jutt.
1: Tõesti pole paha jutt, aga on ka riike, kus ta ei ole üldse naistega seotud, vaid ongi tegelikult hoopiski vaeste mehe suvi näiteks. Suudad sa sellist riiki desifreerida, või teda nimetatakse kas Tsiganskoljato või Siramaskoljato?
0: No oota, nüüd ma mõtlen siis, ma arvan, et see peab olema kusagil siis siin, no mis riigid need võivad olla? Ma arvan, et pigem siuke Bulgaaria.
1: No ongi Bulgaaria muidugi,
0: jah.
1: Ja.
0: Seal on jah, siis nagu
1: jah. Mustlas suvi või vaese mehe suvi. Oot, mingisugusel põhjusel on siis nii, aga ma ei ole uurinud, miks seal nõnda teda siis kasutatakse, et teistes on naistega seotud, Ameerikas on indiaanlastega, Soomes ka, et Soomega kubiseb meil siin indiaanlastest, aga veelgi huvitavam on lõpuks teada saada näiteks seda, et Inglismaal kasutatakse ka mitte indiaani suvi, vaid kõikide pühakute suvi.
0: Jaa, nii et tõesti väga huvitav ja veel ka püha luuka suvi, sest et 18. oktoobril on püha luuka nimepäev.
1: No võt, aga on sul ka türgipärane nimi veel lõpetuseks?
0: Võt, Türgis on küll midagi täitsa sellist omapärast. Türklased seovad selle ajaperioodi toiduga. Ja nimelt on niimoodi, et kui novembris on siis kuivad päevad, siis sel ajal on väga hea valmistada vinnutatud ja vürtsikat lihadelikatessi, mille nimeks on siis pastirma.
1: No ja eesti keeles võib ta isegi pasturmaa olla või pasturma, ma ei teagi täpselt, kuidas hääldada, ma pole seda ise söönud, aga näeb välja niisugune jah, vinnutatud liha ovaalne pätsikene ja seda siis saab ilmselt sooja ilma käes seal küpsetada mõnuselt.
0: Jah, minul on siin selline nime variant nagu pastraami suvi.
1: No see on ka olemas, aga mul on ka pasturmaa suvi näiteks olemas. Natuke erinevad allikad. Pasturmaa suvi või pastirmaa jats on siis viinutatud liha järgi. Ja kuidas, noh, ütleme, et päris suvel, kui ei ole veel vananaste suvi, sul tekib isu pasturmaad teha, kuidas sa siis talitad, mul on isegi väike retsept, et kuna suvine soojus on seal üle 20 graadi türklaste juures, võib liha enne kuivamist ära rikneda ja kõige turvalisem ongi vinnutada liha suvel no frost süsteemiga külmkapis. Jääkambrit ei ole. See emaldab niiskust ja hoiab stabiilselt jahedat temperatuuri, siis liha vindub seal suurepäraselt. Kui vinnutad liha õues või rõdul,
0: nii,
1: peaks olema mähitud tihedalt marlisse või spetsiaalsesse võrku, et igasugused putukad, sitikad, kärpsed sinna kallale ei saaks munema tulla. Ja õues vinnutamiseks sobib ainult kuiv tuuline, mitte liiga kuum ilm. See ongi siis vananaiste suvel. Pärast nad ongi seal väga vaimustatud, sest ega keegi ei taha ju külmutuskappi mingisugust vinnutud liha täis toppida. Külmutuskappi käib õlu ja võib-olla Türgimaal ka vein näiteks. Ja sinna peale siis tuleb panna paks vürtsikiht. Ja see mitte ei anna ainult lihale maitset, vaid toimib ka loodusliku antiseptikuna. Jällegi putukad ei pääse löögile. Näevad küll, et liha kändsakas on, aga peal on nii paks kiht vürtsi. Ja kuivõrd kärbes vürtsi ei taha, siis

0: siis jääb liha puutumataks, vaat.
1: Väga hea, jah.
0: Ja noh, kui sa oled saanud veise sise- või välisfilee, siis soolatada jämeda soolaga külmkapis umbes 3-5 päevad mahl välja imitseks. Liha pestakse soolast puhtaks ja pannakse raskuse alla pressi, samuti jahedas, et üle liigne vesi eemaldada, liha saaks õige vormi, sellepärast ongi niisugune lapik. Ja liha kuivatatakse esmalt paar päeva, järel kaetakse vürsi pastaga, vinnutatakse lõplikult umbes 1-2 nädalat, siis võid teda sööma hakata. Seda liha kõlab pisuäratavalt, nagu ma aru saan.
1: Minu jaoks kusjuures mitte nagu, sest ma ei tea, mulle selline ventske asi ei meeldi. Ikkagi ventske ja vintske. Nii et, ma ei tea. Ja. Aga lihtsalt Lätis ja Hollandis nimetatakse seda perioodi järel suveks.
0: No see on kõige mõistlikum.
1: Ja, aga Prantsusmaal on küll väga huvitav, et Prantsusmaal nimetatakse seda aega sõnajalgade suveks, sest see viitab ajale, mil sõnajalad värvuvad sügiseselt kollaseks ja punaseks. Ja Rootsis on veel kõige põnevam. Rootsis, arva ära, mis looma järgi nad on pannud nimetuse sellele perioodile.
0: Mina lugesin, et Rootsis on selle nimeks Britsommar Birgitta suvi järel, kui selline loom on Rootsis olemas. Siis.
1: Mina küll loen sinne, kui niimoodi, minu info ütleb niimoodi, et see on Grävling Sommar. Ja mis tähendab siis tõlkes mägra suve, et sul on ikka veel aega teistele siis mägra mängida.
0: Ja see üll on hea uudis.

0: nii , aga nüüd teeme kannapöörde , mul on üks siin sihuke raamat , kus on 50 suurimat väärarusaama teaduses , et me kõiki 50 ei hakka vaatama , aga noh , näiteks 5 väärarusaama võiksime täna läbi töötada , kuivõrd sa ütlesid , et sulle ei meeldi nätske ja vintske vinnutatud liha , siis ma eeldan , et sulle meeldib mõnus oomega-3 rasvhapetest küllastunud kala .
1: jaa , meeldib küll .
0: kas sa oled kuulnud sellist juttu , et öeldakse , et kala on ajutoit , et kes sööb kala , sellel aju töötab nagu Fordi konveier seal Fordi autotehases .
1: jaa , ma tean , et on lausa kehatoit ja on vaimutoit ja mõned asjad ongi nagu selline vaimutoit , et see mõjub ka sinu ajule ja mõtlemisele hästi ja ma arvan , et kala on üks selliseid asju , mis toidab ka vaimu .
0: nojah , kui sa saad kallist kala süüa , siis kohe tunned , et sa oled nagu väljavalitute hulgas , ei pea mingit kiiska siin sööma või siis noh , ümarmudilat näiteks , mis on siis võõrliik veel Eesti vetes . no selle andmebaasi põhjal on see siiski väär arusaam , et kala on ajutoit , et ükski uuring või mitte miski seda ei toeta , sellepärast et seda ongi väga raske uurida . et ta tõenäoliselt teeb sulle head ja parem kui larpida niisama kalaõli sisse , on saada neid oomega-happeid rasvase kalasöömisest , otse kala süüa , mitte mingeid toidulisandeid . ja no siin jah , vaata nüüd tuli televiisorisse ka see saade ju , kus siis Robert Rool propageerib lastele , et söögu kala .
1: Ja lapsed siis hindavad , et millised kalatoidud neile meeldivad .
0: no vot , aga ma arvan , et Robert Rool teeb seda rohkem sellepärast , et raha saada ise saate juhtimise eest . et palju ta ise seda kala sööb , siis ta ei peagi seda sööma . vaatab kahju rõõmsalt , kuidas lapsed seal mugivad igasuguseid tooteid sisse .
1: ma arvan , pigem nagu tal on ka ikka hea meel , et ta saab ka ikkagi maitsta erinevaid hõrgutavaid kalaroogasid .
0: no vot , aga seda ei ole võimalik kuidagi välja raalida , sellepärast et üks probleem , isegi kui sa söödad siin näiteks sinu pere ja terve sinu korrusmajas elavad perekonnad , nii palju kui lapsi majapidamises on , söödavad kõigile lastele siis seda oomega-3 õli või kala sisse . aga kuidas hinnata , et kas see siis paneb lapse aju paremini tööle või mitte , et see on suhteliselt võimatu , näiteks kas või sellepärast , et toitumist kui seesugust on äärmiselt raske eristada teistest teguritest , mis kõik seal lapse kasvamise juures rolli mängivad , näiteks võib-olla sinu naabrite perekonnal . lisaks heale toitumisele võimalus pakkuda lapsele ka igasuguseid muid asju , näiteks välja sõita muuseumitesse ja mujale poole , kuhu üldiselt kooligrupid enam väga ei saa , sest riik on raha ära võtnud , kõik läheb kaitsetööstusse
1: aga oled sa kindel , sest mina olen küll mingites viimastes igasugustes teadusajakirjadest ikkagi lugenud , et nüüdsel ajal on tehtud katseid , et kui anda lapsele sellist kiirtoitu ja nii-öelda rämpstoitu , siis nad ikkagi on natukene halvema käitumisega ja sellised noh , kuidas ma ütlen ,
0: et
1: jätab nagu jah , midagi soovida vahepeal ja kõik nagu , et see muudab lapse natuke noh , ta pole nagu nii aktiivne ja selline ja et kui ikkagi laps saab korralikku toitu , selliseid kõike nagu , mis on vajalik , kõiki neid juurikaid ja puuvilju ja kõike tervislikku , siis ta pidi ikkagi olema hulga tervem ja võib-olla intelligentsem .
0: ikka põhiliselt kalaõlist , et kas kala on ajutoit või mitte .
1: no olgu .
0: et Suurbritannias on tehtud mõned uuringud , osad väiksema arvu lastega , osad suurematega , aga see ei ole ka mitte mingisugust normaalset resultaati paraku andnud . et hoopis võib-olla kõnekam on fakt , et maailma juhtiv kliiniliste uuringute hindamisorganisatsioon ei ole leidnud kalaõli toidulisandite võtmisel mingit märkimisväärset kasu . Mõnes uuringus on isegi ilmunud väikesed negatiivsed mõjud eakatele inimestele , nende imikutele , kelle emad võtsid sedapisi olles kalaõli lisandeid .
1: nojah , sest kui sa teed seda võib-olla vastumeelselt , siis on küll niimoodi , et sa tekitad ju endale organismile stressi ja sellist etappikene kui ebameeldiv, aga ma lihtsalt võtan nagu selle pärast, et öeldakse, et see on kasulik, et siis ta võibolla tõesti ei olegi hea sulle, kui sa teed seda vastumeelselt.
0: No võt, aga siin on siis summa summarum öeldud, et seega ei ole kala tegelikult mingi ajutoit, et ta võib olla muidu tervisele hea, aga kui sa oled tõgi loll ja sööd kala, aga sa sellest oluliselt targemaks ei muutu. Ja ainult kahel toidulisel teguril näib olevat mõõdetav mõju kognitiivsetele võimetele.
1: Nii, ma võin pakkuda.
0: Üks neist on, ühel on väike arenguline eelis imikutele ja teine toidus mõjub keskealistele, mis mul parandab on, vaimset võimekust.
1: Mul on selline tunne, et võt, sellest ma küll olen lugenud. Kreeka pähklid need ja pekaani pähklid, mis on need aju moodi näevad välja suksed säbrulised.
0: See teil on siis kombeks anda imikutele kreeka pähkleid?
1: Ei, ma räägin, et täiskasvanud inimestele, oot, see pidi küll mõjuma hästi. Kusagi ma lugesin, et see on nagu ainuke asi, mis soodustab nagu ajutegevust ja mõtlemisvõimet, aga just nagu vanema seas siis ikkagi rohkem, et nagu siis sa hoiad selle Alzheimeri endas teemal ja kõik need igasugused tõved.
0: No jah, see võib ka olla teid sõige, aga kliiniliselt on tõestatanud kahte toiduainet, üks on siis imikutele, kui nad saavad rinna piima selle aseme, et teha mingit pulbripiima, on väike arenguline eelis. Ja teine on see, et kohv, mitte ainult kohviin, vaid just kohv ise, need keskealistel veidi parandavad vaimset võimekust. Need keskealised jooge kohvi.
1: Jaa, mul tuleb ikka meelde see Türgi sari, kus ka see Hürrem sultana jõi kohvi, ta lausa vajas seda, sest et jah, tema jaoks oli see ka selline, et see väike tassikene Türgi kohvi pani, siis ta kohe tekitas paremat enesetunnet, tal oli mingi see haiguse hood, et ta ka oli mingi kehveresus või midagi, et siis kohvi joomine mõjus talle väga hästi.

0: oled sa juhtumisi kuulnud ka juttu Amazonase vihmametsadest, et need on niivõrd kasulikud, et nad annavad meile tarvis mineva hapnikku, mida me hingame.
1: Ja need Amazonase vihmametsad, seal on üldse, seal on nii metsik ja puhas loodus, seal on hästi mitmekesine, et isegi palju taimeliigid ja putukaliigid on nad etsa avastamata seal. Seal on selliseid puuvilju, mida tähendab, me ei ole kunagi maitsnudki veel, mis on täitsa avastamata.
0: Ja aga no oled sa selle väitega päri, et Amazona see vihmamets annab meile hingamiseks vaja mineva hapniku või annab seda siiski keegi muu? Need rohelised ja suured roheentusiastid alati, kui on mingisugust kampaaniat tarvis teha, et planeedi kopse kaitsta, siis manatakse kohe pilta Amazonase vihmametsast kõigi sinu poolt kirjeldatud prussakate ja selle elavad veidrate hõimudega, kes ajavad ikka asju nii, nagu inimesed tegid seda tuhandeid aastaid tagasi.
1: No öeldakse, et no me saame ka loodusest ja taimedest hapnikku.
0: No mis arvad, kas hapniku hulk maa atmosfääris on enam vähem konstantne suurus või see väheneb või suureneb või mis?
1: Ma arvan, et see on ikka selline püsiv suurus.
0: No jah, viimased 2 miljardit aastat on ta enam vähem maa atmosfääris olnud kogu aeg kohal ühesuguses koguses. Et alguses maal ei olnud sellist gaasi üldse, kuid eluvaras staadiumis olid pumpanud bakterid hapnikku atmosfääri ja sinna see siis jäigi. Ja fakt väidab, et ei ole nii, et kui kogu hapnik kuhugi kaoks, kui vihmametsad selle tootmise lõpetaksid, kui tuleb mingisugune metsavaras ja võtab kõik vihmametsa maha seal Amazonas, siis meil ei olegi enam hapnikku, mida hingata. Nii see päris ei ole. Et hapnikutaset mingil määral tasapisi loomad ja muud keemilised reaktsioonid tõesti vähendavad, kuid suurem osa hapnikust jõuab atmosfääri tagasi ikkagi merede kaudu. Mitte ei saa siin vihmametsa süüdistada, sest meri on palju märjem, kui üks vihmamets kunagi olla saab. Ja suur osa sellest on planktoni tegevuse tulemus, sest plankton toodab samuti süsihappegaasist hapnikku. Sama mehanismi abil nagu maisma taimed. Osa muidugi ampsavad hapnikust kohe kalad ja teised mereelukad ära, aga nad ei ole ka nii aplad, et saaks meie eest kõik hapniku ära krabada.
1: Tuleb välja jah, et need rohepöörased on ikka ühed veidrad tegelased, kes vist üldse maailma toimimisest mitte midagi ei tea.
0: No võt, sageli siteeritakse veel sellist väidet, et Amazonase vihmamets toodab 20% meie hapnikust, et ilma selleta me ei jääks üldse ellu. Siis tähendab, et ei sina ega mina ei tohiks Amazonase vihmametsa minna, aga hakata seal puid maha võtma. Tegelikult tuleb välja, et ei ole too Amazonase vihmamets üldse mitte heas seisundis ja hapniku panus sellel metsal ei ole olnud kunagi märkimisväärselt suur, kuid praegu on see ligikaudu palju?
1: Null.
0: Praegu on see enam vähem null ja mõnel ajal on see mets isegi hapniku netotarbijaks, sest metsa põrandal laguneval materjalil tegutsevad bakterid tarbivad samuti hapniku. Sinna sajab ju kogu aeg puudu otsast igasugust pahna alla ja seal hakkavad tegutsema bakterid ega nad ka ilma hapnikut ei ela. Nii et see 20% see number on puhas fantaasiavili ja rohepööraste ettekääne, et saaks sellegi mingit asja ajada.
1: Ja tegelikult ma olen ka kuulnud, et see džungel kasvab nagu peale kiiremini, kui üldse inimesed suudaksid selle džungliga võidelda.
0: Ja
1: et nad on päris edas seal. Ma olen näinud ühte hotelli lugu, mis tehti sinna Amazonase vihmametsa ja siis nad peavad seal igapäevaselt akende pealt ja seinte pealt vett nagu koguma, sest muidu oleks see kõik läheks seal hallitama ja ja pigem on see tervisele võib-olla tõesti kahjulikum lausa selle niiskuse ja hallituse sissehingamine, et nad näevad väga palju vaeva, et see hotell üldse toimiks, aga inimestele meeldib see sellepärast, et seal on hästi palju erinevaid neid linnu, putuka ja loomaliike, et kes on väga erilised, et need loodusfotograafid käivad seal pildistamas ja et seal võid midagi enne olematut näha.
0: No võt, ja kuigi me arvastame puud istutamist, ei ole hooldamata metsad üldse mitte parim viis hapniku tootmiseks. Stöösiti võtavad puud hapniku tagasi. Sa magad ja puud passid peale. Ja saab aru, et sa jaole ei saa ja mis sa ikka teha saad. Nii et umbes poole sellest toodatud hapnikust jätab ta atmosfääri ülenud krabab ta tagasi. Ja noh, mõni ütleb, et kõik see risu-räsu, mis metsa alla vedelema jääb, see on maru kasulik lagunev materjal. Võibolla puude kasvuks ta pika peal isegi on. Aga nagu ennist juba sai mainitud, et palju hapniku tarbivad bakterid askeldavad seal sees ja neelevad peaaegu kogu ülejäänud puude toodangu, nii et puud vaesekesed ei saagi meile väga palju hapniku anda, aga noh, muidu on ta ilus. Ja vihma mets seal Amazonas on ka täitsa okei, sellepärast, et kui ta ka hapniku ei anna, siis ta seob parajal määral süsihappe kaasi atmosfäärist ja noh, ekosüsteemina on see ka abiks, aga väita, et mingi mets on maailma kopsudeks, seda ei ole vähimatki põhjust, nii et kui sul tuleb siin mingisugune metsakaitse tormab ligi, siis on sul fakt tema nurka surumiseks täiesti olemas.

0: oled sa kuulnud ka mingit sellist imelikku fakti, et tervena püsimiseks peaksime me jooma 8 klaasi vett päevas?
1: Vesi on küll organismile hea, aga mitte ka nii palju, ma arvan. Sellepärast, et ka osadel inimestel on vee organismist väljutamisega probleeme, nii et siis võib see pigem võibolla liiga teha sulle. Et ikkagi, ma arvan, et vett küll tasub juua, aga siiski nagu mõõdukalt, et võibolla piisab ikkagi paaris klaasist ka.
0: Jah, see tõesti on järjekordne müüt, mis põhineb ehtsa teadusliku järelduse valesti mõistmisel. See 8 klaasi arv näib pärinevat USA riikliku teadusnõukogu 1945. aasta soovitus, mille kohaselt peaks meie toitumine sisaldama umbes 1 ml vett iga tarbitud kalori kohta. Et kui sa tarbid päevas 2000 kalorit, siis peaks tarbima ka näiteks 2 L vett päevas. On nii või? Aga sellel ei ole mingit pistmist klaaside kaupa vee joomisega. Ja tead, mis põhjused on me?
1: No nii.
0: Esiteks, päris suure üllatava koguse vett me saame juba söödavast toidust, sest toidu sees on ka ju vesi.
1: No ikka.
0: Umbes poole meie vee tarbimisest tuleb toidust endast. Ja näiteks nii on ka jänestega, et kui nad saavad suvel süüa mahlakat värsket rohtu, siis keegi neile vett juua ja nagu talvel peavad krõbistama kuiva heina, siis tuleb neid ka joota, sest kuiva seinas loomulikult vett ei ole nii palju kui märja seinas.
1: Ei
0: säilis ka. Et juba see teadmine vähendab kohe maid vajadust juua vett päevas poole võrra, mitte 8, vaid juba 4 klaasi. Ja no siin on ka veel need tarpeajad siis seletavad, et see peab olema tingimata just vesi, et mahla joogid, limunaadid, veed ja õllet, kõik see tuleb ära unustada. Aga inimese organismi veega varustatuse, hüdreerituse koha pealt ei ole absoluutselt vahet, kas sa jood vett või siis mingisuguseid muid vedelaid jooke. No ainuke võibolla kofeiiniga on väike nõks, sest nagu sa tead, kes palju kohvi joob, seega palju WC vahet voorib. Ja suure veesisaldusega alkohoolsed joogid nagu õlu on inimese vedelikuga varustamise seisukohalt väga tõhusad.
1: Ja kus suures varasemalt ma tean, et ikkagi noh, ütleme, et paljud põllutöölised ja töölised ikkagi, neil oligi ikkagi õlu kaasas, õlut joodi ju. Et see oli kõige parem kosutuseks ja andis energiat ja jõudu veel tööd edasi teha.
0: No andiski ja tegelikult tavaline vesi võis olla seal väga halb, ei töölise kõhust lahti võtta, aga kui põllutööline või näiteks kaevur sai kaasa lahjat õlut, ehk small bear, nagu nad seal siis ütlesid, siis see maitses hea, andis vajaliku hüdreerituse taseme, nii et ka siin õllesõpradele ka niisugune teha.

0: tahan, et kui kellelgi näiteks kaasa või keegi ümiseb, et mis sa nii palju õlut jood, siis sa teadustad, et see kõik on inimese hüdreerituse hüvanguks. Ja võid tuua näite vanalt healt Inglismaalt. Ja ka spordijoogid ei ole selles mõttes pahad. Ja idee, et peaks jooma enne kui janu tekib, ka see ei oma mitte mingit teaduslikku alust. Et igaks juhus profilaktika mõttes laksan endale kohe 3 liitrit vett hommiku sisse, et äkki muidu tuleb janu. Aga see janu ära ei hoia. Samuti ei ole meil tarvis, et joogid sisaldaksid spordijookidesse lisatavaid elektrolüüte. Need ained on küll olulised, kui me saame neid toidust piisavas koguses ka ilma tasemeid kunstlikult tõstmata. Ja kui enamik meist on teadlikud sellest, ütleb siin lõpulause, kui ohtlik on liiga vähe see vee tarbimine, isegi 8 klaasi soovitus võib olla eksitav, on vähem tuntud tõsiasi, et ka liiga palju juues võib tegevus muutuda ohtlikuks. Kui vett juuakse ülemäära, siis võivad keha rakud paisuda. See võib põhjustada ajukahjustusi ja isegi kui sa kalaõli oled joonud enne äärmustikul juhul isegi surma. See ei ole probleem, kui sa kaanid 1 klaasi vett, kuid umbes liitri korraga tarbimisel hakkavad riskid juba kaasnema. Ma isegi ei tea, et need vennad, kes lähevad kusagile õllekasse, joovad seal 12 sanga õhtu jooksul, et kuidas neil siis need rakud ja värgid seal ei paisu niimoodi, et nad plahvataks. Algul mõtlesime küll, et teeme 5 sellist müüti, aga noh, saate aeg on praktiliselt juba ümber, nii et...
1: Ja siin on juba mõtlemisained kuhjaga, ma arvan.
0: Jah, tuletame meelde, mis siis on Amazonase vihmametsad, omega-3 rasvhapet. Pruukimine selles mõttes, et susseb mingisugune tark nagu Hardi Tiidus või Jaan Alliksid 15. küsimusest, et see samuti päde. Ja kolmas asi, mingit põhjust inimesel võtta endale hommik, kui juba pang veega ligi ja päev läbi seda larpida, et see ei ole ka eriti hea mõte, et see võib tekitada olulise terviseriski.

0: Raadio. Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile, loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pasteel. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Alustame soojendusliigutustega.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
3: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
4: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
5: Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Lõuna-Eestis raadiokanalitel, Ring FM, Ruut FM, Kagu Raadio. Ja me oleme loomulikult YouTube kanalis. Kui te YouTube'is meid vaatate, siis tuleb tingimata vajutada nupule telli või võõrama päraselt subscribe. Meid saab loomulikult vaadata ka Facebookis kanalist Räägime asjast. Ka seal tuleb vajutada jälgimise nuppu. Ja saab vaadata Mardi ja minu leheküljelt Facebookis või ka minu leheküljelt X-is. Nüüd, millest me täna räägime? Me oleme siin mitu saadet järjest rääkinud suurest korruptsioonist Eestis ja sellel korruptsioonil on hirmus kangesti Reformierakonna kõrvad. Aga räägime väikesest korruptsioonist ka, sest et seda on sama palju või veel rohkem, ainult et ta ei saa nii palju kuulsust. Me võtame ühendust EKRE volikogu liikmega Hiiumaalt Palle Kõlariga, kes räägib, kuidas siis vallavara haihtub ja jälle välja ilmub ja keegi, kes on vallavalitsemisega seotud, avastab selle enda õue pealt. Nüüd teised teemad. Selle nädalal tuli Riigikogusse riigi eelarve. Ausalt sellest tahaks selle pihukse põrmuks teha, aga räägime natuke sellest eelarve sisust ja räägime sellest, mis nüüd edasi võib hakata saama. Ja meie saate kolmas teema on kuidas selle asja nii pidi? Kahekiiruseline NATO või olematu NATO või?
6: NATO sisse tehakse teist NATOt, milles Eestil ei ole kohta.
5: Ja hei, iial enam üksi. Aga meil on nüüd telefonil Palle Kõlar. Palle on EKRE liige ja EKRE volikogu liige Hiiumaal. Tere, Palle!
7: Tere, tere!
5: Ja Palle lisaks sellele, et on volikogu liige Hiiumaal, me oleme opositsioonis, on revisjoni komissioni äkki oled esimes, jah?
7: Vastab tõele.
5: Nii, ja revisjon teeb seal oma tööd hästi ja ma raamistuseks ütlen seda, et kirgi tekitab see Hiiumaal muidugi hirmsal kombel ja küsimus on frees asfaltis. Räägi lühidelt ära, milles probleem?
7: Jaa, frees asfalt tõepoolest teemaks on koha veel täitsa kuum teema ja asi algas kohe, kui praegune revisjoni komisjon detsembris alustas kõigepealt mõne vihjega ja siis asja sisu on lihtne. Hiiumaal täpsemalt siis Käinas, kes Hiiumaal käinud on, oli hoiustatud vana kardiraja freesasfalt, mida oli seal 1170 kanti algselt. See oli siis vanalt kardirajalt üles võetud, ehk siis vallale kuuluv vara. Ja siis meil hakkasid tulema vihjed, et seda ei ole enam seal. Aga et inimesed ei leidnud, et mis tast sai. Ja siis me hakkasime vaikselt uurima. Alguses muidugi natukene panime rappa, küsisime mõned valed kuluarved nii-öelda, aga siis ikkagi vihjeid tuli kokku, niisugune kahega sõrmedel sai neid lugeda ja me saime üsna kiiresti teada, et see freesasfalt, mis on siis hoiustatud seal, on rännanud volikogu esimehe hoovi. Lisaks oli ta siis rännanud ka ühe erakinnistu, ühesõnaga see kuhi jagati nii-öelda ära, osa volikogu esimehe hoovi ja osa ühe eraettevõtte hoovi, aga puudus igasugune dokumentatsioon, polnud mitte ühtegi akti, mitte ühtegi enam pakkumise korraldamist, mitte ühtegi otsustuskorras müüki, mitte midagi ei olnud toimunud. Ja siis me nii-öelda hakkasime siis uurima ja küsisime siis ka volikogu istungil ja saime vastuseks, et see kuhi üldse oli jäätmed ja tegelikult keegi väga täpselt ikkagi ei tea, ja arvel jah, et ikka ei ole ja tõepoolest.
5: Ma küsin seda, et tuhat, mis sa ütlesid, 700 kuupmeetrit.
7: 1170 kuupmeetrit oli algne kogu. Sealt oli
5: kui me nüüd tonnidesse ümber teeme, see on enam vähem 2000 tonni või?
7: Ja 1,7 on eri kaal, just täpselt.
5: 2000 tonni, no see on, ma ei tea, 10 kallurid äitäkki või? Noh, ütleme...
7: Ei rohkem. Ta on ikkagi rohkem, et seda veeti sinna volikogu esimehe hoovi ikkagi kahe või kolme autoga kaks päeva hommikus.
6: Aga volikogu esimees on seotud ka mingi transportifirmaga või?
7: Jaa, volikogu esimehel on Hiiu autotransi nimeline ettevõte ja tal noh, nende nii-öelda transportifirma hoovi peal on selgelt selle materjali vajadus olemas, kuna seal on tee seisukord selline, et see hädasti vajab kaasajastamist.
5: No autod olid omast käest võtta ja...
7: Anu Piilberg on volikogu esimees, ühise Hiiuma valimisliidu liige ja koalitsioonis on sotsiaaldemokraadid, ühine Hiiuma ja Reformierakond. Ja Reformierakonna abivalla vanem on siis tegelikult nagu valla vara eest vastutav.
5: No ja miks ma ei üllatu? Sotsid, kohalikud vallakakud ja Reformierakond.
7: Ja Reform.
5: Koos niferdavad ära valla vara põhimõtteliselt oma enda õue peale. Ja noh, näe autod olid ka head hapud võtta.
7: Vanna pihta. Võt, ma nüüd peangi edasi minema, et nüüd selle algne legend, et tegu oli jäätmetega, see asendus teabe nõudele vastates kibe kiiresti täiesti uue legendiga ja nende kahe legendi vahel ainult mõned nädalad. Järgmine jutt avalikusele siis, sest teabe nõudes avalikult vastati oli see, et tegelikult jäätmed ikkagi ei olnud. Tunnistati, et ei olnud jäätmed ja tunnistati kirjalikult, volikogu esimehe hoovi läinud kogus, vahetati vanade reffide teisaldamise ja utiliseerimist teenuse vastu. Ehk siis tunnistati meile, et see viidi volikogu esimehe hoovi ja sellega seoses sõlmiti partertehing ilma igasuguse dokumentatsioonita taaskord.
5: Ühtegi ja, akti, me ei tea, kui palju ära viidi, me ei tea, kui palju siis pidi vanu kumme olema, mida utiliseerida, me ei tea, mis hinnaga,
7: ja, täpselt,
5: me ei tea, mis kuupäevaga.
7: Jaa, no kuupäevad saime meie tunnistajatelt teada, eks ole. Ja siis oli selline legend ja nüüd kolmas legend oli see, mis nüüd läks mitu kuud mööda ja suvel augustis ja öeldi, et see partertehingu jutt võeti nii-öelda täiesti laualt maha ja öeldi, et ei, see oli kogu aeg valla vara ja seda ainult hoiustati volikogu esimehe ettevõtte hoovis. Ja mitte mingit tehingut ei ole toimunud, see viidi ainult sinna lihtsalt hoiule, väike kirska tordi peale. Me ei uskunud seda, mida meile räägitakse, meile öeldi, et 180 kanti viidi volikogu esimehe hoovi. Me tahtsime tellida eraldi mõõdistusakti, küsisime selleks raha, arvake kellelt, volikogu esimehelt, eks ole, sest et revisjoni komisjon. Ta ei andnud, ütles, et teil ei ole eelarvet, teil on 0 eurot. Me tellisime ise selle akti ja selgus, et volikogu esimehe hoovis ei ole mitte 180 kanti, vaid on 288.
5: See on, teil on väga head loodustingimused nendele freesasfaltile.
7: Meil on väga hea loodus, freesasfalt kasvab nagu põõsas.
5: Ja siis mulle tundub ka, et see jutt muutus pärast seda, kui te olite teinud politseile avalduse või?
7: absoluutselt. Siis... See partertehingu jutt oli ammu, aga politsei hakkas uurima seda, ütleme, hilis kevadel vara suvel, ma ei mäletagi täpselt juuni algus, mai lõpp. Et siis see jutt muutus ja asi muutus ikkagi vallavaraks ja toimus ainult hoiustamine.
5: Aga tegelikult teda ju vallavarana ka arvele ei ole võetud.
7: Et see, no see, ei ole, mitte midagi ei ole.
5: See kunagi keegi kuskil midagi freesis, tekis kuhi, sinna paikada jäi, kuni ettevõtlikud inimesed avastasid, et sellest kuhjast on endal ka kasu. Noh, summad, millest me räägime, on suurusjärgus, mis selle freesasfalti hind on.
7: See nüüd müüdi oksjonil lõpuks maha, selle hinnaks tuli 20 510 eurot.
5: Aga selle oksjoniga ma saan aru, on ka veel probleem, sest et nende enda jutu järgi nad müüsid... Pool vara oli nagu võõras vara ja pool vara oli vallavara, et kuidagi see 108 ja 280 läksid kuidagi sassi neil.
7: No mina ütlesin seda, et te olete ise kirjalikult volikogule öelnud, et te andsite, vahetasite 180 kanti EU autotransile, mis tähendab, et oksjonil ju te müüsite ju võõrast vara. Aga volikogu istungil öeldi, et ei müünud, müüsime ikkagi vallavara, aga dokument teabenõude vastusregistris tänaseni räägib muud.
5: Ja mis nüüd edasi saab?
7: Edasi on nüüd niimoodi, et ausalt öeldes mina tahan saada vastuseid, mida ma tänaseni pole saanud, sest et nüüd selgus veel üks asi, see on veel minu poolt nii öelda kontrollimata fakt, aga revisioonikomissioni liige selle töö tegi ära, Toomas Remmelkoor siis, ja ta sai teada seda, et Hiiu Autotrans oli maksnud vallavara veo eest. Käinast kärdlasse. Tekib küsimus, et mida sa maksad, kui sa hoiustad vallavara? Miks sa maksad vallavara veoest, kui sa ainult hoiustad seda oma hoovis? Et selline infokild nüüd tuli mõned nädalad tagasi.
5: Aga valde ei tahtnud küsida vihjet... ladustamise eest tasu või? See, noh, selles mõttes, et see on ju, kui sa kasutad kellegi...
7: See on ka teemaks.
5: Et nad on ju vallavara kuhugile ladustanud. Seal
7: tekivad... Erakinnistu võiks küsida tasu.
5: Ja kui ei küsi, siis tekib küsimus, et miks ta ei küsinud?
7: See on ka teemaks, volikogus küsisime selle kohta, aga meile ei anta enam, me ei saa sisulisi vastuseid. Ebamugavad asjad jäätakse kas vastamata või öeldakse, et uurimine käib. Aga uurimine tegelikult, me saame nüüd varsti need küsimused ära küsida.
5: Mulle tundub, noh vaata, kui me räägime siin suurest riigikaitse rahade korruptsioonist või me räägime ei saa korruptsioonist, no siin on miljonid või kümned miljonid, lausa sajad miljonid, et noh sellega võrreldes see 20 000 Hiiumaal on noh kommiraha või see, noh moosivargus, eks ole. Aga tegelikult ei ole moosivargus, me kõik teame väikeste omavalitsuste eelarves, 20 000 ei ole üldse väike summa, selle üle vahel kakeldakse eelarve tegemise ajal nii, et suled lendavad. Aga mis on nagu põhiline, on see mõtteviisi küsimus, et on kuskil vallavara, kui sa saad volikogu esimeheks või abivallavanemaks, loomulikult lisatingimus on see, et sa pead olema ka Reformierakonna taustaga või sotside taustaga, siis me teame, et politsei ja prokuratuur sinu suhtes kunagi midagi ette ei võta. Et noh, siis võib toimetada.
6: Uurimine alustatakse, mingi kriminaalasi alustatakse või uurimine alustatakse. Uurimine ei jõua kunagi karistamiseni, uurimine ei jõua kunagi selleni, et tegelikult noh, selgitatakse välja põhjused, selgitatakse välja süüdlased ja võetakse paragraaf, mille alusel see asi siis süüdlastel tuleb kompenseerida, kas trahvi näol või vangla näol või mille iganes. Vaat Eestis ongi see kena asi. Alustatakse uurimine, mõnikord ka kriminaalasi ja see jõuab tupikusse ja mitte midagi ei juhtu. Ja noh, kui ma nüüd kuulan kogu seda juttu, siis muster on ju täpselt see, mida me näeme kaitseministeeriumis. Ei ole korrektselt tehtud hankeid, ei ole korrektselt dokumenteeritud, dokumentid on kadunud, ükskord räägitakse ühte juttu, teine kord räägitakse teist juttu, siis hakatakse tooma mingisuguseid kõrvalisi teemasid sisse lükkama, et just nagu seda pilti veel hägusemaks ajada. Muster on täpselt sama, reformierakondlik varastamise käekiri.
5: Aga Palle ütle nüüd...
7: Ma olen täiesti nõus.
5: Et üks asi on noh, siis majanduslik protsess või ka uurimislik ja selline kriminaalprotsess, aga teine kõrval on ju ikkagi poliitiline protsess, et need on inimesed, kes läksid valimistele, ütlesid valige meid, me teeme hiidlase elu paremaks ja siis hiidlase elu paremaks tegemise ajal freesisid asfalti üles ja tegid oma firma parkimisplatsi paremaks hoopis.
7: Ja kui täpne olla, siis see kogu see asfaldi saaga algas muide kohe pärast uue vallavalitsuse ametisse nimetamist. Et minul tekitab see nagu suurt kahtlust, et seda nagu oodati, sest et see vedu sealt toimus detsembri keskel ja meil lõpetasid vanad piirkonnajuhid 6. Detsembri seisuga oma töö. Ehk siis uued abivalla vanemad olid just ametisse nimetatud ja siis kohe laeti nii öelda kuhi peale ja viidi minema.
5: Aga mis see poliitiline tagajärg on hiiuma, et kas vallavalitsus teeb lihtsalt tuima näo ja ütleb, et kõik on meil on siin jokk ja midagi, et järgmistel valimistel valija hindab meid või on lootus, et seal keegi oma kohast vähemalt ilma jääb?
7: No me tegeleme selles suhtes edasi, et ütleme nüüd huvitav uudis siia lõppu, mul ongi kokkuvõtta, ma arvan üsna hästi edasi antud praeguseks, seal kuulaja saab aru, aga isenesest on tänane seis selline, et politsei poolt on tulnud kiri, põhistusteta määrus nii öelda, mis tähendab seda, et mul ei ole veel sisulist infot, aga hetkel on kriminaalasi lõpetatud, millel muidugi on nüüd kaks õigust küsida põhistatud määrus või otsus ja järgmisena loomulikult edasikaebamise võimalus, sest et ma praegu olen natuke segaduses selles osas, et jah, kui omastamist ei toimunud, sellepärast, et oksjonil müüdi maha, siis see selleks, aga kogu see ülejäänud protsess, mis selle asja juures käis, tundub minule täiesti adekvaatselt vaadates nii vale, et mul on hästi raske uskuda, et seal ei olnud mitte ühtegi rikkumist, suurt rikkumist ja me kindlasti vähemalt tõsiselt mõtleme järgi selle asjaga edasi minemise peale.
5: Ei, aga mulle tundub, et see omastamist ei toimunud, et see on täpselt selline lugu, kus Crazy Radio variantid võtta, aga pane tagasi, et kui vahele jäid, siis ja küll, me müüme selle asja, mis me tassisime valla laoplatsilt oma enda firma laoplatsile, me müüme maha ja anname siis raha vallale ja te ei saa öelda, et me varastasime, aga nad tegid seda alles pärast seda, kui nad olid vahele jäänud, et tegelikult ju toimus omastamine, et sellises viisis võib me ju kõik minna panka ja pumpüssi ja seljakotiga ja öelda, et ma pärast toon tagasi, et ärge muretsege, kui te mind kätte saate.
7: Ei, no ukse peal annad tagasi, politsei võtab ukse taga kinni, su ütled, et ma annan spordikotti tagasi, et siis ei ole ju probleemi.
6: Ega mina saan aru, et mingi osa sellest Frees asfaltist on ikkagi kuskile vasakule kadunud, et need numbrid ei klapi ju. See 1700 kuupmeetrit ja mingi 180 või 280 kuupmeetrit ja kuskil on mingi 1500 kadunud.
7: Ei, seal on ühe kinnistu hoovi peal veel, aga see on nagu eraldi teema veel, ütleme, et ma selleni isegi praegu ei jõudnud.
5: See on nagu sotsiaaldemokraadid. Aga ma tahan ikkagi tulla tagasi selle poliitilise küsimuse juurde, et sotsiaaldemokraadid hoiavad võimul Reformierakonna abi vallavanemat ja siis valimisliidu volikogu esimeest, Reformierakond ka hoiab neid muidugi võimul. Ja see on aga nemad ju annavad kõigele sellele põhimõtteliselt poliitilist katet ja käendust. Et kui neil oleks häbi selle pärast või kui nad arvaks, et see on nagu inetult tehtud tegu, siis nad ütleksid volikogu esimehele või abivallavanemale, et kurb küll, aga et teeme nüüd siin väikse personaalivangerduse, et asi on lihtsalt nii käest ära läinud, et me sinu, sa ei saa olla enam edasi sellel ametikohal, kus sa nii käitusid, aga nad ei tee seda vist. Näha ei ole.
7: Sul on õigus, täpselt nii see on ja ütlen ausalt, et hiiuma asjadest revisjoni komisjoni esimehe pilgu ja läbi saaksime me kokku minimaalselt 3 episoodi täispikka teie saates. Et ma kahjuks ei jõua kõiki hiiuma lugusid rääkida, aga minu hinnangul oleme me hiiumal jõudnud sellisesse päris karmi toolist kinnihoidmise faasi. Sisuline pool on väga nõrk taustal.
5: Sind ja hiidlasi võin lohutada või üleend Eestit kurvastada, et ega te ei ole väga erilised. Et selline asjaajamine Eesti omavalitsustes ei ole ainulaadne kahjuks. Ja ta on levinud peamiselt selle tõttu, et politsei ja prokuratuur ei leia oma prille ülesse, et seda paragraafikest tuvastada. Et inimloomus on nii puudulik nagu ta on, et kui sul lastakse varastada või kõigepealt ära viia ja siis kui vahele jääd, siis ära müüa, et siis ju

0: Meelt. Lahendus on EKRE. Aitäh, Palle Kõlar, Hiiumaa volikogu liige, revisionikomisjoni esimees ja kompromissitu rehepappide vastane võitleja meil seal.
1: Ja minu poolt ka aitäh ja ma ütlen lõppu, et selleks, et kohaliku elaniku kursis hoida, oleme me teinud endale iidlane.ee nimelise lehe ilma hashtäheta, kus on võimalik selle kohta lugeda põhjaliku lisainfot ja see on meie nii-öelda päästerõngas, et hoida ennast nähtaval. Nii et aitäh ka kõigile kuulajatele.
0: Kohalik peavoolumeedia ei võta ka vedu eriti, jah?
1: Kohaliku peavoolumeedia osanikud on koalitsiooni liikmed. Mitte täielikult, aga seal on mitu osaniku ja see mõjutab selle peavoolumeedia, ütleme, suunda, kuhu poole pea vaatab.
0: Mis sa nüüd? Mina olen täiesti kindel, et meedia on meil sõltumatu ja erapooletu, kaasa arvatud kohalik.
1: Eriti Hiiumaal.
0: Aitäh, Palle, sulle ja jõudu tööle.
1: Kuule, selge, head aega.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme, mina olen Martin Helme ja võtame nüüd ette riigieelarve. Riigieelarve anti üle, oli vist teisipäeval, käis meil peaminister siin esinemas, sellega on ka väikene lookene. Tihti lugu, kui valitsus tuleb annab eelarvet üle, peaminister annab eelarvet üle, siis lepitakse kokku koalitsiooni poolelt, et küsimusi esitada ei saa. Aga kuna praegu on valitsus vähemuses ja juba opositsioon siin plaanis teha väikest sellist tiibhaarangut, et sundida protseduuriliselt neid küsimusi esitama, siis Hussar vandus alla ja andis leppis kokku peaministrika, et küsimuse saab ka esitada. Noh, kui palju sest kasu oli, ei ole päris kindel, sest et mulle tundub, et meil on seal vastas, no ma ei tea, mingi masin või AI, kes räägib täiesti reaalsusest irdunud juttu ja täiesti ilma emotsioonita. Eesti majandusel läheb hästi, Eesti inimestel läheb hästi, kõik on parimas korras, enam paremaks minna ei saa, me anname ja, kõiki, aitame kõiki.
3: Ja opositsioon on oma teemadega kõiges läbi kukkunud, majandus kasvab, julgeolek on tagatud, mingisugused massi sisse rännet ei ole, lihtsalt klantspilt. Et ja raha tuleb peale ja investeeringuid tehakse ja jah, mingeid asju peame edasi lükkama nagu Rail Baltic, aga ta tuleb
0: ei lükata tahes. Ju, ei lükata ja Rail Baltic on selle eelarve üks minu mõelest
3: ei no seda kõige küll, aga valmimine on edasi lükata
0: aga valmimine on edasi, aga raha läheb järjest rohkem
3: raha muidugi läheb
0: raha läheb suuremaks
3: kus juures, et kõik teaksid see raha ei ole enam euro raha 65% sellest rahast on Eesti maksumaksja raha Nii et kui te tahate kiiret ühendust Berliiniga, mis lõpeb kuskil seal Iklas, siis teilt kõigilt võetakse selleks päris kopsakas summa.
0: No see eelarve on kole. See eelarve on selles mõttes kole, et seal on tohutu üle kuluda ja mitte ainult sellel aastal, valimisaastal, vaid ka järgmised 4 aastat. Igal aastal on eelarve miinuses 4% SKP-st. See võib kõikuda selles mõttes, et ega see SKP ennustamine ei ole täppisteadus, aga see omakorda tähendab, et igal aastal tuleb suurendada laenu võtmist või laenu tuleb võtta vähemalt 2 miljardit ja see tähendab, et laen igal aastal kasvab 2 miljardi võrra ja me jõuame 10. lõpuks kuskil 40% SKP-st, kui Mihali valitsus alustas, õigem vabadus, kui Kaja Kallase valitsus alustas, kui meie valitsus lõpetas, siis oli riigivõlg 10% SKP-st. Ja nüüd nad on seda 4-kordistanud, nii et see on päris pöörane. Ja laenu teenindamine, täna juba hakkab lähenema 300 miljonile ja kui 10. lõpuks on kusagil 700 miljonit eurot aastas, ainult intresside makse, 700 miljonit eurot aastas, tuletame jälle meelde võrdluseks, kultuuriministeeriumi kogu eelarve on 350 miljonit, eks ole. Kõik lastetoetused kokku on vähem kui see 350 miljonit või 700 miljonit, eks ole. Nii et see on päris kole suur summa, kui meie veel valitsuses olime ja riigi kaitsekulud olid 2% SKP-st, siis riigi kaitsekulud olid alla 700 miljoni. Täna on riigi kaitsekulud üle 2 miljardi, aga mis me selle saanud
3: on?
0: See läheb vasakule, sõna otses mõttes vasakule varastatakse ära, aga ma selle eelarve asja juures veel... Kõik jutud, mis sinna juurde käivad, on valelikud. Kui Mihal Liigi, kes siin teised targad olid, kes ütlesid, et me tegelesime kärpimisega, kulusid kärpisime 250 miljonit, ei kärpinud kulusid.

0: valetage inimestele, kulusid on suurendatud jälle ja mitme miljardi võrra jälle. See, et nad on mingisuguseid tegevusi selle 21 miljardi sees, mis on riigieelarve maht, mingisuguseid tegevusi ära jätnud, edasi lükkanud või vähendanud, on normaalne. Iga eelarve sees kohendatakse igal aastal mingeid kulud, kas lõpevad ära, mingid investeerimised saavad otsa, mingisuguseid asju, mingid projektid saavad otsa, mingisuguseid asju otsustatakse, et me rohkem ei tee. Et see ei ole kulude kärpimine. See on eelarve sees kuluridade ümber liigutamine. Üldine kulude maht on kasvanud ja kasvanud niimoodi. Jälle, viimase 5 aasta jooksul, 21 aastal viimane eelarve, mille mina tegin 21. aastaks, maht oli 13 miljardit, alla 13 miljardi. 12,6, kui ma õigesti mäletan. Siis tuli Jüri Ratase ja Kaja Kallase valitsus ja nad suurendasid kulusid peaaegu 650 miljoni üle ja ta tõusis üle 13 miljardi. Nüüd täna me oleme 21,3 miljardi peal kuludega. Ehk 5 aasta jooksul on peaaegu tubeldatud riigieelarve kulumahtu.
1: Väga lihtsal põhjusel. Mida rohkem on riigieelarvel kulude mahtu, seda rohkem on võimalik sealt varastada.
0: Ja absoluutselt.
1: Ja see ongi raudselt niimoodi. Me vaatame kogu seda janti nende pagana tuuleparkide ja päikeseparkidele. Ja kui me nüüd, noh, me ei saa praegu siin nii pikalt seda rääkida, aga võtame selle mingi Sunli, eks ole, Sunli, ükskõik kuidas me teda hääldame, eesti päraselt või inglise päraselt, siis see on ju terve rida riiuli mingisuguseid firmasid. See Sunli on nagu üks osa sellest kõigest, kus osadel ei ole töötajad, osadel ei ole eelarvid, osadel ei ole mitte midagi. Lõpuks jõuab see raha kuskile, kellegile. Ja see, aga tegelikult tulemust ei ole. Tulemus on see, et päikesepargid ei et taga meile mingist energeetilist julgeolekut ega odavat elektrit, vaid vastupidi on kasumis ainult tänu sellele, et riigi eelarvest suunatakse sinna miljardeid.
0: Ja täpselt nii on. Ja nüüd üks vale veel. Väga tõsine vale, et ei noh, eelarve on lõhki sellepärast, et me teeme riigikaitse kulutusi. See on kahe kihiline vale. Esimene on see, et riigikaitse kulutused sellest, ütleme seal mingisugusest ligi 10 miljardist, mis riigieelarve maht on kasvanud. Noh, ütleme 9 miljardit, mis riigieelarve maht on kasvanud. Sellest moodustavad riigikaitse kulutused, sest kasvust vähem kui veerandi, 20%. Viiendik võib olla. Ehk siis ülejäänud 4/5, ülejäänud 80% läheb ju kuhugi mujale. Ja vale on ka väita, et see 5% või tänavu on meil isegi 5,5% riigikaitse kulutused SKP-st, et see kõik läheb asja ette. Ka see on ju purustatud vale. Mürsuhanked ei lähe asja ette. Lattu ostetud kaupa ei võeta arvele, kas seda üldse on, me ei tea. Droonivõimekust ei arendata. Mingisugused 100 miljoni kaupa tehtavad välis toetused küll Moldovasse, küll Ukrainasse on ju, no andke andeks, läbi nende üdini korrumpeerunud riikide meie korruptiivsete skeemide ülesehitamine. 5% SKP-st ei lähe asja ette, see ei ole põhjendatud.
1: No mingi euroametnik oli väga irooniliselt öelnud, et kogu see Ukraina avistamine on nagu kõrbe kastmine.
0: No ta ei ole, no selles mõttes kõrbe kastmine, noh...
1: No keegi saab ju selle raha muidugi.
0: Just aga, minu meelest on see korruptsioon.
1: Ukraina kaitsevõime tagamiseks ja Ukraina võidu tagamiseks, nagu meil võeti siin vastu, ju möödunud nädalal ka vastav suur, ma ei tea, avaldus, mis iganes
0: Riigikogu avaldus.
1: Riigikogu avaldus. Ukraina võidu toetuseks, no Ukraina võitu ei tagasi mitte vähimalgi määral.
0: Me oleme juba 17 avaldust teinud, võidust jäigi veel puudu see viimane avaldus. Kui me seda ei oleks teinud, siis võitu ei oleks tulnud. Esimesed 17 ei aidanud, see oli 18. avaldus, ilma selle avalduseta ei ole Ukraina võidul lootust. No see kõik me saame sellest aru ja kui ja see, et sina ja mina selle poolt ei hääletanud, tähendab seda, et Ukraina ei pruugigi võita.
1: Ei, mina ei hääletanud selle poolt ja meie fraktsioonis, ma ei tea, võibolla mõni hääletas. Meie fraktsioon üldselt hoidus selle poolt hääletamisest väga lihtsal põhjusel, seletame selle põhjus inimesele ära ka. Sel põhjusel, et seni, kuni Eestis varastatakse seda raha, seni, kuni Ukrainas varastatakse seda raha, meie ei toeta selle raha suunamist sinna. Seni, kuni kõrbe kastmine käib, nii et ainult kastjad saavad seal näpud märjaks, meie seda ei toeta.
0: Ega seal oli teine asi veel, seal on väga sisuline asi, et ikkagi selle avalduse kohaselt, kui me oleks seda

0: seda toetanud, oleks me öelnud, et me pooldame viivitamatult Ukraina võtmist NATO-sse ja viivitamatult Ukraina võtmist Euroopa Liitu. Me ei poolda kumbagit. Sõjas olevat riiki, Venemaga sõjas olevat riiki võtta NATO-sse. Esiteks me saame kõik aru, et seda ei juhtu, sellepärast, et ameeriklased on öelnud, et mitte mingil juhul nad ei ole sellega nõus ja nii on.
1: No,
0: teiseks
1: me
0: ise ei tohiks sellega nõus olla, sellepärast, et siis me oleksime hääletanud selle poolt, et me ise astume täna sõtta Venemaaga. No ma ei ole nõus sellega. No, ja kolmandaks Euroopa Liitu astumine on Ukraina puhul veel hullem. Kui Ukraina astub Euroopa Liitu, siis esiteks alaliselt ja permanentselt ujutab Ukraina tööjõud üle Eesti ja meil on juba täna liiga palju ukrainlasi Eestis. Teiseks, kõik toetusskeemid, mis Euroopa Liidus on, pankrotistuvad ja üks kahest, kas me ei hakka enam kunagi midagi saama või me hakkame metsikult rohkem sisse maksma või juhtuvad mõlemad, mis on veel kõige suurem tõenäosus ja kolmandaks kogu Euroopa Liidu poliitiline skeem muutub selliseks, kus meil kui väikeriigil ühehäälsuse nõudmise, no see kõik läheb. Me muutume täiesti ebaoluliseks provinsiks, mis maksab kogu sellele kremplile peale. Ma ei ole absoluutselt ei poolda Ukraina võtmist Euroopa Liitu.
1: No NATO nii me veel jõuame järgmises teemas, aga ma ütlen kõikidele meie põllumeestele, eelkõige nendele, kes on viljakasvatajad ja suur osa meie põllumeestest täna peal on viljakasvatajad. Ukraina võtmine Euroopa Liitu tähendab meie põllumajanduse lõpliku pankrotti.
0: Ja ära lõpetamist. Ei, seakasvatuse
1: konkurentsivõimetu. Me oleme täiesti konkurentsi võimatud. Sisuliselt Ukraina tuleb dumpinguga, tapab ära kogu meie põhjapoolse piirkonna viljakasvatuse.
0: No kõik, ega siis karjakasvatusest ei jää siis ka enam midagi järele. Seakasvatusega on juba seal, kus me oleme. Aga avalduseks tuleme eelarve juurde tagasi ja loetleme üles, mis seal on. Esiteks on see ütleme selles mõttes jõhker populism, et 2 miljardit laenatakse selle jaoks, et siis jätta ennem valimisi muljet, nagu meil oleks asjad hästi. Majanduskasv, millest räägib Michal või Vahtras või ükskõik kes neist ligi, on saavutatud ainult ühe asjaga. Ja see on saavutatud sellega, et riik laenab 2 miljardit. Sellest 2 miljardist 600 miljonit paneb Rail Balticu ehitusse, raudtee ehitamisse, mis mitte kunagi valmis ei saa ja mitte kunagi mitte midagi ega mitte kedagi vedama ei hakka. Aga kui sa liigutad nii suurt raha, siis see puht mehaaniliselt, puht statistiliselt tekitab SKP kasvu. Samamoodi tekitab SKP kasvu kütuse hindade kasv. Elektrihinna kasv, kütuse hindade kasv. Iga kord, kui teie maksate ära oma kolmekordseks läinud elektriarve, oma kahe ja poolekordseks läinud kütusearve tanklas, SKP kasvab. Aga küsige nüüd endalt, kas saite ka rikkamaks või? Kas see SKP kasv tegi Eesti inimesi rikkamaks? Ei teinud ju. See SKP kasvust rääkimine on tegelikult jälle inimestele statistikaga lolli jutu ajamine. Eesti inimesed on jäänud vaesemaks ja jäävad edasi vaesemaks selle valitsuse poliitika tõttu, osaliselt ka valitsuse energiapoliitika, aga valitsuse maksupoliitika tõttu.
1: No teine pool on see kärbete pool, mis on ka ju jõhker. See on ju inimeste arvel. See on ju kõige selle sotsiaalpoole arvel ja ma kuulasin raadios, kuidas Anneli Akermal seal püüdis musta valgeks rääkida ja rääkida sellest, kui hea eelarve see on ja kuidas kaitsekulud ikkagi on selle eelarve tugisammas ja kõige tähtsam osa. Ja kui siis küsiti, no jah, aga kui nüüd ikkagi opositsioon ja aknalused otsustavad, et nad ei toeta seda eelarvet, mis siis saab? Ei, no me oleme valmis kompromissideks. Mis need kompromissid on? No sotsiaalsfääri võib ju natukene raha juurde suunata. Ehk teiste sõnadega praegu kärped ju puudutavad eelkõige sotsiaalsfääri. Kõik need nõrgemad, nendelt võetakse raha ära. Naiste tugikeskused saavad täpselt nii palju raha, et nad saavad ühekordselt palgad välja maksta. Kogu lugu. Ja nii me võime tulla siin terve rea muude asjadega. Kogu meie haridussüsteem, kogu meie kultuurielu, ja küll meie kultuurnikud võivad olla või peast punased ja muidu lollid, aga igal oma hingeke, mis teha ja eks nad tahavad ka elada. Ja kogu meie meditsiinisüsteem, kõik see saab ju jõhkraid jala hoope selles eelarves.
0: Ja nüüd tuleme meie palgatõusu juurde, millest nad meile räägivad. Palgatõus, oi, välja valitud sektorites on palgatõus. Nagu Jürgen Ligi ütles, et need, keda eriliselt hästi koheldakse, need ei tohiks nuriseda ja nende toon ei meeldi talle. No ta rääkis päästjatest. Aga mis tegelikult toimub? Õpetajatel, päästjatel ja politseinikel, jah? Palgafond suurenes. Palgafond. Mitte palk, vaid palgafond. Ja miks see oluline? Mis see vahe on? Vahe on selles, et riigi ametites asjad on niimoodi, et sul on ette nähtud alampalk, see ütleme liinitööte, reatööte ja kõige madalam palk, mida sa üldse tohid maksta täiskohaga. päästjal

0: kõige madalam palk, kõige alumine aste on 1600 eurot bruto. 1600 eurot bruto. Õpetajatel on ta seal mingisugune, äkki natuke rohkem, mõne 100 euro võrra rohkem bruto. See on see alampalk. Sellest allapoole maksta ei tohi, kui sa teed täiskoha tööd. Seda ei liigutata. Alampalk jääb samaks. Palgafondi suurendatakse selle jaoks, et inimesed, kes ei tule selle, noh, võtad 1600 maksud maha, kätte saad, ma ei tea, seal umbes 1300, et selleks, et siis lisaraha teenida, sa saad teha nädalavahetustel lisatunde ja riigipühadel lisatunde ja öövahetusi ja nii edasi, siis sa saad võibolla, noh, ütleme, ma ei tea, teenid nendega juurde ja saad juba enam vähem sellise palga, et elad ära. Aga see ei ole ju palgatõus. See on lisatöö. Ja selle lisatöö eest palgamaksmiseks suurendati palgafondi. Ja muidugi tuleb ka seda ära öelda, et kui me vaatame näiteks neid samasid päästjaid, et alamaste on 1600 eurot, kõige kõrgem ülemus saab 8000 eurot. No seal siis väiksemad ülemused saavad 6000 ja 5000 ja 3000 ja kui nüüd mingisugune protsendi tõus tuleb, ja kõigile ütleme, kõik saavad võrdselt 10% palgatõusu, 5%, 10% lihtsam arutada. Siis alumine aste saab seal 160 eurot, a ülemine aste saab 800. Kuhu siis see raha tahab? On küll, ülemusi on vähem kui liinitöötajaid, aga põhiraha kulub ära üleval ülemustele. Ehk siis see kogu see palgatõusu jutt on inimeste lollitamine, inimeste petmine tegelikult. Ja ka siis tuleb aru saada, et 3% palgafondi tõusu ei katta ära viimastel aastatel toimunud 50%-st inflatsiooni.
1: Ei no, siin on veel üks nüans ja see nüans on seotud sellega, et see on sisuliselt inimeste veel sügavam ja jõhkram orjastamine. On tegelikult igasuguste tööseaduste rikkumine sellega, et inimesele antakse võimalus. Ja küll, sa ei tule välja, okei, aga tule pühapäeval tööle. Tee 7 päeva nädalas tööd. Ära puhka, põleta ennast läbi, sure maha 60-aastaselt. Pole meie mure. Peas, et me saame sinust nagu sidrunist viimase välja pigistada. Ja keegi ajaloolane kuskil kirjutas, et kui võrrelda selle pärisorise Eesti talupoja ja tänapäeva vaba, demokraatliku Eesti vabariigi töölkäiva inimese olukorda, siis see on tänasel päeval inimese kahjuks. Tänase inimese kahjuks ja pärisorise talupoja kasuks. Pärisorine talupoeg, tal oli kokkuleppe mõisaga. Nii ja nii palju teopäevi, nii ja nii palju koormiseid. Kui ta need ära tegi? See oli kõik, kus juures. Ta võis saata teopäevi enda eest tegema ka oma poja või oma minija või oma sulase, oma mingi sauniku. Siin oli ka teatud mänguvõimalused. Aga kui sa oled tänapäeva tööline, sul ei ole valikut. Sa pead minema tööle.
0: Haigena või mitte ja muidugi seda tuleb öelda, et ajalooline paralleel oleks siiski suhteliselt adekvaatne. Tänapäeval tööandja ei saa talli taga sulle tappa anda. Aga on teised meetmed.
1: Ei, no talli taga on tappa.
0: Ütleme, see oli tegelikult tollane kohtusüsteem. Mõisnik
1: kodukarisüsteem. Mõisnikul oli kohtupidamise õigus ja kui ta ikkagi leidis, et teda nagu püütakse lolliks teha. Ma ei kaitse siin talupoegi, ma ei kaitse mõisnik.
0: Talupoegi elu ei olnud ka nüüd meelakumine. See ongi asja iva, et ka tänapäeva see tööinimese elu ei ole meelakku.
1: No ma võin tuua sellise näite, Koluvere mõisnik seadis sisse endale ühe torni katusele vaatluspunkti, kus tema siis piksilmaga vaatas oma töötavaid talupoegi või need sulaseid. Ja sealt tema nägi ära, aha, näed, ma andsin talle selle põllu jaoks nii ja nimitu külimitu vilja seemet, aga ta kuradi tüüp ühe külimitu viis sinna kivi taha peitu. Et järelikult kavatses ära varastada. Õhtul rivistati üles, sina, Mats, lähed nüüd talli taha ja saad tappa selle varguse eest. Et no, see oli teine ühiskond. Ärme selles mõttes automaatselt loomulikult võrdne, aga selles ühiskonnas oli oma tasakaal, aga meil see tasakaal kipub täiesti käest ära minema.
0: No aga tuleme eelarve juurde ikkagi uuesti tagasi, et eelarve ütleme, noh, need põhikriitikapunktid ma tahan ikkagi üles lugeda, et Rail Baltic järgnevatel aastatel 4 aasta perioodi peal üle 2 miljardi raha läheb sinna. 450 miljonit eurot meie enda raha järgmisel aastal 450 miljonit. Mõtleme nüüd korra selle summa peale, mida kõike me saaksime 450 miljoni eest teha. Ja meile räägitakse ikka veel rumalat juttu, kuidas me ju tahame ühendusi ja me ju tahame sõita moodsate vahenditega. Ei taha, sest et teda ei tule ja teda ei ole ja ta ei ole moodne. Aga teine asi, mis meil Rail Balticu kohta öeldakse, ei no Rail Baltic on investeering, ta on ühekordne raha, me ei saa seda raha panna palkadeks. No vabandust väga, Rail Baltic on olnud eelarves sees sadade miljonitega igal aastal, varsti 10 aastat. Varsti 10 aastat, noh, siis kui me olime valitsus, siis olid need summad väiksemad, sest me hoidsime, noh, nii-öelda suretsime välja seda projekti, tegime Itaalia streiki. Aga sadade miljonitega on Rail Baltic olnud sees nüüd juba 10 aastat ja järgmised 10 aastat on sees veel rohkemate sadade miljonitega. See on püsivam kulu Eesti eelarves, kui on nii mõnigid päris püsikulu, nagu näiteks laste toetused, mis ühel aastal anti ja siis järgmisel aastal ära võeti.
1: Ja tüübid saavad selle eest tulemustasu. Preemiat, sõnaga tulemuste eest saavad preemiat. Raudteed ei ole, ehitatakse mingid viadukte, ei kusagile, noh, mõned viaduktid on tõsi küll asjakohased kuskil maanteede peal, aga noh,
0: asjakohased ainult siis, kui seal rong hakkab sõitma, seda ei oleks ju vaja, aga kui rong sõitma ei hakka, seda jääbki ju sinna.
1: Et aga üldiselt on selge, et see on noh, tohutu kavalantsu kaabusse kantud raha, mis vilja on
0: ja ei ole võimalik, teatud. Et inimesed lollusest lihtsalt niimoodi raha küfeldavad sadu miljoneid, miljardeid ikka järelikult peab selle kaabu põhjal olev kaev olema nende oma või nemad saavad sealt ka kaevust aga räägime veel, 50 miljonit läheb teenustena ja ostetud noh, nii-öelda, noh, teenusena PR-i eest ministeeriumid, riigiasutused ostavad erinevatelt siis nendelt kuidas nüüd siis nõustamisteenust noh, sisulist propagandat ostavad kõik võimalikelt kommunikatsioonifirmadelt, kõik võimalikelt siis PR-firmadelt 50 miljoni eest 50 miljoni ja sellele lisandub veel ministeeriumites istuvad pressiosakonnad, ministeriumites istuvad kommunikatsiooninõunikud, asutustes istuvad nõunikud, kommunikatsiooninõunikud, pressiosakonnad ja kõik võimalikud kulud, mis tehakse meie enda raha eest, noh siis meedias, et teavitada meid, et pane turvavöö kinni või ära jooni palju või ole ikka salliv ja vikerkaare lipp on ikka õige asi. Et 50 miljonit plus teist sama palju umbes läheb siis veel ministeriumitest. No see on ju pöörane kulutamine, mis kärbetest te räägite. 12 miljonit on ette nähtud legaalseks korruptsiooniks. Riik annab kohalikele omavalitsustele toetuse, juhul kui kohalik omavalitsus murrab ära kohaliku elaniku vastuseisu ja ehitab tuuliku pargi. Omavalitsusele antakse 1 000 000 raha. Ja ennem oli see väiksem summa, nüüd on seda summat suurendatud, sest et edasi tuleb pressida ja no nagu me kuulsime just Hiiumaal 20 000 on suur raha eelarves aga kui sul 1 000 000 antakse, no juhu sellega saab kõike teha, mida kõike ei saa teha, osta valijate toetust ja maksta kinni volikogu esimestele ja abivalla vanematele veel nende firmade erinevaid vajadusi et noh, selles mõttes on legaliseeritud korruptsioon kui me vaatame seda, mis toimub hariduses, sa rääkisid haridusest 50 miljonit kulutab Eesti maksumaksja haridusele minevat raha selle jaoks, et miks tuua Eestisse rahvusvahelistamise projekti käigus välismaiseid üliõpilasi, kellele siis siin halvas inglise keeles loetakse mõtetuid loenguid, ma ei tea, feminismist või millest iganes ja noh, nad saavad Eesti elamisloa, nad saavad Eesti tööloa, me maksame 50 miljonit selle eest, et me tassime mingisuguseid bangladeshlasi, süürlasi, afganistaanlasi, ma ei tea, mis nigeerlasi siia ülikooli loenguid kuulama, 50 miljonit ja siis kõik kraunuvad, kuidas hariduses ei ole raha. Jätame need tassimata siia. 60 miljonit läheb hariduses veel erinevate mingisuguste nii-öelda projektide peale, mis on puhas selline noh, woke, ütleme niimoodi, vasakpoolne ärklemine. Aga võtame kogu kliimaministeerium, kogu rohepesu, kõik 1,3 miljardit, mis selle sees on? Seal on igast asju, no 1,3 miljardi sisse mahub nii palju, et ei jõua ära imestada, aga seal on sees näiteks 130 000 õpilase tuleb jõuda, aasta jooksul tuleb 130 000 õpilast ära koolitada kliimakatastrofi ja rohepesu vajalikkuses, rohepöörde vajalikkuses. Et see on selle 1,3 miljardi sees, et siis meie õpilastele tehakse äärmuslikku ja valelikku kliimahüsteerilist ajupesu.
1: No, see on kõik nii, meenutab mul nõukogude võimu. Ja ma lugesin hiljaaegu ühe naisterahva artiklit, see oli vist Objektiivis, kus ta toob välja, et see totalitaristlik liberaalne demokraatia on kuue astmeline, et me oleme neljandal astmel, see neljas aste on nende tasalülitamine, kes ei nõustu kohustuslikuks kuulutatud ideoloogiaga, et järgmised astmed on juba koonduslaagrid ja eksekuteerimine. Et noh, me ligineme sellele. Ja noh, need rahad, mis on selliste asjade peale, mida sa kirjeldasid ette nähtud, see ongi ilmekas näide, materiaalne kinnitus sellele, kuhu on see nii nimetatud liberaalne demokraatia oma ideoloogilises totalitarismis jõudnud. Ja Eesti teeb seda kõike suure rõõmuga ja siis räägitakse, kuidas näevad kaitsevad demokraatiat.
0: No mina, et meie hääletame selle eelarvele vastu igal juhul ja meie eesmärk on see eelarve läbi kukutada samuti igal juhul, et kui ma kuulan siin teiste opositsiooni erakondade või ka aknaaluste nii öelda opositsiooni jõudude esindajad, kes räägivad, et ei noh, me ikka üritame seda asja paremaks, seda asja ei ole võimalik,
1: paremaks teha.
0: See on algusest lõpuni halb ja seda ei ole võimalik paremaks teha. Kõige õigem on läbi kukutada see eelarve, tagasi lükata see eelarve ja elada ilma eelarveta järgmiste valimisteni. Riik seisma ei jää, ühiskond seisma ei jää, mingid vajadused katmata ei jää. Meil on lihtsalt võimalik ministeriumitel kulutada 1/12 eelmise aasta eelarvest, aga meil ei ole võimalik Rail Balticu asju edasi teha, meil ei ole võimalik tuuliku ärimeestele toetusi jagada, meil ei ole võimalik kooliõpilastele rohelist ajupesu teha. Seda teha ei saa, mis on selles eelarves ette nähtud. Ja seda paremaks teha ei ole mõtet proovidagi. Aga noh, loomulikult on tegelikult siin üle jäänud opositsioon läinud juba sellisele konjunkturistlikule, omakasupüüdlikule ja hästi väikest ambitsiooni omavale sellisele mõtteviisile, et kaupleme sealt välja mingisuguse juppi, mida me saame valimistel nimetada, et suur meie võit oli, no tõusid laste toetused siin 10-15 eurot või noh, ma ei tea, tegime siin mingisuguse, ma ei tea, soodustuse ühel teisele huvigrupile. Et ei, see on reformierakonna mänguga kaasaminemine, neil on selleks raha ette nähtud, üles ostmise raha on neil ette nähtud ja selle üles ostmise raha eest saavad nad neid sadu miljoneid ja miljardeid, mis on nähtud ette tuulikutele ja reilpooltikutele ja rohepesule ja vasakar, üks number veel, eelmisel aastal või noh, käesoleval aastal eelarves on ette nähtud 200 miljonit MTÜdele homoideoloogia edendamiseks, transideoloogia edendamiseks, roheideoloogia edendamiseks, immigratsiooniideoloogia edendamiseks, 200 miljonit, et see summa suureneb veel, mul ei ole veel õnnestunud kokku lüüa palju ta järgmise aasta eelarves on. See on kogu see ökosüsteem, millel toetub reformierakondlaste, sotside, aga ka teiste erakondade, noh, taustajõud, kes siis nii-öelda sõltumatud eksperdid käivad meil ühiskondliku ajupesa tegemas, et kõik see raha tuleb ära võtta. Kõik. Ja kui ma noh, kuulen vahel, et ei noh, aga te tahate makse langetada, et kuidas see eelarve kokkutub? Jumal hoidku, võtame ära Rail Balticu raha, võtame tuulikute raha, võtame MTÜde raha ära, meil on juba üle miljardi kokku hoitud. Võtame ära varastamise riigikaitsest, võtame ära varastamise Ukrainale ette nähtud rahadest, meil on teine miljard kokku hoitud. See ei ole mingisugune küsimus, kust raha tuleb. See on tahtmise küsimus, aga kuna kõik on selles varastamise skeemis ja saamise skeemis sees, legaliseeritud varastamises, siis ega nemad seda raha puudutada ei taha.
1: No, siin me näemegi, kõik on kartell. Loll on see, kes teeb endale illusiooni, et isama tuleb midagi muutma, usub seda juttu, mida Reinsalu ajab. Esimesest juulist kaotame neid ja neid makse ja alandame neid ja neid makse.
0: Kuidas, kui ta meid välistab sisuliselt, ütleb, me ei ole valitsemisküpsed, järele jäävad sotsid. Palju õnne, kui isama hakkab sotsidega valitsust tegema, mitte ühtegi maksu ei vähendata, ühtegi.
1: Ei, no siis tehakse sellised hookuspookused, et mõned maksud tõesti mõne protsendi võrra vähendatakse, aga juurde luuakse uusi makse.
0: No, seda tegi Ref ka.
1: Täpselt sama võime öelda Keskerakonna kohta. Ja Keskerakond hakkab muidugi ajama siin ikkagi oma traditsioonilist vene jura kõikide nende kodakondsuse teemadega ja kõikide nende keele teemadega ja kõikide nende muude mingisuguste Eesti rahva jalgealust õõnestavate teemadega. No, ärge ikka unustage ära, kelle esindusega on teil tegemist. See ei ole Eesti rahva esindus.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saade, et saate nimi Räägime asjast. Mart Helme, Martin Helme räägivad asjadest konservatiivse vaatevinkli kaudu. Ja nüüd võtame veel liiga vähe aega on jäänud jälle kolmandale teemale, aga NATO teema, no Eesti on teinud, nagu sa armastad öelda, silmadest luges soove. Kõik tegi ära, mida meilt nõuti. 5% SKP-st, jah, tehtud. Mis siis, et see raha läheb vasakule, aga tehtud vähemalt. Raha on ära kulutatud. Kui Iraani sõda käisi ja Trump ütles, et kus on NATO liitlased, tulge appi Hormuse väina avama, meil küll laevu ei ole, ega mingit võimekust ei ole, aga Tsahkna lubas, et me saadame. Et me olime üks neist vähestest riikidest, kes kohe raporteeris, et me ei olema nõus. Kui, ja kuigi noh, tegelikult meil midagi saata ei olnud. Nüüd kõikide sanktsioonidega oleme nõus olnud, kõigega oleme nõus olnud.
1: Ei, no vähe sellest, me oleme pingutanud ju ka selle nimel, et see Bideni aegne, see demokraatide aegne ideoloogia sind naha ja karvadega vastu võtta. Kõik need kooseluseadused ja transvärgid ja kogu see immigratsiooni soosimine ja nii edasi, nii edasi. Kogu see pakett võeti ju ka meie tüüpide poolt silma pilgutamata ja me sõdisime vastu, me pidurdasime, aga põhimõtteliselt suruti ikkagi
0: lõpuks läbi. Tehti ära, jah.
1: Nüüd sotside ja kõikide nende teiste kartelliomadega koos põhimõtteliselt tehti ära. Nii, et nagu Ilves ütles, NATO lennukid ei tule meid kaitsma, kui tu kooseluseadust ei võeta vastu. No tore, NATO lennukid, missugused NATO lennukid. Nüüd me näeme siis, kuidas NATO sisse ehitatakse teist NATOt. See on siis Ameerika NATO. Ameerika on väga selgelt joonistanud kaardi maha. Skandinaavia, Holland kui Põhjamere võtmeriik ja Suurbritannia õigemini ühend kuningriiki korrale kutsuv riik no, geopoliitilises mõttes. Saksamaa ja Poola, mida ei ole võimalik Euroopa kontrollial hoidmise puhul ignoreerida. Prantsusmaa lükkame kõrvale, need on alati jonnipunnid olnud.
0: Ega neil ka sõjalist võimekust.
1: Ja siis jätame sanitaarkordoni. Sanitaarkordon on alates seal Bulgaariast, Rumeeniast ja tulles siis siia Balti riikideni välja. Ja see on sanitaarkordon. Ja me oleme sanitaarkordon. Saage aru, ei ole mõtet enam rääkida mingit muud juttu, kui see NATO on elus ja terve ja NATO töötab ja ma ei tea, kõik need igasugused Brüsseli NATO kontorid seal teevad plaane ja Baltikumi ja Eesti kaitseplaanid on olemas ja väed on olemas ja vahendid on olemas. Ja, kellele te seda lolli juttu ikka veel
0: ajate? Aga oluline, siin on paar asja, minu mõelest, no, mida ei tohi hüsteeriasse jälle minna, mida meil kogu aeg õhutatakse, et ega see, et Trumpi administratsioon on välja valinud need võtmeriigid, no see on seotud muidugi Antarktikaga või täpselt Arktikaga, Gröönimaa ja Põhjapoolus, aga see on loomulikult seotud ka Ameerika ja Venemaa vaheliste suhetega ja meid ei ole ära antud. See on ka tähtis siin, et see, et meid sinna ei kutsutud, ei tähenda, et meid on ära antud. Meie ära andmise jaoks peavad ameeriklased saama vastu midagi nii väärtuslikku, et meid anda ära. Ja nad annavad meid ära, kui nad saavad mingi
1: nii asja.
0: Aga nad ei ole saanud seda, sest nad on võtnud Gröönimaa, nad võtsid ära niimoodi, et nad ei pidanud kellelegi mingit järelandmist tegema. Iraanis murdsid nad ära tegelikult nii venelaste kui eurooplaste, kui hiinlaste mänguruumi Lähis-Idas, niimoodi, et nad ei ole kellelegi pidanud midagi andma.
1: Ja ei ole kelle midagi võlgu.
0: Just. Gröönimaa Lähis-Ida on nagu, noh, need võtmega. Ja Euroopas nad on lihtsalt ja venelastega nad ajavad asju üle eurooplaste peade, aga nad ei ole venelastele midagi ära annud. Nii et noh, selles mõttes mida selles olukorras minu meelest teha on vaja adekvaatne selline reaalsuskontroll on vaja ära teha, kus me siis oleme ja kui me nüüd oleme tuvastanud, see mille sa ütled puhvertsoon, mis moodi me selles puhvertsoonis nüüd teeme, kuidas me käitume, mis on meie riigikaitse plaan, mis on meie välispoliitiline julgeolekupoliitiline plaan, mis on meie majandusplaan, et noh, sellest ju meil üldse ei räägita. No ei ole adekvaatset, isegi ei ole adekvaatset olukirjeldust.
1: Ma lugesin ühte huvitavat artiklit sellest Euroopa nii-öelda kaitsevõime arendamisest. Ja no seal oli välja toodud detailide nii välja erinevates valdkondades, mis need Euroopa võimekused siis on või põhimini, mida neil kõik ei ole. Ja kui palju mingi asja aega võtab? No põhimõtteliselt kõige keerulisemate asjadeni jõudmine, see on satelliitide lennutamine, satelliit koordineeritud luuresüsteemi sisse seadmine, tulejuhtimise sisse seadmine satelliitide abil ja ka vastava relvastuse omamine nii lennukitel, kui maismaal, kui trooninduses, kui kõiges muus, see võtab kuni 20 aastat aega. Kuni 20 aastat aega. 10-20 aastat, noh, orelevalt erinevalt valdkonnast.
0: No tehnoloogia väga kiiresti areneb ka. Selle 20 aasta pärast see, mis me täna teeme...
1: Jaa, kõige lisaks on nad kõige selle arendamise juures suures sõltumuses ameeriklastest. Ja mida ameeriklased on nõus andma, mida ameeriklased ei ole nõus andma. Tehisintellekti arendamises ollakse nii maha jäänud, et siin sõltutakse täielikult juba ameeriklastest. Ja samal ajal toodi võrdluseks venelased. Venelased on tegelikult juba viimased

0: 20 aastat jõudu mööda investeerinud oma kaitsevaldkonda ja nende valmisolek täiemahuliseks sõjaks NATO-ga võtaks aega 6 kuni 10 aastat. 6 kuni 10 aastat, ehk siis Euroopa on igal juhul mingi 5 kuni 7 aastat taga. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, et nagu siin meil praalivad Heremid ja teised, kuidas me läheme Peterburi vallutama ja anname süvalööke Venemaa territooriumile ja nii edasi, mõtlemata üldse absoluutselt selle peale, mis meist siis järele jääb. Et ühesõnaga, see pilt on selles mõttes eurooplastele niivõrd muserdavalt masendav, et siin rääkida mingisugust Euroopa NATO tegemisest, nagu see Briti mingisugune merejalaväe kindral välja tuli, see mingi Jenkins, et Balti riigid ja osa Põhjamaid ja kes seal tal olid välja toodud. Esiteks, Britide sõjaline võimekus on niivõrd madal. Need on mingi 35 000 meest sõjaväes. Kuulge, mis armee see on?
1: Merevägi ei suuda enam iseseisvalt liikudagi. Õhuvägi on selline, et noh, ütlevad, et 2 nädalat on võimelised oma õhuruumi kontrollima.
0: Meil jällegi tsahknatel ja muudel tegelastel siin illusioone teha, kuidas me brittide seljad, aga britid annavad meile oma tuuma võimavarju. Noh, see on nii auklik, kui üldse olla saab. Et siin on ikkagi ja selle artikli, mida ma ennist siin kirjeldasin, üks järeldus oli see, et see tähendab seda, et venelastel on eelisseisund ja nad saavad üle Euroopa peade ameeriklastega Euroopa julgeoleku osas kokku leppida. No mis, ja see ongi see, mis praegu toimub.
1: Mis seal kalkulatsioonis veel vajalik ära märkida on see, et eurooplased ei ole psühholoogiliselt valmis mingit pikaaegset ja ränka pingutust tegema. No sa mine kuhugile, noh, ei ole kaugemale vaja minna kui Saksamaa, aga mine Itaaliasse või Hispaaniasse või Prantsusmaale. No, nendel ei mahu pähe mõte, et mingit sõjaraskusi tuleb. Rääkimata sõjakaskajas majanduslikest raskustest, aga päris, noh, seda nii-öelda verevala, mis rask, see ei mahu neile pähe lihtsalt. Need ühiskonnad lihtsalt varisevad täiesti kokku ja selliste raskuste all. Ega me ei või kindlad olla, kas ka Ida-Euroopa riigid paremad on, ikkagi 30 aastat on elatud nii-öelda heaolu ühiskonna paradigmas, aga see on ka täiesti teisel sellisel mõttetasandil, kui on venelased, kes on nüüd juba pidanud 4 aastat sõda Ukrainas ja kelle nii-öelda sõjas oleva riigina nad on sellega kuidagi ikkagi harjunud või neil on see mingisugune vastupanu seal olemas. Ajalooliselt on neil see vastupanu olemas olnud, aga kui me mõtleme enda peale, et mis meil siis teha on väike riik, eks ole, hallis alas, loomulikult on vaja enda riigikaitset ka hoida, tugevdada, et meil mingid hambad ja küüned oleksid, 5% kulutamine ei ole jätkusuutik, eriti kui sellest suur osa ära varastatakse, et see tähendab seda, et poliitika peab olema selle võrra intelligentsem ja intensiivsem ja kui me nüüd mõtleme oma tänase valitseva kliki peale, ei ole ei ühte ega teist seal.
0: No meil on tarvis täielikult oma kaitsekontseptsioon ümber mõelda, sest selge on see, et kui Venemaa kavatseb siin mingisuguseid seiklusi ette võtta ja seda ei saa kunagi välistada, Venemaa on opportunistlik riik ja niipea kui tekib mingisugune võimalus siin kehtestada ennast, kas täielikult okupeerida või nukuvalitsus püsti panna või mis iganes, siis seda Venemaa opportunistlikult kohe kasutab. Selles ei ole mingit kahtlust. Mitte mingit kahtlust selles ei ole. Venemaa teeb kohe, kui tal võimaluste aken avaneb siin oma liigutuse. Nüüd, mis on meie ülesanne? Meie ülesanne on sise julgeolek viia sellisesse konditsiooni, et see ei õnnestuks. See tähendab sisekaitse tugevdamist, see tähendab see sama kriisireserv, mis ei peaks olema üldse kriisireserv, vaid mis peaks olema enesekaitsejõud.
1: Aga ma toon siia 2 suurt asja, millest me tegelikult ei taheta üldse rääkida, mis on ideoloogilised krambid. Sise julgeolek ei ole võimalik, me näeme seda Eestis, me näeme seda Lääne-Euroopas, kui on massiline immigratsioon ja meil on massiline immigratsioon. Ja sise julgeolek ei ole võimalik, kui sul on selline korruptsioon, nagu meil on. Et see lihtsalt ka siis ei tööta. See kõik on pakas uha siis. Ja me, selles mõttes meie sisejulgeolek on nii savi jalgadel, kui üldse olla saab.
0: No mina ütlen selle peale, et see hallitsoon ei ole meile mingisugune õnnetus. See on, kui see on reaalpoliitika osa ja me selles reaalpoliitilises konstellatsioonis selles olukorda sattume, siis me peame endale aru andma, et nii on ja selles olukorras tuleb kohaneda ja selles

0: Selles olukorras tuleb teha oma parim, et me säilitaksime oma rahvusriikluse ja oma rahva.
1: Aga vaatame asja positiivselt küllelt. Kui me oleme hallis soonis, siis meie ei muutu selleks territooriumiks, kus peetakse tuuma sõda NATO ja Venema vahel. No, ei ole halba ilma heata.
0: Ei ole halba ilma heata. Just nimelt. Et, aga mida ma olen öelnud juba pikemat aegi, kordan veel kord, selle poliitilise režiimiga, selle korruptiivse režiimiga, mis meil praegu on, Eesti Vabariik püsima ei jää. See on selge. Eesti Vabariik püsima ei jää. Sellise korrumpeerunud riigi, sa rääksid, et ameeriklased ei ole meid ära andnud. Ega nad ei tahagi meid ära anda, sest ameeriklased on pragmaatikud. Nad saavad aru, see on ühekordne tehing. Nad ei taha teha ühekordset tehingut. Nad tahavad hoida rahakoti vahel seda kupüüri, mis on neil... See on meil olemas, aga me praegu seda ei kasuta. Et me ei tee seda ühekordset tehingut, mida ei ole võimalik tagasi pöörata. Me hoiame seda ja kaupleme sedaga ja kasutame seda kogu aeg survevahendina ja järeleandmise vahendina. Ja teeme suurt poliitikat, mitte mingit ühepäeva poliitikat. Ja selles tähenduses meil on tegelikult võimalik säilitada oma riiklus ja oma rahvuslus, kui me mõistlikult käitume. Aga üdini korrumpeerunud režiimi ei hakka ameeriklased siin püsti hoidma. Selle nad annavad venelastele ära. Nii et need, kes on praegu võimul ja kes kavatsevad võimule tulla alternatiivina, et praegustele varastele, et siis ise varastama hakata, arvestage, et teie varastamise perioodi väga lühikseks. Lihtsalt ei hoita, antakse ära. Pole vaja. Meil ei ole vaja seda varaste bandet hoida.
1: Nii, saateaeg on armutult otsale saanud, täname kõiki vaatamast kuulamast ja olge meiega ikka nädala pärast.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee. Kagu Raadio.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
4: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
3: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruuvost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
7: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
4: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
2: Kui panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hittidega sõelapõhjaks täristab. Saatesarja uus muusa väärtusruumi vallutavad värsked kodumaised laulused ööbrid ning julgeolek koht sinu ja minu heale tujule on kui peoga pühitud.
3: Jälle on kalendris kuu vahetunud ja sügis astub jõuliselt meile kanna peale, nii kui öeldakse, kuigi praegu on suhteliselt ilused ilmad ja kannatab teitse veel lühikese püksiga ringi käia. Et väga palju uut materjali ei ole, siis ongi mõte, et eks ühe korraga nii kirjandus kui ka muusika saate. Ja mul on siin huvitav faktiraamat, kus on kirjas enim avaldatud autorite nimed. Ja üks nendest enim avaldatud autoritest on mingisugusel moel ka tänases saates esindatud. Siin esimese kümne seas on sellised sellid nagu Honoré de Balzac, siis on Cicero, Mark Twain ja Alexander Dumas vanem. Nooremat Dumas ei ole, ainult vanem. See on Goethe ja Sir Walter Scott on Aristoteles. On siis Robert Louis Stevenson, teisel kohal on Charles Dickens. Kes sinu meelest võiks olla kohal number üks enim avaldatud maailma kirjanike või autorite nimekirjas?
8: No ma arvan, et siin ei saa olla mingit kahtlust, et selleks suur kujuks on William Shakespeare.
3: On jah, William Shakespeare. Ma tahaks kohe küsida, et mitut Shakespeare'i raamatud võib näiteks sinu raamaturiiulis kohata. Ma ei ole kunagi ühtegi Shakespeare'i lugenud mingil põhjusel, ma ei tea miks, aga...
8: Mina olin küll sunnitud Shakespeare'i lugema, aga ma ei ütleks, et sunnitud. Mina lugesin väga hea meelega.
3: Mida
8: Roomeod ja Juuliat.
3: Roomeod ja Juuliat, muidugi. Sellised tütarlapsed, kes on noores põlves väga romantiliselt meelestatud olnud, need ikka võibolla võtavad Roomeod ja Juuliat lugeda. No, tänapäeval tõenäoliselt mitte enam, aga... Aga...
8: Ja no ikka, Macbeth on ju ka väga niimoodi, seda ma olen teatris vaatamas käinud seda tükki.
3: No aga ma ka midagi üldse kuskil näinud olen, siis teatrietenduse läbi või äärmisel juhul mingisugust filmi. Ja kui tõesti meenud, oleks mul olnud kunagi raamat, kus autoriks on märgitud Shakespeare. Aga varsti on mul selline heliplaat, kus teksti autor on tõesti Shakespeare, aga kahjuks on teda tõlgitud eesti keelde.
8: See on lausa suurepärane.
3: Mis mõttes, et tõlgitud on eesti keelde või?
8: No ikka.
3: No kui tõlkes kaduma läinud, äkki on midagi.
8: Ja eriliselt hea meel on mul ühe bändi üle, kes on võtnud nõuks ja vaevaks ning Shakespeare'i teosed muutnud muusikaks ja lauludeks.
3: No jah, kahjuks neil ei ole vist Roomeo ja Julia laulu, sellepärast, et sellest laulis juba Modern Talking omal ajal ja siis Dire Straits on teinud, nii et selline proge rock ansambel, nagu seda on Pantograator ja kometi juba tehtud kordama, et nad võtavad Shakespeare'i lõpetust pärandist materjali, mida eriti teised võibolla pole kasutanud Eestis kohe kindlasti mitte.
8: Ja kõlab võimsalt.
3: Ainuke halb asi on, et seda Pantograatori heliplaati müüakse ainult rahvaraamatus ja Põlvas näiteks rahvaraamatut ei ole, ei saagi osta. Mis nüüd saab? Juma ära koole suurest albumi puudulikkusest. Tuleb minna kas Võrru või Tartusse. Just siin paar päeva tagasi oli rahvaraamatus alla hindus. Üks sõber melomaan hakkas üritama, et tellib selle, saab kohe 15% alla hindustega. Teisi kõiki plaate sai alla hindusega, seda ei saa. Seda sel põhjusel, et ilmselt ei saa selle pealt teenida ka rahvaraamat, vaid kogu tulu läheb vähiravifondile, nagu ka eelmise triloogia esimese osa puhul. Ja täna on siis rõõmus meel, algul meil tegelikult ei olnudki Pantograatorit plaanis, tahtsin mängida ansamblit, mille nimi meenutab mulle ühte sõjas tarvis minevat asja, nimelt Kuul. Aga siis vaatasime, et Pantograator on hetkel nagu aktuaalsem ja siis käivitamegi varsti soneti number 121. mille originaalpealkiri peaks olema parem olla põlatu kui põlatuna näida. Mis see võiks tähendada, on sul õrna aimugi. Sina, kes oled Shakespeare'i teoseid lugenud kirglikult kogu oma noore põlve.
8: Meeldivad need Shakespeare'i luuletused ja need on tõesti, noh, ma ei tea, need on kuidagi nii imeliselt kõlavad. Ja seal on päris palju tarkuse terasid ka sees.
3: On jah, no selge, ja, ma siis ütlen, mida see tähendab, mida pantokraator on ise kirja pannud, sest ega meiesugused tuhajuhanid eriti nagu mina ei pruugi teada. See on kirglik kaitsekõne üksikisiku vabaduse eest, astudes vastu hukkamõistule, kuulujuttudele ja silmakirjalikkusele. Et siin Eestis on ka paljudel inimestel tarvis sellist kaitsekõnet pidada, sest kui nad midagi mõtlevad või ütlevad, siis nad on kohe mingid Kremli käsilased ja ma ei tea, kes iganas. Ja ka Shakespeare keeldub laskmast teiste inimeste kahtlustustel määratada, kes ta on. Ei, ma olen see, kes ma olen, ütleb Shakespeare. Enam kui 400 tagasi kirjutatud sonett kõlab üllatavalt kaasaegselt ajastul, mida iseloomustavad avalik hukkamõist, sotsiaalmeedia, Eestis maad võttev siuke huntamoodi valitsus.
8: Inimestele tõesti siin natukene sellised õpetussõnad, et tuleb oma arvamused välja öelda ja et kõik võiksid olla ausad ja rääkida nii, nagu nad mõtlevad.
3: Mis siis saab?
8: See oleks ikkagi parem.
3: No riigile see küll parem ei ole, kui kõik hakkavad rääkima, mis nad mõtlevad, kõik hakkavad rääkima, nii nagu riike tema käepikendus, näiteks rahvusringhääling käseb. Olgu see öeldud, nii et pantokraator võib siin küll võitluslaulu laulda, aga...
8: Ja tõesti, mulle nii meeldib, et pantokraator kõlab võimsalt. Me võiksime nagu eeskuju võtta ja ka olla julgemad.
3: No tundub, et nad kavatsevad vähiravi fondile ka välismaalt hakata raha roobitsema, sellepärast, et bänd valmistavad ette albumi ingliskeelset versiooni ja seal kasutatakse juba Shakespeare'i originaaltekste, sellepärast, et selle tänase lauluteksti on tõlkinud keegi Harald Rajamets.

0: nii aga järgmise loo juurde, kus on ka rocki riffid täiesti sees, see on punk bänd nimega Dubloited, kes on leiutanud uue koostöövormi.
1: Ja oi, kui ägedalt see kõlab, mulle väga meeldib Dubloitedi ja Kilbaba kaare koostöö.
0: Kilbaba annab ikka siia bändile väga palju värvi juurde, kui on videos on ta täitsa mustvalge mees.
1: Lühitutvustus on selline, kõik me kõnnime poms üles. Mõne süütenöör võib olla küll pikem ja raskemini süttiv, aga kui kärakas lõpuks lahti lendab, siis jah. Mis siin rohkem rääkidagi? Võtab teksti autor ning esitaja kaare, reipa, rahutult mulksuva vodevilliliku helikeelega punkloo sõnad ja sõnumi lühidalt kokku. Laul räägib loo eestlasest, kes on rahulik inimene, kuni ükskord prahvatab vim, mis kogunend salaja.
0: Jah, ja tuleb välja, et Dubloitedil vist hakkab uus plaat ilmuma, mille nimeks on Naljanumber. No see on tõsine lugu, see ei ole mingi Naljanumber.

0: kuidagi viisi oleme maha maganud sellise Eesti lauljatari nagu Annie, kes on teinud suurt rahvusvahelist karjääri, on võitnud Los Angeleses mingi lauluvõistluse kategoorias parim Euroopa rock laul 2026, mis ta laulis ingliskeeles, laulu pealkiri oli Bang Bang Down You Go. Oled sa sellest midagi varem kuulnud või?
1: Ei ole varem kuulnud, aga hea, et ikkagi nüüd

0: Eestikeelse laulu pealkirjaks on Kolm katset. Laulu eestikeelse versiooni sõnum puudutab tänapäeva digiühiskonna probleeme.
1: No ongi niimoodi, et lähed oma parooli sisse tampima ja esimene katse õnnestu, teine ka mitte, seda ei ole närvi, äkki kolmas ka saagi enam mitte kuskile ligi.
0: Änni räägibki lähemalt, et paroolid on tänapäeval osa peaaegu kõigest. Need kaitsevad meie vestlusi, pilte, raha, tööd ja järjest suuremat osa meie identiteedist. Samal ajal elame maailmas, kus ligipääsu küsitakse pidevalt. Äpid tahavad meie andmeid, inimesed meie tähelepanu ning suhted usaldust. Seega pole küsimus ainult selles, kas keegi teab õiget parooli, vaid ka selles, kellele me üldse tahame ligipääsu oma isiklikule elule anda. Ja lõpuks, ega me isegi ei tea enam, kellel ja kus meie andmed on. Ning paroolide unustamisega võib seiskuda piltlikult öeldes meie igapäevane tegevus.
1: Vanasti oli ikka niimoodi, et kui läksid kuskile luurele või olid spioon, see on hea, kui teadsid parooli, sellepärast kuskil su käest kindlasti parooli küsiti. Kui sa parooli teadsid, siis sa võisid näiteks imbuda gangsterite jõuku sisse, nagu sa ennast seal korralikult ülal pidasid, siis lõpuks said sõpradele, võmmidele kõik seal pande üles anda.
0: Aga mina küll mõtlen, et nii võid sa ka päris juhuslikult sattuda väga keerulisse olukorda, kui sa näiteks juhtud kogemata tänava peal libastuma banaanikoorel ja siis pannakse su käsi kipsi, aga sinna kipsi sisse pannakse väga palju briljant.
1: Sõpsele lolluse peale tulid.
0: Ja siis sa pean mõtlema, et miks sind hakkavad mingid kurikaelad taga ajama, nii et sa pead elu eest põgenema.
1: See on mingist filmist, no?
0: Ikka.
1: Kust kohalt? Ma küll olen sõikust õudset filmi näinud. No õnneks ma ei ole kunagi banaanikoorel libastunud ja noh, väga hea, kui pannakse mulle briljante sinna kipsi sisse, sest ükskord mul jalg pandi kipsi, ei ma koju sain, ma võtsin kohe kipsi ära ja kolme nädala pärast näitama läksin, pain kipsi tagasi, aga briljandid võtsin ära.

0: nii, nüüd hakkab tulema vist natuke igavamate laulude sektsioon kahe loo vältel, sest neid sai kuulatud küll, aga artistid on muidugi vägevad, kõik, kes siin kaasa löövad, aga ei ole päris minu maitse järgi, see ei tähenda, et need ei pruugiks teistele inimestele meeldida.
1: Jaa, sest nii mõnigi inimene vahepeal soovib ka midagi rahulikumalt kuulata.
0: Ja ma pesin silmas rahulikust, mulle meeldivad mõned rahulikud laulud ka, aga mulle ei meeldi, kui laulu mingisuguses faasis jõuab kätte niisugune paksult orkestreeritud osa, kus on massiliselt helisid ja müra, et no kui see on mingi võimas staadionirok, siis okei, aga sest, noh, kas või country ballaadis see ette tuleb, siis ma eelistaks midagi muud.
1: Me kuulame siis ära kõigepealt Marta Pikani loo Keerleb.
0: Ah nii, jätame Ingra Robert Linna Maiuspalakse. No teeme nii, ega järjekord ei oma mitte mingisugust tähtsust.
1: Jaa, sest minu mõelest Marta Pikanil on väga ilus selge hääle tämber. Laul Keerleb sündis algselt armastuslauluna, kuid sai teise tähenduse loo kirjutamise käigus. See mereteema, mis laulu sees oli, hakkas Marta jaoks seostuma tema perekonna loo ja 1994. aasta traagilise laeva hukkuga, kui siis Estonia põhja läks. Ja see puudutas ka Marta Pikani perekonda, kuna Marta kaotas siis selles laeva hukus oma tädi Anneli. Ja ta ütleb niimoodi, et me olime välimuselt väga sarnased. Kui olin umbes 5-aastane, ajasid vanaema ja vanaisa meid tihti segamini ja kutsusid mind tema nimega. Marta siis vastas, ma võin olla teie Anneli. Alles nüüd mõistan, kui sügavat valgu ja igatsust see võis neist tekitada. Ja nüüd ütleb Marta nii, et minu jaoks ei ole see ainult laul kaotusest, see on ka laul armastusest, mis ei kao koos inimesega. Loodetavasti toob see lugu veidike trösti.
0: No paneme siis selle loo Marta vanaema vanaisa tröstimiseks kohe mait käima.

0: nii , aga Eesti on tuulepealne maa ja igasuguseid tuulesid tuleb meil siin teinekord ette, vahel ikka lõõtsub päris vägev tuul, siis on ta niisugune tasane, aga misuke on lauged tuuled, seda peab küsima ilmselt kas Meerike Merilainu või Milvi Pilviku ja Pilvi Põlviku käest, nemad äkki oskavad öelda sünoptikutena. Aga mulle tundub, et siin on mingisugune ise hakanud punt tuuleennustajad, tuuleloitsijad ja kuidagi kahtlased tuttava nimega. Esimene on küll nagu mingi nõia nimi, aga teine meenutab mulle ühte päris kuulsat meeslauljat.
1: Jaa, ma saan aru, et me räägime Ingrast ja Robert Linnast ja nende lauluks on lauged tuuled ja tegemist on sügisele kohaselt mõnusalt kaisutava ballaadiga, mis räägib suhte alguses valitsevast haprast ajast, mil tunded on alles kujunemas ning miski pole veel päriselt kindel. Üks on aga selge, kui astuda samm-sammul koos edasi, võib sellest saada üks ilus ühine lugu.
0: No vaata, siit ongi saanud selline lugu. Uus kuum paar Ingra Robert Linna laulupaari ma pean siin silmas. Et tahaks loota, et nii see jääbki.

0: nii, aga Vennist, kui sa siia majapidamisse saabusid, siis sul oli seljas mingisugune sinine pullover, nüüd sa istud siin must hame üll, uhked kirjad peal kõik ja oled mingisuguse sekti liikmeks asunud või mis asja see tähendab sul siin see jutt?
1: Jaa, tõesti ma saan uhkusega öelda, et ma tõesti nagu kuuluksin mingisse salaühingusse.
0: No selle sõna otses mõttes, sellepärast, et me küll teame, et on olemas selline asi nagu Ermi White House Music, aga Ermi White House ennast ei ole väga palju näinud. Suurem osa inimesi, näiteks saate lõpus astub meil areenile Toomas Anni, teda on kõik näinud, ta on isegi 2 aastat olnud Eesti lugupeetum meesartist, see oli küll ammu aega tagasi, aga Ermi White House ei ole vähemalt muusikat tegemas televiisoris näidatud, ei ole ka lavalaudadel olnud.
1: Jaa, sest esialgu ta hoiabki sellist saladuse loori oma isiku ümber.
0: No jaa, aga siin on bändi pilt ka peal, et kas ta siin on või?
1: Ikka jaa.
0: On jah, vasakult ja, paremalt mitmes. No sa ei saa praegu vaadata see seljas, muidu see peaks hakkama lahti riietuma siin, mis ei ole siin eriti sünnis, sellepärast see on ikkagi viisakas asutus see kaguraad ja siin nii ei tehta. Aga vaata seal, sinu nina all on üks uutest suhlites, see on instrumentaal ja teisel pool sa näed, mis pillidega seda valdavalt mängitakse. See instrument, see on seal su meelest.
1: No ikka gitarr.
0: Aha, aga ta ei ole mitte ainult gitarr, sa vaata, ta on kuidagi ja
1: on ka viiul.
0: Pooldunud.
1: Ja, nii et kokku on pandud gitarr ja viiul.
0: No võt, siin siis ongi suur kaks gitarrimaestrat, Ain Agan ja Andre Maaker, ja viiuli kallal askeldab muidugi Tõnu Raadik, aga muusikapala, mis on instrumentaalne, seekord selle on kirjutanud Ermi White House. Ükspäev elistas kauguraadiole, rääkis, et on väga õnnelik, et nii suurepärase meloodia peale tuli. Ise ka ei tea, kuidas see küll juhtuda võis, seletas. Ja väga rahul. Nimeks on tal Etüüd. Aga siin suhli peal võibolla sa märkad veel nurgas ühte huvitavat asja.
1: Jaa, siin on selline salapärane märk.
0: No aga proovi desifreerida, mis seal on.
1: E-täht ja 2V.
0: No võt, selliseid vanasti võibolla ka praegusel ajal kasutasid ikkagi kuningad ja...
1: See oleks nagu selline vapimärk.
0: No ongi vapimärk, ega siis...
1: Ega
0: siis see ei ole nalja asi siin.
1: See on tõesti ilusa kujundusega.
0: Ma olen varasematel suhlitel näinud sellist asja, et seal kuskil nukad, aga seal sinu paremal käel on neid vanu ka veel. Aga ma ei ole äkki tähele pannud. Võibolla on nad vesimärgine siin ära peidetud, et triikrauaga üle laskma.
1: Ikkagi, et ei ole.
0: No vaat, see on vist midagi värskelt. See annab, aga vaatan seda uurin lähemalt veel, mitte neid vanu, vaid seda uut etüüdi. Et selle me paneme kohe varsti käima ka. Ja no, siit on meie hämaras valgus raske näha, kas see etüüdi taga on mingisugune number ka.
1: Number 3 on tõenäoliselt see kirjutatud, jah.
0: Ja see on tõesti uhke vapi märk siin või kuidas seda peaks nimetatama. Ja aasta arv on kirjutatud ka Rooma numbritega, ei ole niisama. Siin mingi 1000 või 2026. Ja siis läheb looklev külavahe tee, kesk kollased ja rohelisi ja isegi sinakaid põldusi kaugusse.
1: Ja väga ilusad sügisvärvid.
0: Seal on teine suhvel ka, aga selle hoiame võibolla järgmiseks korraks, et äkki juhtub siit majast vahepeal mõni droon üle lendama, nagu paar nädalat tagasi juhtus. Üks öösel põrutus üle kaguraadio motoroller, ehk siis motorolleri häälega droon, ja teda ajas taga 2 türgi hävitajat. Vot, see oli huvitav, sellepärast, et teine suhvel Ermi White House'ilt sisaldab just laulu, mis esimesel pilgul tundub, et on midagi Peep Veedla jaoks, linnuuurija jaoks, ehk siis lindudest on laul, aga tähelepanelikul kuulamisel tuleb välja, et need on erilised tapjalinnud.
1: Jah, tehislinnud.
0: Tehislinnud, jah. aga no seda tuleb veel nädalakene kannatada, et kõike head ei saa korraga ette ära mängida.

0: Nii, aga nüüd on meil siin üks ajakirjanik, kes on teinud siis parajaid no ma ei saa öelda nüüd riigivastaseid laule, aga niisuguse poliitiliselt ebakorrektseid laule Eesti valitsuse arvates. Näiteks kuulub tema repertuaari laul Kadrioru Karuot ja siis mingi Buratinast lugu, aga praegu on ta võtnud natuke niisuguse rahulikuma noodi, see on siis Ivan Makarov, ajakirjanik ja muusik, aga tema ansambli nimi on siis
1: Ivan Ho.
0: Jah, mõni ütleks Ivan Ho, aga kord me oleme Eestis, siis on ta ikka Ivan Hoe või Ivan Ho, nii kui sina ütled. Ja tundub, et Ivan Makarovil on siin Eesti naistega vist mingit sebi, mis on enda jumala vene nimi, aga oskab eesti keelt ja laulab tema Eesti tüdrukust.
1: Ja laulu pealkiri on küll Minu Eesti tüdruk, aga siis on sulgudesse pandud selline märge, et meid pole olnudki, nii et järelikult on kõik olnud selline unistuslik ja ilusoorne, lihtsalt selline, jah, ütleme, et kätte saamatu.
0: No Igor Karšnäki Karvane käsi on ka siin mängus selle laulu juures ega teistes Ivan Ho palades. Me ei ole neid ülemäära tihedalt mänginud siin, aga kurd saates oli juba Proge Rocki Pantokraatori esitus ja see tuli võimas, siis tänane Ivan Ho laul on niisugune vaikne ja hillitsetud moega.
1: Ja see on selline mõnus rahulik kuulamine.

õhtu hämaruses veelgi sa uhke õhulois, sa loodad, et me saaks seal olla.

0: nii nüüd hakkab varsti tümpsu ka tulema, et väga äkiline üleminek ei tuleks veidrate kaverite maile, siis on siia vahele Ivan Hou ja Bergi vahele ennast pressinud üks nooruke tütarlaps, kelle nimeks on Hanna Marie.
1: Jaa.
0: Sa tead seda või?
1: Jaa, ma olen kuulnud neid laule, mis on tal varasemalt ilmunud.
0: Et on jodain parempa, jah?
1: Jaa, see oli meil ka pala. Ikkagi, oli minu teada täitsa meie muusikasaates.
0: Hanna Mariil on ka tegelikult perekonnanimi olemas hoolimata sellest, et ta on väga noor Eesti laulja ja laululooja. Omab juba perekonnanime, aga ei taha seda igal pool promoda.
1: No me võime ikka öelda, et nimeks on Hanna Marie Päären.
0: No muidugi võib-olla tema ema isa kuulavad praegu saadet, siis on tusased, et me siin Eesti suure hulga Hanna Mariide noorte näitsikute hulgas ei tee mingisugust täpset tööd, et niimoodi võib iga üks mõelda, et äkki tema tuttav Hanna Marie laulab siin. Aga see on üks ja ainus Päären.
1: Ja tema puhul võib veel öelda seda, et ikka tegu on oma loominguga, nii et on ikka väga, väga tubli.
0: Ta on lausa andekas, võiks öelda tuusel täht, ma pakun välja.
1: Nii see on.

0: ja ka eriti tõusev täht ei ole vist Berg, sellepärast, et tema armastab ehtida ennast muudkui võõraste sulgedega. Sest ega, no, praegu on muidugi võimalik luua taas populaarseks muutunud 90. Stiilis lugusid nii palju kui süda lustib, aga inimestele meeldivad vanad asjade meelde tuletamine.
1: Ja,
0: näiteks Kodeone oli Eestis üks bänd.
1: Good one, ikka.

0: meeldib ikkagi, et Berg on ka teinud uue versiooni Good Bunny laulust vältida ei suutnud, sest tõesti, kuna originaalloos saavad kokku suvine kuumus, merehõng, külgetõmme ja tunne, mida lihtsalt vältida ei suuda, siis Bergi versioonis on tuttav meloodia ja loo emotsioon alles, kuid sellele on lisatud uus tempo ja tänapäevasem energia.
1: No sa mõtle, kui Toome juhtub seda lugu kuulma ja millegi peale vihastab, näiteks kui õnnestub saada Bergi telefoninumber, ta helistab Bergile, et kuule, mis sa meie laulu nüüd teed, siis on Bergil kui hea öelda, vältida ei suutnud.
0: No ikka, sest ma arvan tõesti, et ega sellest laulust nii-öelda pole võimalik kuidagi kõrvalt hiilida kuidagi. Kõrvale hiilida.
1: On palju bände, kes on suutnud sellest kõrvale hiilida, aga Bergi on paraku õnnestunud, et tal olid need Koit Toome ja Saara Kristi ja Võik jalus.

0: ja ka veelgi humoorikamaks asi kätte läheb, sellepärast, et meil tuleb nüüd remixmaster Toomas Tuude siin hakkamist täis.
1: Jaa, kus juures, see on nii põnev, et mina nagu selles kontori koristajatädi töölaulukese puhul ikkagi, noh, oli ikka selline, noh, ehtne koristajad mutike. Kes on ikka vehkis lapiga ja oli ikka, noh, siuke... Ma ei tea, aga...
0: Liino Seljamaa oli mutikeseks moodunud ilmselt.
1: Aga Toomas Tuude on nagu väga seksika pöörde nagu leidnud sellele laulule, nii et no see koristaja tädi on küll niimoodi, et no kui keegi teda koristamas näeb, siis ma arvan, et need jalajäljed äkki lakke ei ronigi selles mõttes, et pigem.
0: Kahtustan ette, et kui ta seal niimoodi põrandat küürib, siis need jalajäljed suunduvad kohe talle selja taha.
1: No jah, ma mõtlengi, et kuidagi, et no ma ei teagi, mida öelda, kas on pärast rohkem või vähem koristamist.
0: No kindlasti rohkem, ma arvan.

0: varem pole selle Toomas Tuudega eriti kokku puutunud ja kuivõrd tänas saatesse me väga palju neid AI-ga abiga tehtud laule ei võtnud, siis ma vaatasin veel värskem lugu, kui see koristaja töölauluke on miniseeliku laul.
1: Jaa, ja see on ka täiega kelmikas. Tal on mingi eriline oskus sellel Toomas Tuudel leida sellised sobivad pildid illustreerimaks
0: laule. No, pildid küll, aga pilti näidata ei saa, aga no, siin lihtsalt on see natuke seade ja saade tulnud ka teistmoodi. Ikka. Veel Orumets on ikka laulus see, aga see pole kuskile kadunud. Aga...
1: Ikkagi, sest et ta ütlebki niimoodi, et tema on alati tahtnud säilitada originaali nagu huumori ja äratuntavuse, aga lihtsalt anda loole nagu selline uus energia.

0: Vot, aga noh, ega see Toomas Tuude aga siin ilma asjata ei olnud, sest meil on üks Toomas veel. See on isegi tuntum Toomas kui Tuude Toomas, Anni Toomas, keda ma nägin Kari Lätsi õhuvabal laadal, viimati Natuuria. Ehk siis täitsa laivis oli seal kena daamiga koos, väga särtsu täis ja reibas oli. Sattus seal minu buffetis teiste muusikutega juttu vestma, siis Kari Lätsi bändi liikmetega, vist kui ma õieti mäletan. Siis ta daam teatas, et Toomas läheb varsti pensionile ära, papagana pensionile, siis 59 aastaselt minnakse. Tuleb välja, et populaarsed lauljad saavad 60-selt pensionile, sellepärast, et ta on avaldanud siin oma viimase laulu. Ma ei tea, kas see on mingisugune huvitav reklaamitrikk või mis asi see olla võiks, sellepärast, et kunagi siin 20 aastat tagasi oli Intsi Kurmus suur kukerpillide hüvastijatu kontsert. 5000 autot oli kohale tulnud ja 10,000 inimest kõik, kes ta janti pealt vaatama. Ja siis aastaid hiljem tuli välja, et kukerpillid ei ole kuskile kadunud. Sama on juhtunud Scorpionsi Ahaaga. Nad ei ole küll nii tähtsad ansamblid või esinejad, kui seda on Toomas Anni.
1: Jah, Toomas Anni on ikka väga tähtis meie jaoks. Kuna
0: see on kõige üüberim asi, ma isegi mõtlen, et vallavalitsus võiks võtta mingist abinõud tarvitusele, et survestada meest, panna ta mingisuguse vanda alla, et tohi niimoodi teha. Alles hakkab asi vedu võtma, järjest tulevad ägedad laulud ja siis nüüd teatab, et see on viimane laul.
1: Tõesti, see nagu üldse ei lähe. Et ma ei tea, kui ta nüüd ei mõtle mingi pööniksina tuhast usta.
0: Minu äkki ta võtab et lihtsalt mingi teise artisti nime, sellepärast kaua sa ikka Toomas Anni oled.
1: Et võibolla ta on mingit sugust ägedat comebacki teha.
0: No vaat, siin mõeldab neid teisi Toomaseid ka, Toomas Paur näiteks. Inimene võib mõelda, et kui nii palju Toomaseid on, siis äkki hakkab sassi minema. Et no ma ei tea, aga igaks juhuks mängime selle viimase laulu ette praegu.

ei ütle muusikale hüvasti, ma lihtsalt astun lavalt maha. Täna laulan oma viimase laulu, täna kummardan viimast korda, need tuled, inimesed, aastad.

0: nii, ja siis ei olegi meil enam muud jäänud kui üks sügise tervitamise tantsulaul. Et seda AI spetsiaalsektsiooni see nädal ei tule, teeme seda üle nädala. Muidu hakkavad päris lauljad mõtlema, et mis jama see nüüd siin on siis.
1: Ja.
0: Kuigi ma saan aru, et robotmuusik ruulib täiega. Et üks robot meil tänas saates on, see on Enna muusika.
1: Jaa, aga selle loo puhul on nagu ilus mõte see, et ikkagi tuleks nagu sügisesse minna kergel sammul, tantsusammul.
0: Tantsusammul, jah.
1: Et ikka ei ole mõte, et nukrutseda ja kurvastada, pigem on vaja leida midagi ilusat. Tähendab, noh, sügisel ongi nii palju ilusat, kõik need värvid ja ega see vihmakrabina kuulamine on ka ju päris romantiline.
0: Ei näe, kui hakata vaimu silmas ette kujutama, kuidas sügisesse minnakse, siis ma väga ei suuda sellist pilti endale ette manada, et inimesed lähevad kas või rahvatantsu sammul või mingisugust uimast Eesti rahvatantsu liigeldes sammuvad kohe näod nalja täis sügis, et pigem mul kangastub selline vaatepilt, et keegi on võmmide poolt kinni nabitud, kolme neljakesi püütakse teda kinni hoida, tiritakse teda sinna konku poole, mis siis oleks nagu sügise sümbol.
1: Ei, no kuule, ja. Mina küll mõtlen, et me võiksime küll siin Põlvas, võiks ju mõne rongkäigu korraldada. Ikka tervitada sügist rõõmuga.
0: Panema White House muusiku särg selga, te rongkäik.
1: Ja. Nii et ma arvan küll, et tasub rõõmu tunda.

0: Kuku Raadio.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pasteet. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostidepäev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
3: Alustame soietusliigutustega.
4: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
4: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
5: Kui panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelapõhjaks täristab. Saatesarja uus muusa väärtusruumi valutavad värsked kodumaised laulused ööbid ning julgeoleku oht sinu ja minu heale tujule on kui peoga pühitud.
6: Tule üle sügisese kulla, üle pargi lõkke suitsude.

Sügisel, kui küpseb kõik ja valmib, oleme ka meie küpse seas. Laulan sulle ja loen mõned salmid, need, mis on mul juhuslikult peas. Tule käime seltsis ühtlis,

0: tere, kallid raadiokuulajad! Sügise esimese uue muusika saate avalöögi tegi üsna vana lauluga Peep Puis. Peep Puis on bassihäälne laulumees, meelelahutaja ja kohaliku elu tegelane. Ta on töötanud 21 aastat teatris vanemuine ooperikoori solistina. Lisaks on ta kirjutanud laulutekste viiele muusikalile ja esineb lauljana, näiteks Tartu folgiklubis ja erinevatel sündmustel. Ning tema abikaasa on ooperilaulja Carmen Puis.
1: Mis üldse tähendab olla kohaliku elu tegelane? Et kas sina näiteks oled kohaliku elu tegelane või?
0: Ei, mina saan Põlvas ringi käia nagu hall hiireke.
1: Sa arvad, Peep Puis ei saa oma kodukohas Tartus käia ringi nagu... Üks mees metsast.
0: Ma arvan küll, et kui Peep Puis tänava peale ilmub või kuhugile, siis on inimesi, kes teda tunnevad.
1: No küll siin ka tuntakse, aga selle lauluvideo põhjal, laul ise oli päris armas, video põhjal näha, et teda ei tunne peale tema naise Carmen Puisi mitte keegi, sellepärast, et tal ei tüki siin keegi tänava peal ligi, inimene saab vabalt sügislehtedes sahistada ja kuldsed vahtralehekast noppida puu otsast, kui tahab. See otsid miski pärast, et laul on üpriski vana juba, aga meil on uue muusika saade, mis see vana laul teeb siin.
0: See on nii ilus laul. Mul lihtsalt jääb sõnu väheseks, et kirjeldada, mis tundeid see laul tekitab.
1: Nagu õnneks oli laul enne ära, kui sa üldse midagi kirjeldama pidid hakkama, need inimesed juba teavad, mis laul see on.
0: Jaa, aga mulle veel meeldib laulu sünnilugu. See on ka selline väga, väga armas. Oli videvik, vein, vilkuv tulelek pliidi all. Sõbra juures Tartus, Tammelinnas. Sõber läks riidast puid tooma. Võtsin tema gitarri ning nii see laul tuli. Oli 30. september 1987. Olin 25-aastane. Linti lausin 90. alguses iseenesele, perele ja sõpradele.
1: No võtta, nüüd otsis selle lindi kuskilt üles, seda üks sõber härra Lepik tegi videoga sinna juurde. Aga kohtlik on, kui näiteks sul on kahiküttega korter ja sulle tuleb sõber külla, sa oled kuuri puitooma ja issand jumal, mis ta kõik sinu instrumentidega sellel teha võib.
0: See on väga hea. Selliseid sõpru võiks nagu kõigil külas käia, kes sel ajal, kui sina toimetad, siis tema loob laulu.
1: Selle Puisi kodulinn paistab olevat Tartu ja et Puis teaks orienteeruda ka tänapäevases Tartus, tõttab ta lappi ei keegi muu kui Richard Sepa ja isiklikult.
0: Ja see on nagu väga hästi, sest et kui sa oled tükk aega Tartus käinud, siis...
1: Sa ei teagi, mis saad... heade mõtete linnas kõik uut on juba.
0: Et ikkagi sul on võimalik saada täielik ülevaade Tartu tähtsamatest maamärkidest.
1: Sa näiteks teadsid kõike need kohti, mis ta siin videos näitab. Ma teeks, see Jors on siin.
0: mina olen Tartus käinud. Ja,
1: oled ka.
0: Ja tõesti, nagu minu jaoks olid tuttavad need kohad.
1: Minu jaoks küll kõike olnud näiteks. Ma ei ole käinud seal mingites kõrtside juures, mida ta siin demonstreeris. Ei, ma ei tea. Ma ei ole isegi Eesti Rahva Muuseumis käinud, et...
0: Ma pole küll jah ka sees käinud nendes...
1: Ma ei ole nüüd isegi väljast näinud.
0: Pubides, jah.
1: Ainuke, kus ma käin, tal on püssirohu kelder, aga see juhtus ikka vast mingi juba mitukümmend aastat tagasi.

0: aga okei, jutusta siis, kes need on sellised siin, mis projekt see on, see peaks olema inimestele tuttav, aga noh, sellised ühekordsed sutsakad, mis tulevad väga harva, need kipuvad meelest ära minema, need peab mälu värskendama.
1: Ega see ongi nii, sest et GEM 98 ei ole traditsiooniline bänd, vaid Eesti muusikaartist ja karakter, kelle taga on igapäevaselt eesti keele ja kirjanduse õpetajana töötav Richard Sepajõe. Ja see projekt GEM 98 loodi algselt spetsiaalselt Eesti Laul 2025 konkursil osalemiseks. Kuna projekti eestvedaja on kirjandusõpetaja, on tema muusikas esikohal tekst ja sõnum. Kõik laulusõnad kirjutab Sepajõe ise.
0: Ma siis ka Põlvas juhuse laulu teha, ma tea, kas nii pikka laulu saab, sellepärast, et Põlvas ei ole nii palju huvitavaid kohti kui Tartus, aga noh, siis tekste ma oskan ise kirjutada. Orajõgi, ole hea, meie bussi ja riikpark näitad seal kõik
1: asja. Ma pean ka ütlema, et mind see video lõbustas ja mina mõtlesin, et huvitav. Ega teda nüüd selle laulu pärast siin kirjandusõpetaja ametikoha pealt lahti ei lasta.
0: Miks teda lahti peaks lastama?
1: See laul kuidagi lõpustas võibolla üle liia.
0: Okei, no lastakse lahti, siis ta saab seda bändi põhjalikumalt teha, aga Eesti keel õpeta ongi raske olla, sellepärast, et sa taan nii 2500 eurot palka, kui sa oled nii edukas muusik, siis sa võid ühe õhtuga 2500 kokku lükata. Ei pea veel neid väänkaelu ka õpetama. Tulge

0: nii, lähme järgmiste lugulaulude juurde. Täna on sellised tundmatuid ansambleid meil ka siin mitu tükki lausa. Mõned on juba pikalt tegutsenud, aga pole neist siiamaani kuulnud. Teised on täitsa uued.
1: Jaa, ma arvan küll, kui öelda sõna toonelised, siis see tekitab välist, mida see nüüd tähendab?
0: No see viitab sellele, et need laulud tulevad nagu Vello Orumetsa laulus. Kiri tuleb mulla alt, siin tuleb laul mulla alt, et need toonelised peaks Eesti mütoloogia kohaselt olema toonela, ehk surnute maailma või manala elanikud. Sealt pärinevad olendid. No, võibolla see seletabki asjaolud, ma ei ole kunagi ansamblit toonelised näinud.
1: Kuna peits süngevõitu. Natukene, jah, mina küll näiteks pakuksin, nagu muudaksin ühe tähe ära. Pakuksin nagu pigem, et võiks ikka panna bändi nimeks toonikum.
0: No, ma mõtlesin soonelised äkki või joonelised. Tähte ära muuta, aga nagu sa oled korralikult Kallevi poega lugenud, siis seal kirjeldab see autor Krautsvald või kes teganes ka ei ole. Toonelad sageda pimeda, külma ja hämara paigana, mis asub kuskil kaugel põhjas või maa all ja kus toonelised oma igaves tund elavad. Et olekski elama jäänud, kui nüüd järsku oleks Eesti esitajate liit läkitanud meile nende ühte suht vana salvestust, aga seda lihtsalt ei ole vist varem avaldatud kuskilgi.
1: Täpsustame siis, et toonelised on kahe liikmeline punt, kes esitab oma loomingut nii eesti kui ka inglise keeles. Alguse sai aastal 2018 Keila nooteproovikast. Esinetud on nii Eestis kui ka välismaal ja antud lugu on uus salvestus koduses Tallinnas kunagisest Dublin Westland Studio live-sessioonist.

0: aga järgmist artisti pead sa küll nüüd tutvustama ise. Mina võin öelda, et see on Emand Lonitsera Võru kandist, aga kõik see jutt ja häma tema tulevase albumi ümber on nii keeruline, et ma ei suuda seda lihtsalt meelde jätta. Ainuke, mis ma võin öelda, et debüüt singel või mitmes singel juba kannab nime Hengekene. Hengeke, siis Hingeke.
1: Kaisa Kuslapuu avaldas uue singli Hengeke. Lugu on esimene sissevaade 16. oktoobril ilmuvale albumile Varo. Kuslapuu esimesele täispikale sooloalbumile, mille kõik laulud on võrukeelsed. Varo tähistab Kuslapuu loomingus uut peatükki. Koos Kanada produtsendi ja multiinstrumentalisti Sam Gleesoniga loodud album liigub indie ja popmuusika maailmas ning soovib avardada ettekujutus sellest, milline võib olla tänapäevane võrukeelne muusika. Kuslapuu jaoks on oluline, et võrukeelsed muusikat ei seostataks üksnes folgiga ega nähtaks ainult võrukeelsele kuulajale mõeldud niši muusikana.
0: Ma küll siia maani võrukeelsed muusikat seostanud ainult kas Pulga Jaani või siis äärmisel juhul ansambliga Kõhukesed. No muidugi siin on mõningad Võru instituudi inimesed ka teinud natuke seda võrukeelset asja, aga üldjuhtes on tõesti ikka olnud folk, aga ei saagi aru, mis žaanr see Kaisa Kuslapuul siis nüüd siin käsile on võetud. Indi värk on vist.
1: Jaa, eks need laulud ole jah, üles ehituselt pisut erinevad kui

0: saates tulekul on, aga no võtta ikka korralik poeet, kes kirjutab elust endast, näiteks sellest, kuidas see kurke ja seeni purki pannakse, heina tehakse, vaat need on ikkagi laulud, mis loevad.
1: Ja tähendab, neil on ka väärtused, ka tulevased põlved saaksid mingi ettekujutluse elust, mis oli natuke varem.

0: nii me teeme nüüd sellise väikese manööverduse, et siia hengekese otsa keevitame kohe ulmentaali, et siis oleks nagu žaanriliselt võibolla sobilikum natuke, sellepärast, et see on ka niisugune paras udu, mulle tundub. Me oleme kunagi ulmentaali kuskil laivis ka näinud või oled sa midagi teadlik sellest? Ma muidugi niisugusi noore artisterit ei näe, aga vahel käitsin mingisugusel võnkel või kuskilgi ja siis esinevad seal salamahti niisugused tegelased, keda ei oskagi tuvastada, kes nad on.
1: Kui ma muidugi lauljatari pilti näeksin, siis ma arvan, et saaksin ma juba täpsemat infot siin jagada.
0: Sa näed siin stuudius ainult ühe lauljatari pilti, see on Elvis Presley. See on ka päris vana pilt.
1: Äkki peaks nüüd ikkagi täpsustama, et tegu on ikkagi lauljaga ja millise macho lauljaga.
0: Tänapäeval ei teaks mitte midagi. Hea vedamine selle Elvis Presley, et ta sõigel ajal ära elada. Tänapäeval oleks tast jumal täpist tehtud.
1: Ulmental on Eesti laulja ja produtsendi Eeva Trei hüpnootiline sooloprojekt ja musikaline alter ego. Eeva Trei on paljudele tuntud proge pop-bändist Neon Föö.
0: Võibolla ei oska ütelda, mis kohast ta tuntud on. See on Neon Firre või Firri nimi on küll nagu natuke tuttavam kui Eeva Trei.
1: Ma arvan, et näiteks jõulude ajal küll võibolla hakkab kusagilt mälus hoopis siis Eeva Trei hüpnootiline muusika ka imitsema teie koju, sellepärast, et nii on föö on siis neoon kuusk või ütleme neoon nulg või jah kuusepuu, nii et kui te ikkagi toote omale kuusetuppa ja ehite selle ära ja panete õhtul kaunistate siis valgustusega, siis ma arvan, et
0: tõmbate neoonide laserid peale kuusepuule.
1: et siis te teate, kuidas Eeva Trei muusika sünnib.
0: No ja siis sa võid novembris osta ka ilmselt tema esimese täispika debüütplaadi, sest esimene plaat ongi debüütplaat ja selle siis seal neoonist kuusepuu juures üürgama panna, siis täitub tuba niisuguste mantratega.
1: Jaa, sest tõesti Ulmental esitab unenäolist, kihilist ja eksperimentaalset popmuusikat.
0: See mõnkel oli üks tütarlaps, kes nägi päris šef välja, tegi ka mingi mantraid, aga ma ei tea, kas too oli siuke.
1: Jaa, tõesti, mulle täitsa isegi meeldis. Me jäime täitsa istuma ja vaatama ja kuulama teda.
0: No sellepärast istuma, vaatama, kuulama, et ma olin püsti seismest väsinud.
1: Mina küll ikka nautisin kohe.

0: nii, nüüd tuleb naisi veel siia saatesse, keegi Elis AM, see ei, AM tähendab Antem Riidiam, et seda peab kuulama enne lõunat või? Mis sa arvad? Oleks PM, oleks Paastme Riidiam peale lõunalt kuulamiseks või siis lõunasöögiks võtta siukest noort daami. Tundub jutu järgi, et ta on tõusev Eesti laul ja osad Eesti laul ja seoses AI peale tungiga pikaali ära visand ja viitsik ennast üles saada, sest mõtet minna kusagile kontserdile kuskile ei kutsuta. Kõik ketravad kodus YouTube'ist AI-d ja ei taha päris artistidest mitte midagi kuulda.
1: Ja nii et eks me siis näha saame, kui kõrgele see Elis AM tõuseb.
0: No jah, tal on ka siuke stiil, et ta tahab kõigasuguseid saanreid kokku sobitada, mõtleb, et ta on eksperimentaator, pioneer selles vallas.
1: Sest tõesti praegusel ajal ongi niimoodi, et sulandatakse ühte erinevad muusikastiilid, kuna kui sa teed midagi sellist, noh, mida on juba varem kuulda saadud, siis öeldakse, et no ma ei tea, et noh, tahaks ikka midagi huvitavamat ja nüüd siis ongi niimoodi, et Elis AM-i looming sulandab kokku modernse popi, meloodilise elektroonika, tumeda downtempo ja unistava dreampopi kõlad.
0: See eeldab seda, et noor leedi on pidanud selle kõik endale varem selgeks tegema, sa hakkad segu tegema, sa pead ikka olema koostis osadega tuttav ja kui on, nagu ütleb ka veel mingit kokteilide tegemise õpetus, kui sa teed segu, siis peab segu tulema parem kui need kaks asja või kolm asja või neli asja eraldi võetuna.
1: Ja kõige parem on ikkagi õppida selliseid asju ööklubis.
0: Klubis.
1: Ja Elis on ka varasemalt tegutsenud muusikalises duos Elis ja ööklubi.
0: No, ma tean, siukest bändi nagu ühe ööklubi.
1: No kui ta oli, see oleks küll väga äge. Sest
0: siia ta ei kuu, siia ta ei võeta ilmselt veel. Sellepärast, et need teevad siukest mõnusat, lihtsat tantsulist popmuusikat ja inimesed tulevad ja löövad kepsu selle saatel.

0: Nii, naisi veel. Meie saates on olemas ka võimukandja. See on mitte naissoost president, vaid lausa kuninganna. Sest kui sa oled lihtsalt mingi järjekordne president, siis see on üldiselt nõrkadele, aga kui sa oled kõrges soost ja kuninganna, siis oled sa igast ajast igavesti auväärne isik.
1: Ingra lauluga kuninganna ongi tegelikult nii, et seda tasub paljudel inimestel kuulata, eriti naistel, ja siis nad saavad aru, et nemad ongi oma elu kuningannad.
0: No, niimoodi, jah?
1: Ja, sellepärast, et Ingra räägib niimoodi, et loo kuninganna sõnum on Ingrale väga südamelähedane. Laul sündis ajal, mil ta kippus end palju teistega võrdlema ja tundis seetõttu sageli end teiste kõrval väiksemana. Ja see laul on mulle ja loodetavasti ka kõigile teistele oluline meeldetuletus, et sa ise oled oma elu peategelane. Nii et see on selline, ma loodan siis väga eneseteadvust tõstev laul.
0: No vaata, sa oled ka siuke suhteliselt naisterahva moodi, et sa oled seda laulu piisavalt juba kuulanud või?
1: No, ma pean ikka veel natuke kuulama, et ennast siin nõuda, et mulle ikka mingi, ma ei tea, kroon ja mis siin pähe toodaks.
0: Pähe, jah. Pandaks mulle kroon, aga ma siis küsin, et kas sul ikka on meeles, et sa ise oled oma elu peategelane
1: või? Ja seda ma küll tean, et...
0: Tead küll, aga oled siis või?
1: Ikka tuleb, oma elu tulebki... ise elada ja ise sa ju teed oma valikud ja otsused, aga väga hea on, kui sa oled leidnud enda kõrvale ka need inimesed, kes toetavad sind ja kellega on hea koos olla, et see on ka nagu väga tähtis, et ei maksa ka nagu väga ülbeks siin jätte minna, et tihti peale on noh, vaja ka märgata teisi inimesi ja näiteks öelda, kui kallid nad sulle on ja kui olulised, sest et tihti peale on niimoodi, et päris üksinda me kõigega hakkama ka ei saa ja siis on hea, kui su kõrval on keegi.

0: nii järgmise loo väljakuulutamiseks on vaja natuke ilmselt hääldusmeistreid, sellepärast et DJ Lumi, sellega on pilt selge, see on diskor nimega Lumi, distjokei Lumi, kes on see ema, on mingi mjauf, väikse tähega ka veel kirjutatud, aga no ega me neist rohkem muud ei tea, kui et nende laul on niisugune mobiilne, siin on kiireid autosid jällegi just nagu kiired ja vihased tegutseksid ja tuleb siis ilus meeleolu hilis õhtuseks autosõiduks, nad niimoodi reklaamivad välja, aga sinu osaks jääb siis tutvustada, kes on Mjauf ja kes on DJ Lumi.
1: Nii.
0: Või seda tutvustan ise ja sina siis tutvustad järgmise laulu peategelasi.
1: Ma arvan küll, jaa, et
0: no ütlen ära siis, et mina seda Mjaufi ei tea, aga tunnen sellepärast, et TikTokis ei käi ja ei tea, kes seal kõik kuulsad artistid on. Aga tema siis olevat siukse heleda helge healega nagu Vargamäe Krõõt umbes oskab laulda ja armastab teha R&B hõngulist elektroonilist muusikat. Ja ta on teinud isegi klišeerikuga koostööd, aga nüüd teeb DJ Lumega. Ja see on juba staasikas tegija, 10 aastat on ta klubides ja baarides mütanud ja on isegi sõjaväes käinud ja kui sõjaväest pääses, vaitab militarismist, hakkan tantsumuusikat tegema, mõtles mees ja lõi siis ägeda klubilise helikeele ja nüüd nad on kokku saanud ja Mjauf ütleb siin siis veel midagi, mida võid sina öelda, sest too on naisterahvas ja sina ka vist oled, ma ei tea, kui palju sa hilisõhtusid autosõite muidugi siin harrastad, aga nagu te olete ühtekad, siis võibolla jah, kuigi võrd ikka.
1: No kuna laul ongi, ma arvan, mõeldud ikkagi suuremale kuulajaskonnale, Mjauf ütleb niimoodi, et laulu kirjutades mõtlesin just, et see võiks olla midagi, mida hilisõhtul autosõidu ajal kuulata, kas siis üksi või kaaslasega.
0: Mina kuulaks Prantsuses on show nii võibolla hilisõhtusel autosõidul või äärmisel juhul näiteks taanlaste ansamblit Laid Back, mida on esiteks tore eesti keelde tõlkida või siis näiteks Sveitsdaste Yellow, see loeb siukse tunde, nii kui sõidaks läbi džungli kuskelt.

0: nii, aga nüüd on siis natuke tuttavamad artistid meile samuti saanud hakkama ühe duetiga, kusjuures siin levib info, et meesterahva jaoks on see üldse esimene duet, mis ta laulab, keegi pole taga varem tahtnud duetti laulda.
1: Väga huvitav tõesti, sest et kindlasti ei ole asi selles, et keegi ei oleks tahtnud. Sest et,
0: keegi oleks saanud, tal naine ei luba, et kui laulad minuga.
1: Sest et muidugi Karl-Erik Taukar on ikkagi väga, väga sümpaatne ja nägus laulja. No kes ei tahaks siin tema kõrval olla esinemise ajal, ma arvan,
0: et nii. Mõtlesin, et pane see lühike Saaremaa tšik sinna kõrvale, Taukar oleks poole pikem ja saagi duetti laulda.
1: No ma arvan, et noh, tead, Taukar on nagu selline mees, kes lihtsalt oskaks, ma arvan, ikkagi kõikide inimestega väga hästi nagu sobituda ja läbi saada. Tal on väga palju kogemusi, ma arvan, ikkagi.
0: Inimestega läbi saamises või?
1: No, ta on ikkagi saatejuht ja väga paljude inimestega, noh, moodi vestelnud, et ma arvan, et tal ei ole raskus, et nagu igast olukorras siis soliidsena välja tulla.
0: No kui soliidsena ta sellest esimesest duetilaulust välja tuleb, seda me hakkame varsti teada saama, aga iga laulu sündimise juures on ka oma stoori, sellel on ka mingisugune väike lugu, sest ega laulud niisama puu otsast ka ei kasva, et tuleb Taukar ja tuleb see daam, võtavad laulu puu otsast alla, hakkavad seda siis üheskoos hammustama.
1: Jaa, tutvustav info on selline, et lugu hakkas ilmet võtma suve keskpaigas Taukari suvekodus, kus artistid said kokku ja kirjutasid pala üheskoos lõpuni. Mõlemad artistid on intervjuudes esile tõstnud teine teise kõrget tööeetikat, stuudiokeemiat ning kirglikku pühendumist muusikalistele detailidele. Ja tegemist peaks olema Taukari esimese duetiga üldse. Videoklipis aga hargneb emotsionaalne lugu, kus kaks peategelast eksisteerivad küll samas ajas ja ruumis, kuid nende teed napilt ei ristu. Ja see nii-öelda siis salapärane ei saa küll öelda, aga see kaaslanna Taukaril on siis Ann Marlen.

0: ja viimane uutest lauludest kannab pealkirja Laenatud tunnid. Kadri Savva on seda esitamas ja Kaval Rebane on siis produtsent ja loo muusikalise kõla eest hoolt kannud. Sai seda siin kuulatud, hakkas tunduma tuttav lugu, et esimese hooga ei taibanud, mis asi see on. Mulle tundus, et Kadri Savva on seda ise varem laulnud. Küsin AI käest, et kas Kadri Savva on esitanud laulu Laenatud tunnid varem mingi muu pealkirjal. AI ütleb, ei ole esitanud. Aga ma ikkagi arvan, et ta on seda teinud ja aastaid tagasi Heldur Jõgi on selle laulule omal ajal teksti kirjutanud, see on päris vana lugu. Iseenest kui Heldur teinud Kadri Savva, aga plaate tegi ja siis oli selle laulu pealkirjaks Saadan su tagasi. Kui sa ei usu, siis me võime jupikese seda Saadan su tagasit ka kuulata.
1: Jaa, sest Kadri Savva laul on ka nii ilusa kõlaga.
0: Et lasta siis kõlada nii nagu ta varem oli ja siis pärast, kui sa oled paar lauset öelnud, mis kõla see on selline, et siis paneme uue versiooniga käima.

Laulu laenatud tunnid iseloomustatakse kui prantsuse pärasesse muusikamaailma viivat teost, mis on ühtaegu orkestreeritud romantiline ja kaasaegse jõuga. Kadri Sava on loo sõnumit kirjeldanud mõttega. Mõned hetked meie elus on justkui laenatud ja mõned tunded jäävad alles ka siis, kui kõik muu on juba möödas.

0: esimese hooga tundus, et saade on juba läbi, aga nüüd nagu meil siin üle-eelmine nädal kombeks tuleb ka väike osakond, mis siis sisaldab tehisintellekti ehk robotite abil tehtud muusikat. On ingliskeelset, on venekeelset ja mõistagi lõviosa siis eesti keeles. Et just mõned päevad tagasi ilmus meie vaate välja üks uus duo, kes peaks olema abielupaar jutu järgi. Mulle tundub, et nad on viikingite järeltulijad vist.
1: Kuna Priit ja Iivi oskavad nii hästi viikingi pärase muusikastiili ühendada oma eestikeelsete lauludega ja need laulud kõlavad võimsalt. Oi, kuidas nad kõlavad, kui ma seda laulu sügis ja sina esimest korda kuulsin, siis mul tekis kohe selline tunne, et selle lauluga on sügis lihtsalt lust ja lille pidu hea, sest et nagu need laulusõnad ja kogu see muusika võimsus ja müstilisus, see kohe tead, vihma võib sadada ka tõesti, sul lihtsalt tekib selline mõnus energia

0: ma ikka arvan , et nad on viikingite järeltulijad küll , sest viikingid olid ka kõvad meresõitjad ja Kolumbus oli kõva meresõitja ja selle kodaniku nimi , kes siin siis tegutseb , ongi Priit Kolumbus ja tema naine on samuti üllataval kombel Kolumbus , ta on Iivi ja Priit jätta ühegi laulu puhul sõnamata , et kõik tekstid on kirjutanud tema aulik abikaasa , on täpselt dateeritud ka , kuna on see kirjutatud ja see sügis spliin või vaimustus või ma ei tea , mis asi , kohmitsemine leheprügis tuli siis inimesele peale jõulu ja uue aasta vahepeal aastal 1998 juba , et päris ammu , et andis oodata , kuni laul valmib .
1: Minul on nii hea meel , et nad otsustasid seda laulu nüüd teistega jagada .
0: No imesta ka , sellepärast et härra Kolumbus ei ole mitte maade avastaja , vaid ta on Eesti ettevõtja ja veebikeskkondade sisustaja . Et noh , see sügise laulu siis eeldatavasti tema abikaasa on enam-vähem sama vana kui tema pidi ta kirjutama , too piiga siis , kui ta oli kooliplika veel umbes mingi 13-14-aastane . No vahet ei ole . See kõlas tõesti ägedalt ja rahva soovile sinu tahtele vastu tulles teeme teise loo veel Priit ja Iivit , sest need igasugused jasvasüsteemid ja anti-AI-d ja kes need siin on , Iivika MyBackid ja Aurum projektid on juba tuttavad , aga neid ei ole veel vist nii hästi avastatud .
1: Ja
0: no see laul , mis nüüd tuleb , see on juba pool Rammsteini .
1: Ja tõesti nende laulude kõla on kuidagi väga võimas ja tugev . Need videod , noh , sisendavad mingit sellist jõudu ja niisugust kindlustunnet . Ja laulu pealkirjaks on Tule siis , kui sul on soov .
0: Mul küll eriline kindlustunne peale ei tule , et Ameerika sõjardite asemel siin äkki need viikingi kõrilõikajad peaks veel Eestisse maabuma , siis ma küll eriti kindel ei ole , et ma ellu jään .
1: Aga ma saan täitsa aru , miks viikingid olid vaprad sõdurid ja meresõitjad ja röövlid . Tõenäoliselt ongi põhjus selles , et lihtsalt need loitsud ja see muusika ja kõik need sümboolika , need märgid , ruunikirjad , need annavadki , ma arvan , inimesele jõu ja tugevuse ja tahte ja enesekindluse . Sest mind ka kohe hakkasid köitma kõik need igasugused huvitavad märgid , nendes on mingi vägi sees .
0: Sa võid soetada endale sellise märgi ja siin internetis tihti lugu pakutakse ka neid viikingikodi , neid igasuguseid villaseid märkidega vammuseid
1: ja
0: asju .
1: Ja muideks nendest ma olen juba ammust aega vaimustuses , sest et mulle kohe juba neid vaadates tundub , et nendega on nii mugav ja mõnus olla ja pealekauba nad on väga ilusad ja stiilsed ka veel

0: ja ka edasi nüüd tuleb üks naljalugu, millest Boni M tegi siukse koomuski, aga siin võetakse asja jällegi tõsiselt, et jut käib siis Rasputinist isiklikult. Boni M-il oli kunagi selle nimega suur hit tantsusaalides, läks see kõvasti peale, isegi Heimar Lenk käis Moskvas selle ajal tantsu löömas, kord nad pummeldasid selle Boni M-iga ühes hotelli toas, isegi ta on sellest rääkinud mitu korda. Härra Farell lõi tantsu seal ja neegrinaised siis kulistasid jooke. Nii, aga noh, üldse Boni M oli Venemaast väga vaimustatud ja ma isiklikult olen ka selles mõttes päris rõõmus, et venekeelsest tekstist ma saan palju paremini aru kui sellest, kui sakslased laulavad ingliskeeles. Muidugi Boni M-is poltki sakslasi põhimõtteliselt peale produtsendi härra, aga teised olid kõik mööda maailma kokku korjatud.
1: Ja Boni M-i lugu Rasputin on tõesti üks äge tantsuline lugu.
0: On,
1: ja ma saan täitsa aru, miks ta oli edetabelite tipus. Selline statistika on minuni jõudnud, et laul Rasputin jõudis 1978. aastal Saksamaal, Austrias ja Austraalias edetabelite tippu.
0: Mul oli ka oma isikliku edetabeli tippus täitsa.
1: Ja ma pean ka ütlema, et mind on ka see lugu alati vaimustanud.
0: Eriti vaimustab ta nüüd uus versioon, mis on tehtud siukses, ütleme, jällegi kooti ja kergelt Rammsteini stiilis. Sobib väga hästi.
1: Kõlab dark epic rock versioon.
0: Siin videoklipp on ka juurde tehtud, siin karvased vanamehed kapuutsid all ja šefid nunnarüüdes naised löövad laulu. Siis jookseb tekst ka, et kuidas Rasputin siis teise ilma saadeti, küll ta tulistati, siis veel uputati ära jäisesse neevasse, aga nüüd tagantjärgi on ikkagi tulnud välja, et üks pauk ja kogu armastus vist.
1: Huvitav, jah. Et algselt mina ka mäletan, et igasugustes filmides oli ikkagi see Rasputini tapmine päris keeruline, sest et legendi kohaselt siis kasutati tema tappiseks kõigepealt mürki, siis mitut püstolilasku ja lõpuks veel uputati ta ära. Aga 2024. aasta kohtumeditsiiniline uuring viitab sellele, et tegelikuks surma põhjuseks oli üks ainus vahetu, vastu laupa tulistatud lask. Nii et ma ei teagi siis mida nüüd, sest tõeta oli väga, väga selline salapärane ja müstiline mees ja minu mõelest tal olid ikkagi mingid erilised võimed. Ja kuna mina olen ka lugenud viimasel ajal sensitiivide kirjutatud brošüüre erilistest võimetest ja nendest inimestest, kellel on erilised võimed, siis ma arvan, et selle Rasputinil ikkagi midagi sellist oli.
0: No kõige parem, kus oleks elanud tollaal ja saaks ise tema müstilisi võime saad järele katsetada enda peale, et kas need on, mis oleks pädev sellest rääkima, aga praegu on see kõik niisama kui tore udujutt umbes.

aga nüüd tuleb väike alguse põhjal mõistatamine. Ühest väga kuulsast loost on saanud siukse enam-vähem kantri variandi ja siis me kuulame teda mingisugune paarkümmend sekundit ja

0: see esialgne kõla oli küll väga palju tõotav.
1: Palju tõotav, jah.
0: Ja, et mulle need esimesed taktid meeldisid.

0: et tuli tuttav ette ikka lõpuks või?
1: No see laul tõesti tutvustamist ei vaja.
0: Aga mina country versiooni väga kuulnud ei ole, kus on siis banjosid ja viiuleid ja muid asju ja siis purjutatakse siin, et vai, vai, vai.
1: Oi, see on üks ja läbi aegade üks ägedamaid laule.
0: Meil on isegi üks versioon siin stuudios salvestatud akustiliselt. Seda ei käinud esitamas küll Tom Jones, vaid Otto. Välismaalt tuli hakkas musitseerima siin.
1: Ja see oli minu jaoks küll nii eriline üllatus, et senimaani kui mõelda selle peale, siis no...
0: Vähemalt korvad püsti.
1: Ikka tekib ja selline eriline tunne.
0: No ega siin ei käi ju niimoodi gitarridega mehi eriti tihedalt. Kui ma hakkan ajavooksul mõtlema, kes siin on üldse käinud, siis saad esivanemate kajasse Artur Rinne tuli gitarriga. Siis on, kes see F-gitarrist meil on siin, kes tegi pika saate.
1: No, mina tean, et

0: Artur mängib kitarri, aga tema on küll filosoof.
1: Filosoofist Artureid ja siis veel laulu Artureid ja siis on käinud ju Ain Agan näiteks istunud siin.
0: Ja,
1: ja siis Koit Toomel oli kunagi, mitte endal, tal oli vist kitarrist kaasa võetud, kitarritassi ja Koit Toome on ise nii sef, et hakkanud omet ise kitarrise kolmandale korrusele vinnama, et sellest ka on tehtud väike, väike suutsakas, nii et kitarriste siin on ikka käinud, aga no ma arvan, et mitte üle 10 kindlasti. Ma saan aru, et sa oled väga üllatunud, kui sa ka viibid parasjagu siin ja siis tuleb välisma mees nimega Otto, hakkab siin igasuguseid lugusid kitarril ette kandma. Me võime mingi jupikse mängida, kui tahad.
0: No ikka, ikka.
1: Proovime.
0: Näiteks okay.
1: Stumbeli ninni ta esitas siin. Tal oli Susi Quattro kaasas, aga too miski pärast tahtnud see kord laulda.

0: nii, aga lähme nüüd järgmise kuulsa laulu juurde. Me ei pääse veel tulema nendest välismaakeelsetest hittidest, sest siin minu nimekirjas on igal juhul peale salapärast kantrilaulu märgitud Pesame Mucho. See on maailma kuulus laul, et sa teaksid.
1: No, see on nagu Siililegi selge, ma arvan.
0: See laul ei ole mitte ainult Siilile selge, see on olnud selge ka Frank Sinatrale, näiteks Nat King Cole'ile, isegi Andrea Bocelli, olimata sellest, et on kehv silmanägemine, on selle laulu selgeks õppinud. Aga selle kirjutas siis mehhiklane pianist Consuelo Velasquez. Idee oli sündinud aastal 1932, aga ta oli siis alles poisike teismeline, lastud laulu kirjutamise ligigi ja laul valmis lõplikult 1940. aastal. Ja see pealkiri tähendab siis hispaania keeles suudleme palju, aga ta ise ei olnud veel kordagi elus kedagi suudelnud, kui ta seal laulu kirjutas.
1: Ta oleks Mista
0: juba kedagi jõudnud pusitada, siis ei oleks see üldse nii hea laul välja tulnud, sest suudlemine on väga ülehinnatud protseduur, nagu sa isegi tead. Mm,
1: aga tõenäoliselt see, et ta ongi selline igatsus on selles laulus sees ja nagu väga suur igatsus on sõnadesse pandud.
0: Ja teda on igas keeles lauldud ja täna esitatakse seda vene keeles, kõlab eriti hästi, sellepärast, et vene keel on väga ilus keel ja laulus kõlab suurepäraselt erinevalt näisid mõjast muust keelest. Ja siin on siis mainitud ka veel selle videoklippi ajal jookseb siuke tekst, et 50-ndatel jõudis see ka Nõukogude Liidu territooriumile Venemaale. Paljusid lugusid keelat ära, nagu kodada Rasputinit, sest ventkud mõtlesid, et poni mõnitab neid ja panid laulule mõneks saaks veto peale. Aga no mitte pikalt, sest poni M oli esimene bänd, kes käis ka ja kuulus välismaa ansambel, kes käis Nõukogude Liidus esinemas. Ja siis seda Pesame Muchot, seda ei keelanud keegi ära, seda leierdati igas kohvikus Vladivostokist kuni siia Petserini välja praktiliselt. Et siin ei ole midagi imepärast.

0: Ja järgi on meil jäänud siis nüüd eestikeelsed laulud. Mis sinu lemmik sügislilled võiksid olla?
1: No minule meeldivad nii paljud lilled, sest...
0: Ei, ma mõtlen sügislilled just.
1: Jaa, no
0: sügislilled,
1: sellepärast, et ma ikkagi armastan väga palju looduses käia ja nautida ilusaid lilleõisi.
0: Mitu korda sa käisid selle suve jooksul looduses?
1: No ikka käisin ju.
0: Käisid?
1: No loogiline.
0: Kus looduses sa käisid?
1: Tõesti naljad.
0: No. Looduses maja taga pesu riputamas nööri peale.
1: Tead sa, sinu kommentaarid on lihtsalt, ma ei teagi.
0: Täpselt.
1: Ei ole, tähendab, kui palju kordi olen mina niimoodi, et kui ma olen autoga sõitnud ja siis kohe...
0: Tuda sa nimetad looduses käisid.
1: Tead midagi, ma ei hakka lihtsalt...
0: Näe küll ütle, lemmid lilled ära, aga see nii kui nii keegi teada ei saa palju see looduses käisid.
1: No kindlasti mulle meeldivad väga päevalilled ja ka gladioolid. Nüüd on nendele naistele, kellele väga meeldivad astrid.
0: No mõne naise nimi on Kastrid, mul oli ka kunagi klassiõde nime Kastrid.
1: Siis nüüd neile on kohe laul loodud. Oh, need astrid. Ja vahepeal piisabki, kui mees naisele toob naisele lemmik lilli.
0: Sellest tõesti piisab ja siis naine ei tahagi mitte midagi muud kui ainult lemmik lilli. Sest loodus tuleb ise tema juurde, et ta ei pea kuskile autoga sõitma.

0: Astrid on mu lemmikud.
1: Nii, ma algul mõtlesin, et teeme rahvalikud laulud veel enne saate lõppu ära, aga siis ma mõtlesin, et need on palju lahedamad kui siuke tümpsuga mingisugune üks täht ja Ivika Maybäkk või Maybäkk, mis ta nimeks on. Et keevitaks siis nüüd siia Astritele kohe Ivika otsa
2: või? No
1: tema teeb nii palju laule, et peab väga suur pere olema, kes jõuab need kõik ära kuulata. Mitte Tanti ja Leierkast vähe teeksid, aga Ivika on kohe eriti suures hoos, võib öelda. Tal on ka tegelikult viimasele tekkinud eeskava õlle laule ja viinuska laule ja muid asju, aga üldiselt ta ikkagi hoiab sellist romantilist joont. Ja kui laulu pealkirja on üks täht, siis ma arvan, et väga romantika kauges olla ei saa. Kui ta just üle mõelnud alfabeedist mõnda tähte, näiteks mingit
2: no.
1: totakad tähte, mingi ööme.
2: Ei, ma arvan ikka, et tegu on romantilise looga, kui sa unistad, vaatad öisesse taevasse ja siis...
1: Aga arvamisest parem tõe kriteerium on seda kõike oma nahal tunda, saad oma kõrvanahaga kuulda, mis siit tulema hakkab trummikilega. Mis sa arvad, kas see on nii äge tümps, et võtab trumminaha vibreerima?
2: Ma arvan, et pigem ta mõnusalt ja meloodiliselt kuditab kõrva.
1: Just.

0: nii aga veel on meil võimalus kõditada rahva niisugust rahvalikku kõrva kahe looga. Kõigepealt astub meie ette Leierkasti mees. Mõlemad lood on siis sisaldamas Sõdurpoisse, sellepärast, et see on ka väga romantiline, kui kuskilgi Agulis või isegi suures Tartu linnas elab neiu, kes on kirglikult armunud Sõdurpoissi.
1: Ja huvitav, et need Tartu teemalised laulud on meil täna siin kavas.
0: Meil on Tartu erilausa kohe võiks ütelda.
1: Ja ka tõesti Leierkast on saanud hakkama looga Elas Tartus neiu noor ja iluus. Ja mis kõik edasi sai, seda me saame kohe kuulda.
0: Nii kui ma algust kuulsin, ma mõtlesin, siit tuleb midagi Netsa küla bändi taolist, et elas Petseris või kus ta oli Petseris, üks neiu, kel oli kana. Mest tal käis Ulga Sõdurpoisse kallike, siis seal üks teise järel voorisid kohe videos oli näha, kus nad tulid ja läksid ja kana oli väga morn selle peale. Aga siin on asi korrektne. Nagu ütleb Eeva Asja oma selles mõistatamise saates, kui keegi ütleb nii nagu tema tahab, mis on, kes on ja bla bla bla õige vastuse ka, siis ütleb kohe Eeva Asja rõõmsalt korrektne, eriti kui ütle mingisugune talle meelepärane meeste rahvas igale tondile, kui ta hakkas just asja ütlema.
1: Ja.
0: Aga siin on jah asi korrektne, siin on üks neiu ja on ka üks noormees sõdur, teisi mingid rügementide kaupada, sinna ei voori need käia.

0: Oot, aga viimane on siis meie Põlva kandi päritolu mehe Anti ja tema roosa rinnahoidja.
1: See on veits kelmikam lugu ja muidugi ka nagu sellise mõtlema paneva lõpuga, et kui sa ikka siin viid neiu lakka ja lubad talle igasugused maad ja ilmad kokku, siis lõpuks võib olla nii, et järgmisel hommikul ärgates on rahakott tühi ja ega tead.
0: No, vahendistel aegudel internet ei olnud, siis pidid kelmid antud juhu siis neiu, kes näeb siin videos välja tõesti noor ja ilus tegelema ka niimoodi kohe otse kontaktidega, et ei saanud sulle helistada öelda, et pane raha või roosa rinna hoida, rahakott ka takka pihta sinna pakki automaat, et kuller tuleb võtab selle ära, sest need asjad on suures ohus. Aga siin ta on meelitanud sõdurpoisi lakka, too on siis talle paha aimamatult lubanud roosat rinnahoidjat, mis järel jääb tüdrukul mulje, et tegemist on küllatki jõuka sõduriga. Sellega maksab mässata küll, laseb isegi endal import sukahoidja puru rebida. Ja siis kui mees on kogu hiust ja hingest seal rassinud ja madistanud pool ööd, kuitad magasid lakas, aga kutt ärkas hoopis toas üles, siis pea ka pole niisti vist haige või mis ta läda oli, vahtis seal oma tühja rahakotti. Ja üldse tekib küsimus, miks on sõduril rahakott, et kust sõdurid raha saavad.
1: No aga...
0: Mis sõdur üldse rahaga teeb?
1: No tegelikult on see tõesti huvitav, sest minu meelest raha ikkagi saavad just need, kes ise ei pea sõdima.
0: No täpselt, sellepärast sõdur käib, tapab ja röövib ja saadab siis kokku kravatud külmutused, et pesumasinad kõik koju ülemusele. Niimoodi on lood, aga noh, see on tore laul ja sellega on tõesti mõnus saade lõpetada, nii et kaasarutud sina ja ka teised naised võivad siin võimalike uue Ameerika eskadrooni saabumise eel oma roosad rinnahoidjad ja sukkapaelad juba aegsest ära peita.

0: Te kuulete kordussaateid raadio arhiivist. Vox Humana.
1: Nõnda, lugupeetud raadiokuulajad, on 11. mai, on pühapäev ja nagu ikka traditsiooniks on see aeg ja järgmised 5 tundi usaldatud Vox Humana muusika toimetusele. Ja nüüd peale põgusat vaheaega meie kuulajad, kes on regulaarsed kuulajad, on juba jõudnud fikseerida, et eelmine kord meie originaalsaadet ei toimunud, toimus kordussaade ja täna oleme siis jälle tööposti otsas tagasi. Kõikidele emadele soovib Vox Humana toimetus meeleolukat ja liigutavat emade päeva. Aga mis siis täna on meil kavas? Kõigepealt on meil erisaade. Erisaate nimi on esimesed eestlased Kreetal ja siis räägime edasi juba olulisel määral muusika teemast. Ja nimelt vahepeal on meie Vox Humana toimetuse plaadiriiulitele kogunenud suur hulk huvitavaid helikandjaid heliplaatide võtmes ja nendele pöörame kõrgendatud tähelepanu, sest meie entusiastide raadiokuulajate hulgas on küll ja küll neid kuulajaid, kes igatsevad taga vanu aegu, see tähendab neid, kui siis helikandjaid põhjalikumalt ka tutvustati. Nüüd need inimesed, kes on siis meie suure projekti suured austajad ja entusiastid, teile siis peab saatejuht Igor Masik ütlema seda, et mõneks ajaks on see projekt Kalevi alla pandud, kuna täna on erisaade. Ja Kalevi alt võtame teda välja ka järgmine nädal, siis on ka erisaade, siis on üks suur sünnipäeva saade pühendatud tervikuna ühele muusikule. Sellest me täna ei räägi. Täna nii siis viib saatejuht inimesed, esimesed eestlased Kreeka alla kuuluvale Kreeta saarele ja seda siis juba erisaate võtmes.

No nii, lugupeetud raadiokuulajad, on suur rõõm, et me saame siis täna jälle viia inimesed virtuaalsele ekskursioonile ühele Vahemere saarele, nimelt Kreetale, ja nagu siis saate signatuurist kuulda oli, on tegemist saarega, millel on antud ka nimi, ja see on Kreeta. Esimesed eestlased Kreetal on siis meie saate nimi. See sisaldab muuhulgas ka palju muusikat ja meie saate alustuseks kõlas üks tuttav lauluhääl, nimelt maestro Demis Roussos. Tõsi, tema ei ole nüüd küll Kreetal sündinud ja kasvanud, aga kuna ma ütlesin, et Kreeta kuulub nagu Kreeka alla, on ta ilm tingimata kahtlemata Kreeka arhetüüp muusika territooriumil, nagu seda on ka Vangelis, Nanamus Kuuri, Viki Leandros ja neid artiste, kellel on rahvusvaheline kuulsus ja tuntus, on Kreekast sirgunud teisigi. Ja veidi ajapärast siis me progresseerume oma saate käigus ka põhjalikumalt Demis Roussose diskograafia juurde, täpsemini küll selle osa diskograafia juurde, mida nimetatakse ja loetakse ekspertide ja vaatlejate poolt kõige kandvamaks osaks tema muusikalises pärandis, ja see on siis see osa helikandjaid, mis on siis loodud peaasjalikult 70. aastatel, kuid siin kohal tahame rõhutada, et meie muusikalist osa, meie erisaates esimesed eestlased Kreetal, täidab ka üks teine artist. Tema muusika on meil olnud kunagi ka põhjalikumas huvi orbiidis. Nimelt see on kõige tuntum elektroonilise muusika tegija Kreeka juurde, ka elektroonilise muusika tegija Evangelus Papatanasseu ja lavanimega Vangelis, ja meil on tõsi 1986. aastal üllitatud album, mis on tehtud kahasse Kreeka näitleja ja lauludaamiga Irene Papassega. See on siis album, mis on digitaalselt remasterdatud, kannata nime Rapsoodiad, ja see on selline tõeline Kreeka meditatsioon elektroonilise muusika võtmes. Väga huvitav album, me jõuame sellest albumist ka vahemärkustena rääkida pikalt ja laialt. Nüüd aga väikene geograafiatunni meenutus, ja siin kohal räägime siis kõigepealt suurustest, et inimestel siis tekiks nagu ettekujutus, kui suur on saar nimega Kreeta. Kuulub ta siis, nagu oletada võib, Kreeka alla, ja nagu saatejuht seda ka mainis, ning tema territoorium on veidi enam kui 8,3 000 ruutkilomeetrit. Inimestel on vaja võrdlust, et inimene, kes ei ole Kreetal käinud, siis ta saaks ka ettekujutuse, ja tegin selle kiire nii öelda arvutuse ja võrdluse Saaremaaga, ja Saarema territooriumist on siis Kreeta umbes 3 korda suurem. Nii et selline,
selline etalon siitsamast Eestist võtta. Ja noh, nii kui me võtame nüüd Eesti territooriumiks 45 000 keskelt läbi midagi 45 200 ruutkilomeetrit, siis kiire arvutus ütleb meile järgmist, et Kreeta on siis Eestist territooriumi poolest viis korda väiksem. Aru saadav siis, kui teha ka vastavad arvutused. Nüüd tuleb tõdeda, et kui näiteks Eesti kõige kõrgem mäetipp küünib kusagil 318-317 meetri kõrgusele üle merepinna, pean silmas siin suurt munanäge, siis Kreeta saare kõige kõrgem mäetipp küünib 2 kilomeetri kõrgusele üle merepinna ja võib oletada ka, et tegemist on siis mäetipuga, kus ka on lund teatud ajal, aasta ajal. Mägedes on alati külm. Ja elanike poolest on, kui ma mainisin, et Kreeta on siis viis korda Eestist väiksem, siis elanike poole pealt tuleb aga tõdeda, et kokku on sellel saarel isegi tunduvalt rohkem elanike, kui seda on meie pealinnas Tallinnas. Kui inimesi huvitavad numbrid, siis olge lahked, 623 000, see on märkimisväärne elanike arv, need on püsielanikud, siia hulka ei tohi mitte mingil juhul lugeda siis turiste, keda sellel saarel ka väga ja väga palju on, eriti kõrgooajal. Nüüd järgmine huviorbiit, mida tõenäoliselt inimesi ka väga huvitamas on, on siis kui suur võrreldes teiste Vahemere saartega on Kreeta. Ja ma toon siin välja, võibolla oleks jah kõige mõistlikum ette lugeda teile isegi 15 esimest saart Vahemeres, kellele nad kuuluvad, ja siis ühtlasi ära mainida ka nende saarte pindala. Jääb siis enam-vähem jälle meil võrdluseks ei mitte midagi muud kui Saarema. Olgu siin kohal öeldud, et võibolla saariga inimesed teavad ja 15. kohale on positsioneerunud üks saar Tuneesia vahetuslähedusel, see on Djerba. Nii, 14. on legendaarne tuntud Ibiza saar, ütleme siis välja ka, kui palju on see ruut kilomeetrites ja see on 577. Nii, 13. kohal on Korfu, ka võibolla mõned esimesed eestlased on seal käinud, siis on Menorca, mis kuulub Hispaania alla ja on Baleaaride saartel, see on 12. koht, tagasi tuleb siis nüüd tuleb jälle, nagu öeldakse, Kreeka nelik, Kefalonia, see on siis Kreeka saar, ruutkilomeetreid 781, Chios, nii, Roodos peaks olema inimestele teada ja tuntud nimi, ja siis on Lesbose saar, see on siis sõnast lesbiline tulnud, sest seal
seal on olnud, noh, see ei ole tänase saate teema, sellest teeme ükskord ka, sellest teeme ükskord saate. Siis on Mallorca 3640 ruutkilomeetrit administratiivse keskusega Palma. Nüüd on kuues koht Euboea. See on selline saar, mille kohta ma hetkel ei oska mitte midagi öelda. Ja siis on nüüd meie Kreeta viiendal kohal. Mainisin ära siis 8,336 ruutkilomeetrit administratiivse keskusega Heraklion. Nüüd on üllatus, neljandale kohale positsioneerub Prantsusmaa, alla kuulub Korsika ja tema on siis Kreetast õige-õige natuke.

natukene suurem, väga, väga marginaalne osa. Ja sõna otseses mõttes Korsika suurusele saarele hingab õhku nii-öelda kuklasse. Küprose saar, Küpros nagu meil on ühes eelnevas erisaates juttu olnud, on õigupoolest osaliselt okupeeritud türklaste poolt ja kandab siis see okupeeritud osa nime Põhja-Küpros. See on siis selline territoorium, mida poliitiliselt tunnistabki ainult okupant ehk Türgi. Siis on paar enklaavi, Akrotiri ja Tekeli, ja need on tegelikult need paigad, kus siis asuvad ülejäänud Küprost kaitsma, nii-öelda tinglikult kaitsma mõeldud Briti sõjaväe baasid, need kuuluvad siis Suur-Britannia alla ja siis ülejäänud territoorium on siis nagu Küprose vabariik, nii palju poliitikast. Nüüd Vahemere suurselt teine saar on Sardiinia, temal on siis juba suurust 24 000 ruutkilomeetrit, umbes pool Eestit siis jämedalt. Kagliari on siis sinna administratiivne keskus teil. Ja kõige suurem siis Sitsiilia, ja pealinnaga Palermo. Sitsiilial on märkimisväärne elanike arv, seal elab siis vaatamata sellele, et nende see pindala on osa. Mul on siin arvuti kohe olemas, ma saan kohe täpselt inimestele öelda, kui palju on siis suhe Sitsiilia ja Eesti vahel, tähendab 1,77, nii et mul läks natuke poole suurem, päris ei ole, aga inimesi elab tollel saarel siis 5 korda rohkem kui Eestis, ehk siis 5 miljonit. Nii palju siis võrdluseks, aga läheme nüüd konkreetselt Kreeta juurde tagasi ja Kreeta puhul siis veel tuleb ära mainida, et kohakene, mida siis tuntakse nii-öelda saare administratiivse keskusena, kannab nime Heraklion ja on siis tegelikult veel ka lugu niimoodi, et siis Heraklion on ise ka ühe nii-öelda, meil on ta maakond, nemad kreekal nimetavad teisiti oma piirkondi. Heraklion on ka ühe nii-öelda maakonna keskus. Maakondi on veel Lasiti, Retimno ja Haanja. Mitte Haanja, mis meil siin Põhja-Eestis on, või Lõuna-Eestis on. Ja olgu siis öeldud, et see on siis põhimõtteliselt üks lõunapoolsemaid punkte, kui arvestame poliitilis-geograafilises mõttes Euroopat. Nii, aga kui nüüd minna päris täpseks, siis esimeste eestlaste maandumispaik Kreeta saarel on siukene endine kaluri küla nagu Hersonissos, ja Hersonissos on selline päris puen koht, enne kõike just see tõttu, et selle on havastanud väga suur hulk turiste. Kus kohast nad pärit on, seda me jõuame täna veel saates arutada, ning olgu siin kohal lisatud, et Hersonissos siis on siis spetsialiteet kunagisest kalapüügi koha

ümber siis mängitud turiste teenindavaks piirkonnaks. See Kaluri küla, sellest Kaluri, tähendab Kaluri külast kuni esimese arvestatava asutatud punkti õigemini administratiivse keskuseni 25 kilomeetrit, see on siis Heraklion. Muide Heraklionis asub siis ka Kreeta teenindav kõige suurem lennuja, mis paraku võiks olla natukene kobedam lennujaam, sellest võib-olla saame ka paar lauset neie kuulajatele rääkida. Aga Heraklioni nii-öelda trumpässad on, noh, kuna on tegemist turismi tööstuse ühe olulise osaga, siis on selles ka vabaõhu muuseum ja nii-öelda Aqua World akvaarium, mis annab meile siis inimestele siukese mulje, millukene elu maa või tähendab mere all või tähendab meres toimub vee all, siis kohaliku mereelu ja muidugi on seal veel trumpäsaks igasugused roomajad, kes on siis kaitsealused loomad, ning see on üks olulisemad kohti, kus inimesed saavad näiteks hoida käes vaid madu ja kilpkonnast siis kõnelemata. Vahepeal muusikaline paus, tere tulemast meie seltsi Demis Russos.

see oleks väga, väga rumal lähenemine. Ega meil oli, kui Voxumana toimetus oma väljasõidu istungi tegi, ka seal vihmased ilmad. Ja oli ka temperatuuri kusagil 16 kraadi jooksul. Vahe on ainult selles, et sellist päeva jätkus nagu üheks päevaks ainult. Ülejäänud aeg oli siis päikese patareide laadimise aeg. Nutikam raadiokuulaja mõistab ja saab aru, mis siis selle sententsiga saatejuht nagu öelda tahtis. See, et Voxumana toimetusel oli võimalus nii öelda valida kas suurem koloss võõraste maja või siis nii-öelda budget perehotell oli meie sihikindel otsus, sest budget hotellis on võimalik ka puhata, et ei pea kuulma ja osa saama hommikust õhtuni kas siis joodikute lärmist või siis kasvatamatute pärdikute väljakutsuvast käitumisest. See on puhtalt emotsionaalne teema, olgem ausad. Aga see oli siis selline apartament, mille nimi on Irini ja Irini on selle apartamenti omaniku ees nimi. Tegemist on siis naiste rahvaga ja väga, väga hästi säilinud Kreeka noorik peab arvestama umbes sellega, et ta kusagil nii 40 ja 45 kanti. Üldiselt on teada, et Kreeka naised ei ole eriti sümpaatsed. Nad lähevad tuhara piirkonnast väga ruttu paksuks ja vormist välja, kuid alati on erandeid ja see on kõik geeni küsimus. Ja tema siis oma abikaasaga ja tõenäoliselt ka õega seda hotelli pidamas on. Seal on ainult 18 tuba ja kõik 18 tuba ei olnudki siis käigus. Ning arvestama peab, et selle hotelli külalised, neid oli hõivatud, oli cirka 8 tuba, milles siis 7 olid soomlased ja ühes oli siis Voxumana toimetus, ehk siis üheses toas ja rohkem rahvusvaheline see hotell ei olnud. Suhtlemiskeel on muidugi inglise keel, seda osatakse suhtlemistasadil suhteliselt hästi ja loomulikult tulevad kasus ka viisakusavaldused, mida siis kreeka keeles võiks öelda. Tere hommikust on näiteks Kalimera, tere päevast Kalispera ja hea tööd on Kalinihta. Ja siis kui tahatakse öelda, et see on kingitus, näiteks viid pererahvale kingituse, siis peab tulema Toro. Ja huvitav on see, et noh, nii nagu meie ütleme, tšau või arrivederci, no arrivederci on head aega. Kui me ütleme tere või tšau, see tähendab nii tervitus kui ka siis ära mineku siukest viisakusavaldust, siis seal on jasas. No kreeka keelest me rääkisime siis põhjalikumalt, kui me tegime Santorini saate, aga tagasi hotelli juurde. Hotell iseenesest on nii nagu üks kahe tärni budget hotell on, tal oli seal bassein. Bassein on tähtis ja muidugi lavamistoolid, need on väga tähtsad. Toas on televiisor, korralik kresla, kus saab magada vannituba. Vee surve on muidugi nõrk ja sooja vette ei ole nii, et sooja vett on põhimõtteliselt kraanist tuleb, aga kui ikka tusse alla on soova minna, siis peab perenaisele ütlema, meie ma siis perenaine lülitab rubilnikud sisse. Hakkab vesi soojenema.

ja siis tõuseb ka surve, mis tegelikult noh, meie mõistes on ikkagi suhteliselt nõrk surve. Kui on siis soovi, siis ma võin rääkida, mida pakutakse nii öelda kreeka päraseks hommikusöögiks. Kreeklased hommikul eriti kõvasti ei söö, vaid ja kuidas nad püsti üldse püsivad päev otsa. Nende söömaaeg on õhtul, mis tõenäoliselt Eestis elavad toitumisspetsialistid ajaks tagajalgadele. Ja nii see tõenäoliselt ka on, sest õhtune söömine vist ei ole nagu kuigi tervisele kasulik ja räägitakse, et luupainaja võib tulla. Aga eks nad lähevad ka hiljem magama ja jõuavad siis ka oma nii öelda liigsed kalorid ära põletada. Aga hommikusöök on siis linnutoit oli kõigepealt oli seal siuke ma pean kurbusega tõdema, et ma sõin 7 päeva järjest ühte ja seda sama hommikusööki. Ja kui te nüüd räägite saatejuhile omletist või praetud munast, siis ma nüüd suurt vaimustust küll selle vastu järgnevatel päevatel, nädalatel koguni välja ei näita. Aga linnutoit on need elbed, kuhu siis valatakse peale piima. Õnneks kuulake, pöörake tähelepanu lugupeetud raadiokuulajad. Tuuakse need helbed ja piim lauale, kuid kreeklased on õppinud. Tuuakse samal ajal ka must leib lauale. Ja kui seda ei oleks olnud, siis mina oleks küll närviliseks muutunud ja rusikaga lauale löönud ning öelnud kurat, kus on must leib. Aga musta leiba oli ja must leib koos helveste ja piimaga on siis seal siis nagu esimesed artiklid, mis tuuaks lauda ja millegi pärast süüakse hommikut ikka kole palju magusat. Nende hulka kuulub moos, oli virsiku ja valikutes maasika ja siis see mögin, mis on tehtud nagu šokolaadi või kakao baasil, mis oli mitte kinderella, nutella, toda oli ka võimalus ning omlet viilakas juustu ja portsioonid on valmis pandud, viilakas juustu ja viilakas vorsti ning paar viiluga tomatit. Munaga oli nüüd võimalik siis apeleerida, et kas muna ühelt poolt ja teiselt poolt ära praadida või siis teha nii-öelda härjasilma või siis teha omletti, et kolm versiooni, palun võtke ja valige. Ja siis on huvitav hommikusöök. Nii nad kutsusid seda kreeka salatiks, kuid üllatus, mitte kreeka salat, mis tavapärases mõistes me teame, kuhu siis pannakse ka feta juustu, vaid kreeka salat, mille põhikomponentiks on kuivatatud leib. Ja see sama must kuivatatud leib, mis ei ole pehme, midagi ära ei tohi visata, kui leib läheb kõvaks, siis see kuivatatakse korralikult kuivatatakse, mitte et ei lasta leival pahaks minna. See pudistatakse väiksemateks tükkideks, kus juures kõige huvitavam on see, et see kuivatamine toimub sellises võtmes või see kuivatusaste on sellises võtmes, et on seda leiba võimalik isegi närida ka inimestel, kelle võibolla hammastik on kõige parem. Ja siis on see leib üle või tähendab õigemini segatud oliivõliga. Oliivõli saate söögi alla, söögi peale, seda ma isegi jõin ja määrisin endale peale. Väga hea on, sest seal on hästi palju antioksüdante sees. Ja siis on veel lisaks oliivõlile ka veel oliivitükid, muide ma olen
oliivide territooriumil üsnagi algaja, kuid mida ma võin siin juures öelda, et sealne prepareeritud, ettevalmistatud rohelised oliivid olid täiesti normaalsed, mitte ei olnud park ainet täis ja siuksed tulitanud maitsega, nagu aegajalt meil siin oliivi konservide pähe pakutakse. Aga mõttelõng läheb nüüd edasi ja siis on nüüd see kuivatatud leib, segatud oliivõliga ja siis niisama veel oliivid ja õnneks ka tomatid ning maitsestamiseks siis kasutavad nad soola ja oreganot. Oregano on väga puen maitsaine ja sellisesse komplekti ta hästi sobib. No, arvestades sellega, et noh, tegemist on sooja paigaga, sooja kliimaga tegelikuses, noh, ütleme niimoodi, et Põhjamaades äärmisel juhul juulikuuses võib sellise toiduga ka leppida, aga talvel jääks ikkagi natukene väheks. Ja nädalaega järjest sellist süüa on natukene siukene eneseületuslik protsess. Aga see selleks, ta oli, ega ta paha ei olnud ja jookide kõrvale, millest mõige peaga kohe rääkima hakkame, võiks selline suupiste päris kenasti sobida, sest noh, lugupeetud raadiokuula, et meie inimesed söövad ju ka küüslaugu leiba, kui näiteks joovad õlut. Demis Russos.

nii , no siis jutt konkreetsest võõraste majast läheb edasi jookide juurde ja see on äärmiselt oluline . Siinkohal peab saatejuht nüüd väikese pettuse valmistama nendele inimestele , kes on peedientusiastid , sest peetidest ma suudan rääkida Kreeka peetidest , mis muide on väga väidetavalt väga head peedid , kuna ei ole nagu niisugust peedisoont , kuigi üks väike reservatsioon siiski on , sellest me saame teile ka rääkida ja seda peatselt ka teeme . Nüüd alustame siis traditsioonilisest apelsinimahlast , seda nad seal oskavad teha , sellepärast et apelsinidega on nüüd enam-vähem , nüüd kujutage raadiokuulajad ette , et sügisel on teil kartulivõtu aeg ja paljudel juhtudel siis kartulid laotakse traktorikasti või veoauto kasti ja samamoodi on seal meil käideldakse ka apelsiine ja kui siis nüüd tööline toob väikese kaubikautoga kuhugi kas poodi või kuhu iganes apelsiine , siis ronib ta sinna oma kaubiku selga või tähendab kasti ja võtab siis kas siis labi taga või käsitsi neid maitsevaid puuvilju ning annab siis selle kasti või labida täie sinna , kuhu just parajasti vaja on . Samas ei tee mitte mingit numbrit , kui ta kogemata paar apelsini laiaks litsub oma kossidega . Ja peab siinkohal siis ka mainima , et kuidas see võimalik on . Vot ma räägin nüüd natukene ka apelsinipuust , mul on endal ka kogemus olemas , ma kasvatan apelsinipuud potis kodus , et lugu nimelt selline , et apelsinipuu iseenesest on igihaljas puu ja igihaljas tähendab seda , nagu meil on mänd ja kuusk , et nad on kogu aeg on lehes , ühed lehed kukuvad ära , teised tulevad kohe asemele ja nad siis annavad põhimõtteliselt enamuse aastaajast vilju , siis vahepeal puhkavad ja niimoodi tsüklite kaupa saabki panna apelsinipuu vilju kandma . Teised tsitruselised ka , et ma vaat seal , kus parajasti Voksu Maana toimetus nagu ööbis , see vahetus läheduses oli üks sidrunipuu , mis oli tuugalt sidruneid täis ja ma mõtlesin , et aga ta oli teisel pool aeda , et ma läheks raputaks õige seda puud , et vaatame , mis juhtub , kas sidrunid kukuvad maha , aga ma ei ulatanud . Aga nüüd apelsinidest jah , nii palju , et siis põhimõtteliselt seal , kui seda apelsini nüüd nagu konsumeeritakse või õigemini mahlaks tehakse , see siis lastakse läbi niisuguse vastava aparaadi , mis siis värskest viljast kohe ka mahla välja pressib , võib tõdeda seda , et noh , apelsinil ja apelsinil on ka vahe . osad apelsinid , nagu ka näiteks osad õunad , on osa nagu magusamad ja teised on vähem magusamad ja ühed on kõvema konsistentsiga ja teised natukene pehmema konsistentsiga , nii ka apelsinidega . Ja loomulikult on võimalus ka nendel inimestel , kes on siis harjunud nii-öelda pakimahla jooma ehk juba konservitehasest läbi käinud mahla jooma , ka see võimalus on olemas . Pean siis tõdema , et meil sihuke võimalus oli nii paki kui ka siis värsket mahla proovida ja testida . See
on siis lugu nüüd niimoodi, et võiks ju mõelda ka selle peale, et nüüd mai kuus, esimese mai tööliste päeva aegu võiks olla seal ka viinamarjad valmis, aga viinamar ei ole selline taim. Olgu öeldud veel seda viinamarjade kohta, et viinamarjad kasvavad alati mere vahetuslähedusest eemal, sellepärast, et viinamari taimena ei talu soolast õhku. Ta peab olema ikkagi rannikust veidikene eemal, seal palun väga jah, viinamari siis on täies elujõus, aga mitte päris rannikul. Päris rannikul võivad küll olla küpressid ja siis mitmesugused männilised, aga mitte viinamari. Ja tsitrusepuud minu arusaamiste järgi võivad suhteliselt normaalselt kasvada, aga siis just on ranniku lähedal, aga kindlasti mitte viinamari. Ja istutatud palmid tegelikult, noh, kui nüüd kristalliselt avus olla, natukene kiduvad ja ennast päris hästi seal ei tunne enne kõike just rannikualadel, siis peab arvestama sellega, et tegelikult on ju tolles piirkonnas ka, noh, ütleme, geograafilises mõttes või klimatoloogilises mõttes ka talv olemas ja noh, talvel küll temperatuur on umbes noh, nii nagu meil või natukene vähem jahedam ja külmem ja ega see palmidele nagu hästi ei meeldi. Nüüd aga jookides siis edasi ja oleme jõudnud siis vee juurde. Joogivesi muidu kraanis on päris arvestatav ja buen, sest tegemist on siukese kohaga, kus siis põhimõtteliselt on võimalik saada ka maa seest vett, et ta ei ole siuke kuiv koht, nagu me oleme siin Voksumaana toimetusega paljudes paikades käinud ja rääkinud sellistes kategooriates ja definitsioonides nagu desalineeritud vesi, millel ikka väike soolakas maitse ja julgen öelda, et mitte just kõige parem maitse. Ning pudeli vesi seal on väga maitsev ja selle pudelikese tavalise ilma kaasita veega võib siis kätte saada koguni 20 euro sendiga. See on siis poole liitrine pudel, nii siis vesi nendele inimestele, kes mingitel põhjustel mahtlaid taha. Nüüd aga kõige huvitavad jutud lähevad kohe edasi, kui üks lugu Demis Russoselt on, see on siis õlu ja peedid. Ja siis jõuame selle kõige magusama teema juurde ka.

0: Oksumaana muusika.
1: Nõnda lugupeetud raadiokuulajad, jätkame siis saatega esimesed eestlased Kreetal ja teema, mille juures me nüüd peatume, on alkohoolsed joogid või alkoholisisaldusega joogid. Nagu eelmise jutu ajal selgus, ei ole siis Oksumaana toimetus või toimetuse kolleegium eriti peedisõbralik ja nii-öelda peeti jooma sai sattutud siis nii-öelda juhuslikult. Ja seda väga lihtsal ja pragmaatilisel põhjusel üks hommikul saatejuht Igor Maasik jõi oliivõli ja see oliivõli tegelikult on noh, siukene planner ka sees teda müüakse ja kui seda sealt siis nagu juua ja pärast näiteks õlut peale jõua, siis õlu ei oma toimet, ühesõnaga ei hakka pähe. Ja siis tuli, vabandust. Ja siis tuli proovida hädapärast ka veini ja vein, mis siis on enam vähem siukese pudeli sees, nagu müüakse meil siin Coca-Colat või Fantat, tõuke liitrine pudel. Plastmassist loomulikult. Käepärast oli väga vajaliku tarvikud ja nimelt peavalu tabletid, et konsumeerimise käigus ei hakka pea valutama. See oht võib tabada saate juhti. Võibolla teised inimesed vaatavad selle peale, noh, mis see siis on, eks ole. Aga alati tuleb olla ettevaatlik sellises võtmes. Nii, ja olgu siis öeldud, et toime on siuke, noh, see on siuke talupoja tavaline vein, kes viinamarja kasvatab, pressib ja sinna, noh, punane vein ta selline oli, mitte eriti palju parkained sees, aga ta ei ajanud ka kõrvetama, nii et noh, käib ka. Nii, aga nüüd õllede juurde. Võt, Holland on selline kõva õllemaa ja domineerib seal selline hollandlaste litsentsi alusel tõenäoliselt koha peal tehtud Amstel, kuid siuke autentne kreeka õlu. Need on põhimõtteliselt domineerimas Kreeta saarel kahte sorti, üks on Mythos. Ja Mythos on siis villitud siukese plännerga sisse või siukse õlle purgi sisse, mille on roheline etikett ja siis on Mythos peale kirjutatud. Sellel on kraadi, vist oli 5 volti. Ja ta on hea õlu, ega ta kehvapoolne õlu ei ole, kuid on tunduvalt parem, mille üle siis nagu kreeklased väga uhked on ja see õlu siis kannab nime Fix, täpselt samasugune, täpsemini Hellas Fix, ehk Kreeka Fix ja see on siis natuke tahedama maitsega, 5 volti ja noh, kui nüüd võrrelda Eesti õlledega, siis Eesti õlled on nagu natuke kang või kargemad ja sisaldavad rohkem humalat. Hellase Fix on nagu siuke natukene pehmem või nagu tavapäraselt öeldakse siuke naiste õlu, aga 5 volti pole paha. Nüüd teada on, et Fix Hellas on väidetavalt igasugustel õllede degusteerimisel saanud 36 medalit läbi aegade. Õlu on, või siuke Hellas Fix on ise asutatud või loodud esmakordselt, teda nii-öelda kaubastati 1863. aastal. Ja seda Hellas Fixi siis, tema on tume sinise taustaga õlle purgis, ilmselt ka müüakse ka pudeli ja müüakse ka pudelis ja pudeli suurused on siis 0,33 ja 0,05 ning seal ei saa ka vahet teha, kas ta nüüd pudelisse või on purki villitud. Mõlemate pakendamiste puhul võib öelda, et õlu maitses hästi hea. Ja nüüd need kangemad joogid. No, Tsipouru on siis regiooniti kutsutud viinavarja puskariks ja tegelikult see kõige äkilisem puskar on nimega Raki. Samasugust jooki teatakse ja tuntakse muide ka Türgimaal. Seal on Raki, aga ei mitte midagi muud, kui siis kõige ehedam puskari arhetüüp. Ja kuidas siis seda tehakse? Lugu on nimelt selline, et kõigepealt tehakse vein valmis. Selleks on siis vaja viinavarjad kokku korjata, nendest mahl välja tampida, kas siis tehakse seda niimoodi, et noh, jalgupidi tampitakse või siis moodsamates võimalustes toimub see kõik pressimise teel. Viinamarja mahl kätte saadud jääb alles siis viinamarja kestad ja seemned ja tõenäoliselt ka see kobaraosad ning need lastakse siis, noh, visatakse sorts vett hulka, natukene vist ka pärmikultuuri ja see lobri lastakse käärima minna ning kui ta on käärima läinud, siis saetakse sellest ka välja puskar. Loomulikult Raki oli ka huviorbiidis ja maitseta umbes samamoodi nagu meilgi siin headel ja võib-olla natuke kehvematel aegadel olnud ja levinud tõsi altõlma kodukootud suhkrupuskar.

Oskari või õigemini vabandust , Raki sihukest spetsiifilist maitset aitab tegelikult minimeerida , kui teda juua hästi külmalt . Kõige suurem viga selle juures ongi see , et inimesed armastavad paljudel juhtudel juua otse ja pudelist puskarit nii ka siin , aga seda jooki tuleb ilmtingimata hästi külmalt juua , siis ei ole seda spetsiifilist puskari maitset . Nüüd on paljudel juhtudel lugu niimoodi , et seda turustatakse ka nii-öelda lahtiselt . Te kujutage ette , kui oleks Põlvas lahtise viina või lahtise puskari kaev . Et inimesed , kes lähevad siis noh , kuhugi kaevu äärde nagu vett tooma , aga ei lähe vett tooma , vaid lähevad pangega , toovad puskarit . See oleks ju väga huvitav . Aga kuhu ma oma mõttelõngaga tahtsin jõuda , ma tahtsin jõuda oma mõttelõngaga enam-vähem sinnakanti , et puskarit müüakse ka lahtiselt , mis no ütleme , kui poes ka müüakse meil Eestis lahtiselt viina , siis see oleks absurditi . See , me ei oskagi enam seda ette kujutada , me oleme juba nii sellest asjast väljas , et no see oleks nonsense . aga seal on see olemas ja seal on võimalik poest osta siis ka kodukootud peeti , see on märgatavalt odavam , pudel antakse ka kaasa , sellele silti peale , ja kindlasti ei ole seal peal ka silti , mitu volti ta on , ehk kui kange ta on . No iga puskari ajaja või puskari köök , raki köök , ütleme niimoodi , ajab siis oma soodu , kui palju ta siis kasutab materjali , no materjal on nagunii omast käest võtta , viinamarja lõstad ja need koored ja kõik nii edasi , vett ka hulka ja siis sellest ka siis destilleeritakse välja puskar . Küsimus taandub sellele , mitu kraadi ta on ja kui ja kas on seal sees siis ka neid lisaained , mis tekitavad pohmaka . Kanguse poole pealt võib öelda , et ta on ikkagi natsa kangem paljudel juhtudel , kui on seda tavaline 40-kraadine viin ja paljudel juhtudel soovitataksegi siukest head puskarit tarvitada siis , kui hakkab nii-öelda tervis ära minema käest ja mägedes , kui on külm , näiteks karjused , lambakarjused peavad minema väga karmides oludes oma ulukeid karjatama ja siis on külmarohi igati omal kohal . Ja nii jääbki arusaamatuks , ühe vea muidugi saatejuht Igor Maasik tegi , ühel päeval ma ostsin seda rakit ja konsumeerisin ning jõin seda õllega segamini . Tunnistan üles meie raadiokuulajate ees , et see füsioloogiline seisund teisel päeval muidugi kõige parem ei olnud . Aga eks inimene ikkagi õpib vigadest ja kui ma järgmisele katsele läksin , siis ma vältisin õlut . Oli siis ainult kas rakipäev või ja uusupäev . Uusu on ka nendel üks jook , kohe me jõuame ka uusust rääkida . Kas on siis rakipäev või on siis teraviljapõhiste jookide päev , tähendab , on noh , õllepäev . Et selles mõttelõngas , et kas on nüüd alkohoolne jook tehtud teravilja baasil või on ta tehtud viinamarja baasil , tundub , et on oma jumekene siiski sees olemas . Uusust ka nüüd natukene . Ja siis lähme jälle uute teemade , kuulame enne Demis Roussost , see on nii ilus ja kena ja buen muusika .

Nonii, lugupeetud raadiokuulajad, jätkame erisaatega, nagu te saate päismikust saite siis aru, on täna tegemist meil erilise saatega, kus me räägime sellest, kuidas esimesed eestlased on sattunud Kreeta saarele ja uusust, ehk siis nii-öelda Kreeka alkoholi nii-öelda arhetüübist. Vot me ei oska päris korralikult seda nii-öelda Kreeka päraselt hääldada ja meil siin Eestis on ka müügil jook, millel on siis ladina tähtedega peale kirjutatud O, U, Z ja O ja mõtleme, et Ouso tuleb seda hääldada, tegelikult kreeklased ütlevad Ouso. Nii siis selline vahe märkus. Ja põhimõtteliselt on selline jook väga, väga tervislik, ta on kange jook, reeglina siis kas 37,5 kuni siis seal 40 natukene rohkem volti ja põhineta siis kange alkohoolsel jookil ja aniisil. Vaat aniisi õli on selline õli, mis veeses ei lahustu. Ja lahustub hästi alkoholis. Ouso on ise väga ilus, kena, läbipaistev jook, kange jook selline. Ja traditsioon on selline, et selle järgi, kui ja mis moodi on uususse pandud siis aniisi, mis konkreetselt aniisi õli, selle üle siis saab otsustada nii-öelda kõige primitiivsema kvaliteedi kontrolli järgi kallatakse siis uusut klaasi ja juuakse siis teda veega lahjendatult. Ja mida piimjam on uusu, seda väidetavalt parem ta on, seda rohkem on sinna ka aniisi õli pandud, tekib siis nii-öelda opaliseerumiseffekt. Mina füüsikokeemikuna oskan öelda seda, endise füüsikokeemikuna oskan öelda, mida see tähendab opaliseerumiseffekt ja see tähendab, et vedelik muutub siis piimjaks, kuna siis aniisi õli, nagu ma juba mainisin, vees ei lahustu. Ja muide, kõige kõvemad spetsialistid teevad veel niimoodi, et kallavad siis uusu veega segamini, vaatavad, tekib opaliseerumiseffekt, siuke piimjakseb lahus ja vaatavad siis seda läbi valguskiire, võimalikult siukene monokromaatne valgus peab olema ja siis tekib siuke tündali effekt. Mis see tähendab? No tündali effekti võib inimene vaadata, kui on siuke udune ilm Eestis, ja autod sõidavad maanteel ning auto valgus laternate ette ilmub kolmnurgataoline nähtus, optiline nähtus. Mida see täpselt tähendab? Ma ei viitsi seda praegu lahti rääkida, see on pikk jutt füüsikokeemia ja aineosakest territooriumilt. Ja nii see siis ka on, et selle järgi siis saab otsustada selle efekti mõju. Nüüd üldiselt on lugu säärane, et sellist paljast uusu joomist peavad kreeklaseks väga vulgaarseks nähtuseks, aga kui teil on tõesti soov paljalt ja kangelt võtta seda viidates kurgu probleemidele, siis laske aga käia ja ega ta nüüd väga hull ei ole, kui päris aus olla, sest jäätükid ise sulavad ka ja
jäätükkides sulav vesi annab samuti selle võimaliku lahjendatava vee, nii et võib ka niimoodi konsumeerida seda jooki. Kindlasti on võimalik kuusut juua minu arusaamiste järgi või praegu siuke öelda maitse ennustus põhimõtteliselt apelsini mahlaga ka segamini, sellest, et Pernod oli vist ka see jook, mida apelsini mahlaga segamini juuakse. Tõsi, too on natuke tahedam, uus on teravam jook. Ja too apelsini mahlaga segamini juues võib olla anda päris hea efekti ja olla siis nii nimetatud naiste joogiks. Nõnda. Ja huvita tähelepanek, et tegelikult kreeklased võiksid ju seal keeta ja valmistada väga massiliselt, kuigi nad osades piirkondades seda ka tehakse, siis apelsini põhiseid kangeid napse. Ma ei mõtle seda, et apelsinides just puskarit taetakse, aga ma mõtlen juba nende nii-öelda mekutajate peale, kellele meeldivad magusamad joogid, sest apelsiini kasvab seal nagu kartuleid ja ka apelsiini liköör näiteks palun väga, et selliseks laialt, kindlasti tehakse väikestes kogustes, aga siukeseks massitarbimisobjektiks ta nagu põhimõtteliselt ei ole saanud. Muide, pererahvale sai viidud külakostiks väga mitmesuguseid Eestis toodetud jooke. Ja üllatus, nende jaoks olid need joogid päris kiiduväärt, sest liköri poole pealt nagu seal Kreeka maal nagu napib, eks muidugi selle magusama napsi puudujäägi aitab mingil määral korvata minu arusaamiste järgi siis vein. Ja vein, kui on seal kuskil magusvein võib olla kuni 14-15 volti ja ma olen nüüd uurinud, et on tegelikuses ka selliseid veini pärm, siukene veini pärm aretatud, et mis kannab välja ka kangema alkoholi sisalduse, kui siis juba mainitid 14. Veini tegemise juures ongi selline huvitav moment, et kui me nii-öelda klassikalist teed pidi läheme, siis tekib kindlasti küsimus, et miks ei ole võimalik saada tavatingimustes 18 või 20 graadist veini. Seda selle tõttu, et kui me kääritame veini, siis veini virdes on tekib alkohol ja see sama alkohol põhimõtteliselt hakkab siis nagu ka neid veini pärmi seeni tapma. Ja see tõttu ongi niimoodi, et kui näiteks inimesed, kes kodu veini teevad või puskarit kodus keedavad, see on põhimõtteliselt selline, jälle jutt käib klassikalisest ajamismeetoditest, et algus käib kõik hästi kiiresti, siis kui on teatud kogus alkoholi sinna vedeliku moodustunud, siis käimine jääb järjest aeglasemaks ja lõpuks ka seiskub ja olemegi siis siukese tõdemuse juures, et ei ole võimalik tavatingimustes saada kangemat kui 14, mõningatel juhtudel 16 graadi alkoholi sisaldus. Kõik need peedid, millel on üle 16 graadi, sinna on visatud pärast sorts piiritustulka, siis kui on käärimine lõpetatud ja need nii nimetatud kanged peedid, magusad peedid niimoodi ka valmivad. Nii, aga eestlaste kaasa võetud või Voksumaana toimetuse kaasa võetud Vana Tallinn on universaalne jook. Siin kohal tädi Liivi või sellele Liiviko kunagistele liköörimeistritele või kes selle jooki välja mõtles, see on jook, mille suhtes ei pea tegelikult häbi tundma ja seda on läbi testitud Voksumaana toimetuse väliistungitel küll ja küll vähemalt
hulkades nii öelda Euroopa piirkondades, ütleme Euroopa ääremaadel, peaasjalikult saartel, nii Kanaarid, Asoorid ja veel mõned teised paigad. Ja eriti imponeeris nendele just Vana Tallinna baasil valmistatud nii nimetatud derivaadid, ehk siis need koorelikörid, millel on väga vähe kraadi, sest kuskil 16, need olid nendele just kui magustoidud ja kiideti ja võrreldi, pöörake tähelepanu, kallid Liiviko tehnoloogid, võrreldi seda, et see on juba nagu siuke pailise, siuke touch on juures, vaat nii. Ja noh, seal pereringis, kus me olime, siis pere isale siis nagu siuke kangem 40 või 5 voltine Vana Tallinn võttis ikka on naerule küll. Siuksest nii-öelda valge viinast noh, võib ju viia ja rääkida, et meil on kah Saarema olemas ja on siis Pasuna poiss on olemas. See võib olla nii suurt kapasiteeti ja populariteeti ei oma. Oma võib olla rohkem suveniiri tähtsust, kuid üllatus, mis tuli sõna otseses mõttes selgest taevast. Ja taas on meil põhjust rääkida siis liköridest. Ja liköridest Kiivu torni muna liköör jättis koloriitse mulje. Ja samuti, võt ma ei mäleta, kes seda Eestis teeb Astelpaju liköör, mis on noh, kogu niimoodi, et enne tarvitamist loksutada, et nende jaoks on Astelpaju Mari küll enam mitte päris eksotiik, seda müüakse maitseainete poes kuivatatud võtmes, tõenäoliselt tee.

tegemise jaoks ja tarvis ning see sellest tehtud liköör oli ka nende jaoks, no kuna ta on väikese alkoholi sisaldusega, veidike apuka maitsega ja samas ka magus, jälle siuke üsnagi eksotiik ja see meeldis. Aga valge viin on noh nii, et võibolla ka see tõttu, et noh, et viin kui selline bränd on seal laialt levinud, kuna saart külastab kolossaalne kogus venelasi, siis on venelaste peale mõeldud, nemad võibolla tahavad ka oma koduse mentaliteedi ja maitsed saarele kaasa võtta ja see tõttu valge viin nagu suurt kreeklast ei üllita, nii et rõhuasetus, kui minna just eriti sellisesse kohta, kus perenaine on naisteravas, siis liköör võlub nad samuti meeldivad neile ka muide üllatus Eesti päritoluga šokolaadid, kuigi meie eestlastena oleme juba aru saanud, et meie naabrid võibolla teevad need majustusi natuke paremini, ma pean silmas enne kõike just lätlasi, entometigi näiteks saatejuht on kõva Kalevi ja eestimaise majustuse entusiast ja mulle nad meeldivad enne kõike just piimašokolaadid ja need neile ka olid väga, väga sümpaatsed, kaasa arvatud ka muidugi Eesti valge šokolaad. Nüüd Demis Russos ja siis on meil veel Hersonissosest, koha peal räägime väljasöömisest ja siis võtame juba ette saare tuuri ja siis vahetame muide ka artisti, kes toob nii-öelda muusikakastanid tulest välja.

vaadatakse sellele isiku vabaduse ühele ilmingule vägagi liberaalselt ja ollakse teineteise suhtes tolerantsed. Tõsi, seal on tegemist üks sihukese sooja maaga, et noh, et ümberringi on avatud ju avatud paviljonid ja ka hotellis tuul ju puhiseb läbi, nii et sellest nagu suurt numbrit ei tehta. Kui on aga sihukene klaasputka, siis muidugi jah, on natukene selles suhtes kriimsutatakse nina, aga no kuna aknad on lahti, siis no olgu enam vähem sellises mentaliteedis ja see teeb head meelt. Nüüd väljas söömine ei ole eestlase mõistes eriti kallis, pigem on tegemist odava söömisvõimalusega, kas siis kusagil tavernas või siis no, meie kutsume neid söömakohti nagu pubideks, kus siis on võimalus süüa ennast suhteliselt odava raha eest kõri mulguni täis, kus juures arvestama peab ju sellega, et ega seal portsudega nüüd küll ei koonerdata. Toit on selline, kus on siis proportsioonis, ütleme niimoodi, et kes on lihasööjad inimesed, kui meil on nüüd liha moodustab toidu portsioonist vast üks neljandik või tähendab üks kolmandik ajal juhul või no üks neljadik kuskil sinna kanti vahele jääb ja ülejäänud on kartulid, siis seal on nüüd liha on kõvasti, ütleme nii, et kõik need fruktid ja või mitte fruktid, vaid köögiviljad ja no mis on salatine mõeldud plus kartulid ning prae juurde reeglina käib tšasuki, selline maitseaine, mis on küüslaugu tilli kuivatatud jahvatatud küüslaugu soola, tilli ja üks komponent on meelest ära läinud see maitsa, et ma ta räägin ka natukse pärast siuke kaste tehakse et siis söönuks saab ikka mehe moodi ja portsudega üldiselt ei koonerdata ja siin võib olla niimoodi, et kui meie mõistes me saame eks ole restoranis või pubis või kus me läheme nüüd lõikeid võtma või toituma, siis need proportsioonid on kahjuks, meie kahjuks, seal saab natukene odavamalt väljas söönuks, kaasa arvatud siis ka kui võtad toidu kõrvale kas peedi või siis õlle või mida iganes ja alati need viisakuse pärast ütlevad, võtkes peale üks väike ousu ka, et see soodustab nagu seedimist ja see on ilus traditsioon minu meelest. Mereelukaid on sai proovitud, aga mis on siis kõige huvitavam asi on nimelt küürose. Küüros on siukene, noh, siuke varras on seal siis nagu liha käiv ringi, mida küpsetatakse, siis sealt siis kooritakse siuksed liha laastu ja kõik maru ilusti hästi läbi küpsend ja huvitav idee ja mõte siit, et seda võiks meilgi rohkem rakendada, näiteks need inimesed, kes siis tahavad küpsetada suurt kintsu, näiteks hea kintsu, et siis võiks nagu koorida sealt ja siis võtta, jälle üks küpsend kiht ära ja siis edasi lastakse küpsetada ja jälle võetakse üks kiht ära. Meie oleme harjunud tegema nimelt, et peame terve hea ahju ja siis vaiksel tulel laseme. Seal on nüüd tuli on nagu natukene äkilisem ja siis see küpsetatud kiht võetakse ära. Ja, mis veel huvitav. Souvlaki. Souvlaki on teoreetiliselt see sama, mis meie tähenduses on šašlõkk. Ta on vardas. Ja kui meie

saame šašlõkki teha, siis meil on šašlõkki maitsestamiseks peaasjalikult sool, pipar ja kahjuks äädikas. Kuid olgem selles võtmes tegelikult natuke avatumad. Õige šašlõkkimeister oskab varieerida väga mitmete maitseainetega ja rohkem siinkõneleja oma kogemustest ja ma loodan, et need juurduvad üha enam ja enam. Šašlõkki marineerimisel jätta see äädikas üldse tahaplaani üle või olematuks. Kõige paremaks, kui te tahate, et lihal oleks ka siuke hapukam maitse juures sidrunimahl ja sidrunimahl. Ning marineerimisel soovitame siis, kui te ei taha nüüd spetsiaalselt lihapehmendajaid tarvitada, on oliivõli. Muide oliivõli nagu sool ja pipar on ka siukeses ühiskondlikus toitlustamise ettevõttes laual ja see on puhas siuke neitsiõli. Mis tähendab neitsiõli? Neitsiõli on siis selline, mis esimesel pressimisel saadakse. Pressitakse ära ilma kuum töötuseta. Külm pressimine, esimene õli, mis tuleb oliivi puu viljadest. Ja see on maitse ja nagu siin mõni episood tagasi saatejuht Igor Maasik rääkis, on, üks ma ette, ma võtan longsu kohvi vahepeal. Keel kuivab. Kohvis ma võin ka rääkida, kuidas seal see värk käib. Ja mõttelõng läks nüüd kohvi joomisega segamine, aga no tuleme maa peale tagasi. Aha, ja jätkame. Et julgelt kasutada just ürte, õli, sidruni, mahl ja ürdid. No spetsiaalselt on nüüd mitte ühele ürdile välja mängida ja kasutada võimalikult ürtide kombinatsioone. Ja kus juures näiteks üks eksportartikkel, mida Kreekas sageli kaasa tuuaks, ongi maitseained ja mitte õigemini, no ma ütlen maitseained laiemas tähendus, ma mõtlen selle ajal ürte. Ja kuidagi nüüd lähete näiteks uurima Kreeka roogasid ja mõtlete, et noh, kuidas saada seda nii-öelda piprast maitset, sest seda nii nimetatud musta pipart, mida meie armastame koletumal kombel panna, seda saad praktiliselt ei kasutata, äärmisel juhul on ta siis üks siuke chili pipar maitseainena ja ürdid, millega siis on võimalik luua väga huvitavaid maitse kombinatsioone ja nüansse. Mis kõige huvitavam on see, et paljusid neid ürte on teoreetiliselt võimalik ka Eestis kasvatada koguni lageda taeva all, aga soovitavad siiski katmikalal ja teame siin osad ürdid valmivad ju meil siukese pika vegetatsiooniperioodi toimel või käigus siin kohal võib olla salvei, oregano, derivaadid, mis on meil ka siin müügil ja seal perenaine, see koht, kus me ööbisime, see perenaine soovitas igal juhul kasutada nii palju kui võimalik värskeid ürte, sest siis saab toit ja kaasa äratud ka šašlõkk või sovlaki või mida te teete, saab parema maitse. Et inimesed, kes siin hakkavad tegema liha küpsetamise periood on meil nüüd ees peatselt, ega see suviki tulemata ja ma väga loodan vaatamata sellele, kui ma täna nüüd aktast välja vaatan, on külmus, igal pool on külmus, jube, et siis oleks mõistlik ikka tarvitada värskemat. Ja no kui siis ei ole, siis tuleb hädapärast kuivatatud variante kasutada. Ja kuivatatud variantidest on siis siukene reegel, et mida kauem ta säilib, ega ürdid tegelikult ju ühe hooaja peavad vastu, teised hooaja

nad enam ei ole, ei ole enam see üldse, ma mõtlen. Ja kui jah, nagu üle tähtaja, siis, siis võiks jah, koguseid suurendada, sest sellist ohtu, et noh, et te teete oma toidu kohutavalt pipraseks või kohutavalt vürtsikaks õigemini, mitte pipraseks, või vürtsikaks, ei ole. Ja hea meel on see, et noh, sellised traditsioonilised kreeka maitseainete kombinatsioonid on, on siis välja, välja raalitud need maitseainete segusid, see on põhimõtteliselt üks arvestatav nii-öelda kaubaartikkel turistidele, mida võiks kaasa osta, et kreeka maitseid ja maitseelamusi taastada siis ka oma kodumaal, siis kui te olete tagasi tulnud sõidult. Ja maitseained on väga puenid asjad, nende segud, siin on küll segu omletile ja makaronidele ja kõik edasi ja kolmandat, nad on tehtud ju iseenesest audentsetest, sest noh, meil teevad ka ju maitseaineid Alameira ja need teised firmad, aga kuna seal on tegemist peaasjalikult just koha peal kasvatatud, nii on see ka lõõmava päikesal kasvatatud ja maitseainetega käib siuke rusika reegel kaasas, et maitseained saavad äkilisemad siis, kui on võimalikult vähem vihma. No, need peab muidugi seal alguses, vegetatsiooni alguses jah, kastma, aga kui juba taim on nii-öelda selle kasvamise väe sisse saanud, siis, siis hoida kastmisega madalamat profiili. Ja õhuniiskus võiks olla võimalikult väike. Et mõttel on seal mail, et jah, et need nii-öelda traditsioonised kreeka maitsed on siis osatud ka nii-öelda maitseainetes segusse no, projetseerida. Ja kui lähete näiteks maitseaine kartulile, munale, makarone, siis saate oma kreeka pärase väljundi. Mis huvitav on, võt, kui näiteks me läheme siin poodi ja tahaksime osta kummeli õisi. Ja teate, milleks kummelit tarvit? Õige kummelit, ikkagi rohkem kummeli tee jaoks, siis seda tuleb just otsida maitseainete letist. Võt, meil müüakse kummelit aptekis ja siis on ka nagu toidu lisandina. Võt, siin tulebki see nüanss välja, mis on siukse ürtide puhul, et need traditsioonilised ürdid, mida me oleme harjunud tarvitama rohkem ravimise eesmärgil. Noh, olgu siin kohal siis see sama tüüpiline kummeli näide või siis saialille näide, et neid keegi lähe toidupoest Eestis reeglina otsima, võibolla kuskil on ka olemasse, aga neid minnakse otsima siis Kreeka maal, konkreetselt Kreetal, muus Kreeka maal ka, seal kus on maitseained ja ürdid. Nüüd väga huvitav tähelepanek on see, et kõrgendatud tähelepanu tuleks pöörata sellisele ürdile, millel on nimeks salvei ja seal nad teevad ka vahet, et üks on siuke mägedes kasvanud salvei, ehk mountain salvei, see on siuke robustsem taim, kasutatakse ära seal ka siis taime varsi, kui ta on siis kuivatatud ja prepareeritud ja see mägede salvei ongi selline noh, külmetuse puhul ja ingamisteede puhul ning siin kohal võin ka öelda, et näiteks kui pea tikub kõõmatama minema, siis tuleb siuke see mägede salvei teest teha endale tõmmis ja seda pähe panna ja juuksed muutuvad väga iluseks. Muidu kreeklased ja kreeklannad eriti on, nende juuksed on küll väga ilused. Tõenäoliselt on tegemist oliivõli ja mitmete no kas mitmete, aga mitmete, aga selle, no näiteks salveid pannakse pähe. Ma panin, kallasin endale oliivõli pähe.
ja lasin natuke seista ja ma pesin, siis loputasin ära ja tõesti juuksed on väga, väga ilusad. Praegu ma vaatan siin, mul on siin üks klaaskapi peegeldus, praegu mõju juba hakkab nagu natukene tagasihoidlikumaks minema ja enam ei ole see. Aga see selleks. Ja salvei, muide, kui kasutada salveid ürtsina, siis või maitse ainena, siis siin kohal algajale tuleb öelda, et tuleb hoida madalat profiili, sest see on ikkagi küllaltki äkiline hürt. Nii, ja nüüd, lugupeetud raadiokuulajad, veel üks lugu siis Demis Russoselt. Siis laseme Demis Russosel natukene puhata, me tuleme tema juurde tagasi, me teeme seoses tänase saatega ka ülevaate Demis Russose 70. aastate olulistest albumitest, räägime võibolla mehest endast ka juurde ja peale Demis Russose pala pikoos nautimist siirdume siis väljaspool Hersonissost ning võtame siis ette teekonna Kreeta lõuna rannikule ja siis räägime ka turistidest ja konkreetselt Hersonissosest, vähemalt tänava pildist. Olge meiega!

0: Loksumaana muusika.
1: Kõigepealt üks väike remark, me hakkame peatselt saatejuhi juttude vahele kuulama ka muusikat ja see on veri värske album. Tunnistan üles, see ei ole mitte koha pealt soetatud Loksumaana plaadiriiulitele, vaid tellitud Inglismaalt ja see on siis Irene Papase ja Vangelise kaas ja koost nimelt kannata pealkirja Rapsoodiad. Ja see kaas ja koost ei ole teps mitte esimene kahe muusiku vahel, vaid 1979. aastal loodud Odes on just kui esimene sooritus, muide väga õnnestunud sooritus, me oleme siin saates seda plaatiga tutvustanud. Täna on meil veri värske album Rapsoodiad ja see muusika on juba lugupeetud muusikaentusiastid tõeline meditatsioon ja tänase pikka saate jooksul saame siis esimest korda kuulata autentset kreeka keelt. Ma ütleks isegi, et see on nagu ürg kreeka keel. Ja Vangelise elektroonilist muusikat. Aga nüüd, et Loksumaana toimetuse väliistung ei mööduks mitte ainult hotellis ja seal vahetus läheduses, siis oleks paslik ka vaadata ringi mujal kui seal konkreetses resordis. Ette rutates olgu öeldud, et mai alguses Hersonissuses on iseenesest veel nii-öelda madal hooaeg. See tähendab seda, et õiged ramburai ja õiged turistide hordid hakkavad alles seda paika ka ründama. Ma mõtlesin selle peale, mides nüüd, kui juba praegu on kitsal küla pea tänaval väga raske liikuda, autod sõidavad, tuututavad. Muide tahtsin öelda seda, et liiklus on seal üsnagi kaootiline ja temperamentne. Lootus, et te jääte nagu sinna sebra juurde seisma, et siis teid ka üle sebra lastakse, on sisuliselt olematu. Siin kohal ma tahaks näiteks kiita Põlvat. Saate juht tuleb iga pühapäeva hommikul siia tööle ja läheb siis pühapäeva õhtupoolikul ära ja siin on sebra konkreetselt meie raadiokeskuse lähedal ja kõik autojuhid nii palju kui ma olen siin kandis olnud ajad väga viisakalt teed. Austus teile, head Põlva inimesed. Ärge seda lootke Kreekamaal. Ja muide võrdluseks olgu öeldud, et kui meil oli siuke projekti saad esimesed eestlased Gran Canariatel, siis seal samamoodi viisakus enne kõike. Aga me võibolla jõuame ka juurteni. Kandva osa praegu madal hooajal ja tõenäoliselt ka kõrghooajal turistidest moodustavad seltsimees Putini alamad. Ja need inimesed näiteks, kes kahtlevad, et nad ei suuda lõunamaal, ma mõtlen Eesti inimeste kohta, lõunamaal ei suudaks nagu inglise keelega hakkama saada, siis võin teile öelda, et te saate sisuliselt oma asjad ära aetud ka vene keeles, kui te seda keelt mäletate või kui te seda keelt oskate. Loksumaana toimetus kasutas suhtlemisel eranditult inglise keelt. Kuid, tuleme selle nüansi juurde tagasi. isegi poesildid paljudel juhtudel on venekeelsed. Ja mida venelastele seal palju müüakse, ja see tundus esialgu arusaamatuna, on karusnahad ja kasukad. Ja tõenäoliselt on tegemist ühe suure keti firmaga, kellel on siis suub ja meh, on siis sildid on väljas ja üllatus, üllatus, need on kõik venekeelsed. Mõnes kohas oli üksikustes kohtades oli dubleeritud ka kreeka keelde. Ingliskeelseid silte seal ei olnud näha. Küsisin siis kohalike käest, et mis värk väe on. Ja kohalikud seletasid, et siin käib hästi palju venelasi ja venelased kannavad kasukaid ja karus nahku. Ärge mõelge sellepärast, et külm on. Seal on suvel on väga palav. Kas on siis seal todava mosta, selle kohta jäädi vastus nagu võlgu. Ma kujutan ette, et need venelased, kes seal puhkamas käivad, nendel peaks nagu moni olema. Ma ei oska nüüd öelda, kuidas on Venemaal välja arenud keskklass, vaat meil, mina ka oksumaana toimetus on ka keskklassi esindaja. Me suudame siis, kui silku ja leiba aasta otsa süüa ikka võibolla korra käia ka siis sellises kohas nagu Kreete on inglise keeles. Mõttelõng läks segamini. Aha, ja siis on vaja leida turismifirma, kes viib ka siis väikesele saare ringreisile ja peab tõdema, et mis siin salata, kui on madaloo aeg, ehk nagu mai algusest on, muide sellest annavad märku ka need, et osad hotellid on veel suletud ja alles käib nende togimine ja remont käib seal sees ja värvimine ja kõik muu säärane, mis enne suurt hooaega nagu ees peab seisma ja mis siis teeb hotellideks. Aga nüüd lähme mõttelõnga ka edasi. Vaja leida reisifirma. Ja üllatus oli see, et seal vahetuslähetuses oli selline reisifirma, seal oli mitu neid, nagu Touring Club Kreete. The best way to see Kreete. Nende motto on siis parim võimalus näha Kreetat ja Touring Club Kreete on siis tuuri korraldav firma. Muide peab siin kohal kiituseks ütlema, et rutates, et oli täiesti normaalselt korraldatud. Kreekas laiemas plaanis on seda tuuri korraldamist väga konkreetselt jälgitud, kuidas seda tehakse, sest kindlasti kui seda ei kontrollitaks, leidub varem või hiljem nii-öelda turusolkijad, kes teevad siukesi poole toobiseid ekskursioone. Ja kuna me küll valisime Touring Club, siis ma leidsin ka sellise asja, selline firma nagu Ivan Sussanin, täitsa lõpp. Sildid kõik väljas vene keeles. Ja vist oli dubleeritud ka kreeka keelde. Midagi kuskil virvendas, aga natukene inglise keeles. Ja vaatasime, et võibolla ostame Ivan Sussanini käest selle tuuri mööda saart või konkreetselt siis lõuna Kreetat. Ja Ivan Sussanini kontor, vaatasime uksest sisse, seal oli siis nagu see reklaam, siuksed prospektid on ja üllatus, seal oli ka Georgi ristiga siuke lindikene oli näha. Sealt ei ostud tuuri ja tuleme tagasi siis Touring Clubi juurde, kus juures kõige huvitavam on see, et rutates olgu öeldud, et see oli siis nagu rahvusvaheline siuke saaretuuriseltskond kahekeelne. Üks keel on vene keel, palun väga, ja teine keel siis inglise keel, võrdselt koheldud keeled mõide. Seal oli lugu siis niimoodi, et tegelikult protsentuaalselt oli neid, kes pidid oskama inglise keelt ja no, aru saama inglise keelest ja siis kes vene keelest enam vähe niimoodi, et 2/3 inglise keele kasuks, 1/3 siis venelaste kasuks. Ja mis siin salata, tegelikult see prospekt, mida siis nagu välja pakutakse, on sisaldamas 12 varianti, aga kuna on madal seis, siis paljusid veel ei korraldata. Nii et inimesed, kes lähevad siis maikuus, peavad arvestama üsnagi piiratud võimalustega tutvuda või õige mitte tutvuda, vaid siis läbi teha saare ekskursioon. Meie Oksu Aana toimetus otsustas siis ette võtta sihukese Lõuna-Kreeta tuuril. Ma tahan rõhutada seda, et Hersonissos asub Põhja-Kreetal. Ja Lõuna-Kreeta jääb siis nagu Kreeta sinna kõige soojemasse tippu. Ja olgu üllatusena mainitud veel, et õhutemperatuur on Lõuna-Kreetal kõrgem kui Põhja-Kreetal, aga täiesti huvitav ja eripärane ning harjumatu on see, et veetemperatuur on lõunapool külmem kui siis põhjas. Ja kui me räägime temperatuuridest, veetemperatuuridest, sest maikuuses nii väga seal hüpata ei ole, selles mõttes, et noh, et meres teoreetiliselt saab nagu ära käia, vesi on noh, selline karastav, kes armastab ennast karastada, siis palun väga 16-17 kraadine veetemperatuur. Meil oli vististi 18, sest ma olen seal vees ei käinud, kus me parajasti ööbisime, tähendab merevees, sest seal oli kehva minna üsna kivine ja kõrval olev liivarand oli siis siukese vulkaanilise musta liivaga, aga seda musta liiva, vulkaanilist liiva on Oksu Aana toimetus varem ka kogenud. Aga siis teeme ühe muusikalise pausi. Ma ei jõua ka nii palju pläkutada. Et siis hakkame rääkima juba Lõuna-Kreeta ekskursioonist, mis siis sisaldas 4 pidepunkti. See on Paliani klooster, siis on paigakene Kortus ja siis on paigakene Kaliviani klooster ja lõpuks Matala, mis on muidugi kõige huvitavam osa sellest Lõuna-Kreeta ekskursioonist. Nii, Evangelis ja kui lauluajalt kuulete, siis laulukastanit toob Irene Papas tulest välja album, mis esmakordselt tegi ilmavalgust 1986. aastal, siis vinüülina ja nüüd 2007. aastal tänu Universal Records ja Polydori kaasja koostööle korralikult digitaliseeritud ning CD-kandjale ka kantud. Ja siis tuleme juba tagasi konkreetselt kloostrite manu ja Matala juurde. Olge meiega!

üks paljas jalgne tüdruk seisab uksel. Veel pole tallad kaste märjal murul. Käib õuel selle talve viimne tukse. Uus kevad piilub salamisi urust. Sel tüdrukul on soove kuhu minna. Ei meili köida kauged võõrad maad. Jääks süda siia, kui ta läheks sinna.

jookseks kummis jalu siit suurelt trepilt otse aidani. Seal aida sees on kõike, mida vaja, et valmida saaks suve alguskook. Siis tüdrukust saab suurim naerataja ja

Selles majas kõik uksed jäid lahti. Vaikus siiani sosinaid täis. Need, kes olid, on kusagil kaugel. Tuul keerutab räästate all.

0: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Lõuna-Eestis raadiokanalitel, Ring FM, Ruut FM, Kagu Raadio. Ja me oleme loomulikult YouTube kanalis. Kui te YouTubeis meid vaatate, siis tuleb tingimata vajutada nupule telli või võõrama päraselt subscribe. Meid saab loomulikult vaadata ka Facebookis kanalist Räägime asjast. Ka seal tuleb vajutada jälgimise nuppu. Ja saab vaadata Mardi ja minu leheküljelt Facebookis või ka minu leheküljelt X-is. Nüüd, millest me täna räägime? Me oleme siin mitu saadet järjest rääkinud suurest korruptsioonist Eestis ja sellel korruptsioonil on hirmus ka kangesti Reformierakonna kõrvad. Aga räägime väikesest korruptsioonist ka, sest et seda on sama palju või veel rohkem, ainult et ta ei saa nii palju kuulsust. Me võtame ühendust EKRE volikogu liikmega Hiiumaalt Palle Kõlariga, kes

0: räägib, kuidas siis vallavara haihtub ja jälle välja ilmub ja keegi, kes on vallavalitsemisega seotud, avastab selle enda õue pealt. Nüüd teised teemad. Selle nädalal tuli Riigikogusse riigieelarve. Ausalt öeldes tahaks selle pihuks ja põrmuks teha, aga räägime natuke sellest eelarve sisust ja räägime sellest, mis nüüd edasi võib hakata saama. Ja meie saate kolmas teema on, kuidas selle asja nimi oli? Kahekiiruseline NATO või olematu NATO või?
1: NATO sisse tehakse teist NATOt, milles Eestil ei ole kohta.
0: Ja hei, iial enam üksi. Aga meil on nüüd telefonil Palle Kõlar. Palle on EKRE liige ja EKRE volikogu liige Hiiumaal. Tere, Palle!
2: Tere, tere!
0: Ja Palle lisaks sellele, et on volikogu liige Hiiumaal, me oleme opositsioonis, on revisjoni komissioni, äkki oled esimees, jah?
2: Vastab tõele.
0: Nii, ja revisjon teeb seal oma tööd hästi ja ma raamistuseks ütlen seda, et kirgi tekitab see Hiiumaal muidugi hirmsal kombel ja küsimus on frees asfaltis. Räägi lühidelt ära, milles probleem?
2: Jaa, frees asfalt tõepoolest teemaks on kohapeal täitsa kuum teema ja asi algas kohe, kui praegune revisjoni komisjon detsembris alustas kõigepealt mõne vihjega ja siis asja sisu on lihtne. Hiiumaal täpsemalt siis Käinas, kes Hiiumaal käinud on, oli hoiustatud vana kardiraja frees asfalt, mida oli seal 1170 kanti algselt. See oli siis vanalt kardirajalt üles võetud, ehk siis vallale kuuluv vara. Ja siis meil hakkasid tulema vihjed, et seda ei ole enam seal. Aga et inimesed ei leidnud, et mistast sai. Ja siis me hakkasime vaikselt uurima. Alguses muidugi natukene panime rappa, küsisime mõned valed kuluarved nii-öelda, aga siis ikkagi vihjeid tuli kokku, niisugune kahega sõrmedel sai neid lugeda ja me saime üsna kiiresti teada, et see frees asfalt, mis on siis hoiustatud seal, on rännanud volikogu esimehe hoovi. Lisaks oli ta siis rännanud ka ühe erakinnistu, ühesõnaga see kuhi jagati nii-öelda ära, osa volikogu esimehe hoovi ja osa ühe eraettevõtte hoovi, aga puudus igasugune dokumentatsioon, polnud mitte ühtegi akti, mitte ühtegi enam pakkumise korraldamist, mitte ühtegi otsustuskorras müüki, mitte midagi ei olnud toimunud. Ja siis me nii-öelda hakkasime siis uurima ja küsisime siis ka volikogu istungil ja saime vastuseks, et see kuhi üldse oli jäätmed ja tegelikult keegi väga täpselt ikkagi ei tea ja arvel jah, et ikka ei ole ja tõepoolest.
0: Ma küsin seda, et mis sa ütlesid, 700 kuubmeetrit?
2: 1170 kuubmeetrit oli algne kogus.
0: Kui me nüüd tonnidesse ümber teeme, see on enam vähem 2000 tonni või?
2: Ja 1,7 on erikaal, just täpselt. Ja,
0: 2000 ja, tonni, no see on, ma ei tea, 10 kalluri täitäkki või? Noh, ütleme...
2: Ei rohkem.
0: Rohkem.
2: Ta on ikkagi rohkem, et seda veeti sinna volikogu esimehe hoovi ikkagi kahe või kolme autoga kaks päeva amikus.
1: Aga volikogu esimees on seotud ka mingi transportifirmaga või?
2: Jaa, volikogu esimehel on Hiiu autotransi nimeline ettevõte ja tal noh, nende nii-öelda transportifirma hoovi peal on selgelt selle materjali vajadus olemas, kuna seal on tee seisukord selline, et see hädasti vajab kaasajastamist.
0: No autod olid omast käest võtta ja...
2: Anu Piilberg on volikogu esimees, ühise Hiiumaa valimisliidu liige ja koalitsioonis on sotsiaaldemokraadid, ühine Hiiumaa ja Reformierakond. Ja Reformierakonna abivalla vanem on siis tegelikult nagu vallavara eest vastutav.
0: No ja miks ma ei üllatu? Sotsid, kohalikud vallakakud ja Reformierakond
2: ja Reform.
0: koos niferdavad ära vallavara põhimõtteliselt oma enda õue peale. Ja noh, näe autod olid
2: proovivad
0: ka head hapud võtta.
2: Panna pihta. Võt, ma nüüd peangi edasi minema, et nüüd selle algne legend, et tegu oli jäätmetega, see asendus teabe nõudele vastates kibe kiiresti täiesti uue legendiga ja nende kahe legendi vahel ainult mõned nädalad. Järgmine jutt avalikusele siis, sest teabe nõudes avalikult vastati oli see, et tegelikult jäätmed ikkagi ei olnud. Tunnistati, et ei olnud jäätmed. Ja tunnistati kirjalikult volikogu esimehe hoovi läinud kogus, vahetati vanade reffide teisaldamise ja utiliseerimist teenuse vastu. Ehk siis tunnistati meile, et see viidi volikogu esimehe hoovi ja sellega seoses sõlmiti partertehing ilma igasuguse dokumentatsioonita taaskord.
0: Ühtegi akti, me ei tea kui palju ära viidi, me ei tea

0: palju siis pidi vanu kumme olema, mida utiliseerida, me ei tea, mis hinnaga,
1: ja, täpselt,
0: me ei tea, mis kuupäevaga.
1: Ja, no kuupäevad saime meie tunnistajatelt teada, eks ole. Ja siis oli selline legend ja nüüd kolmas legend oli see, mis nüüd läks mitu kuud mööda ja suvel augustis ja öeldi, et see partertehingu jutt võeti nii-öelda täiesti laualt maha ja öeldi, et ei, see oli kogu aeg valla vara ja seda ainult hoiustati volikogu esimehe ettevõtte hoovis. Ja mitte mingit tehingut ei ole toimunud, see viidi ainult sinna lihtsalt hoiule, väike kirska tordi peale. Me ei uskunud seda, mida meile räägitakse, meile öeldi, et 180 kanti viidi volikogu esimehe hoovi. Me tahtsime tellida eraldi mõõdistusakti, küsisime selleks raha, arvake kellelt, volikogu esimehelt, eks ole, sest et revisjoni komisjon. Ta ei andnud, ütles, et teil ei ole eelarve, teil on 0 eurot. Me tellisime ise selle akti ja selgus, et volikogu esimehe hoovis ei ole mitte 180 kanti, vaid on 288.
0: See on, teil on väga head loodustingimused nendele freesasfaltidele.
1: Meil on väga hea loodus, freesasfalt kasvab nagu põõsas.
0: Ja siis mulle tundub ka, et see jutt muutus pärast seda, kui te olite teinud politseile avalduse või?
1: Absoluutselt. Et siis... See partertehingu jutt oli ammu, aga politsei hakkas uurima seda, ütleme, hilis kevadel vara suvel. Ma ei mäletagi täpselt juuni algus, mai lõpp. Et siis see jutt muutus ja asi muutus ikkagi vallavaraks ja toimus ainult hoiustamine.
0: Aga tegelikult teda ju vallavarana ka arvele ei ole võetud.
1: Et see, no see, ei ole, mitte midagi ei ole.
0: See kunagi keegi kuskil midagi freesis, tekis kuhi, sinna paikade jäi, kui nii ettevõtlikud inimesed avastasid, et sellest kuhjast on endal ka kasu. Noh, summad, millest me räägime, on suurusjärgus, mis selle freesasfalti hind on.
1: See nüüd müüdi oksjonil lõpuks maha, selle hinnaks tuli 20 510 eurot.
0: Aga selle oksjoniga ma saan aru on ka veel probleem, sest et nende enda jutu järgi nad müüsid... Pool vara oli nagu võõras vara ja pool vara oli valla vara, et kuidagi see 108 ja 280 läksid kuidagi sassi neil.
1: No mina ütlesin seda, et te olete ise kirjalikult volikogule öelnud, et te andsite, vahetasite 180 kanti EU autotransile, mis tähendab, et oksjonil te müüsite ju võõrast vara. Aga volikogu istungil öeldi, et ei müünud, müüsime ikkagi vallavara, aga dokument teabenõude vastusregistris tänaseni räägib muud.
0: Ja mis nüüd edasi saab?
1: Edasi on nüüd niimoodi, et ausalt öeldes mina tahan saada vastuseid, mida ma tänaseni pole saanud, sest et nüüd selgus veel üks asi, see on veel minu poolt nii öelda kontrollimata fakt, aga revisjoni komisjoni liige selle töö tegi ära, Toomas Remmelkoor siis, ja ta sai teada seda, et Hiiu Autotrans oli maksnud vallavara veo eest. Käinast Kärdlasse. Tekib küsimus, et mida sa maksad, kui sa hoiustad vallavara? Miks sa maksad vallavara veo eest, kui sa ainult hoiustad seda oma hoovis? Et selline infokild nüüd tuli mõned nädalad tagasi.
0: Aga vald ei tahtnud küsida ladustamise eest tasu või? See, noh, selles mõttes, et see on ju, kui sa kasutad kellegi...
1: See on ka teemaks.
0: Et nad on ju vallavara kuhugile ladustanud. Noh, seal
1: erakinnistu võiks küsida tasu.
0: Ja kui ei küsi, siis tekib küsimus, et miks ta ei küsinud?
1: See on ka teemaks, volikogus küsisime selle kohta, aga meile ei anta enam, me ei saa sisulisi vastuseid. Ebamugavad asjad jätakse kas vastamata või öeldakse, et uurimine käib. Aga no, uurimine tegelikult, me saame nüüd varsti need küsimused ära küsida.
0: Mulle tundub, noh vaata, kui me räägime siin suurest riigikaitse rahade korruptsioonist või me räägime ei saa korruptsioonist, no siin on miljonid või kümned miljonid, lausa sajad miljonid, et noh sellega võrreldes see 20 000 Hiiumaal on noh kommiraha või see, noh moosivargus, eks ole. Aga tegelikult ei ole moosivargus, me kõik teame väikeste omavalitsuste eelarves, 20 000 ei ole üldse väike summa, selle üle vahel kakeldakse eelarve tegemise ajal nii, et suled lendavad. Aga mis on nagu põhiline, on see mõtteviisi küsimus, et on kuskil vallavara, kui sa saad volikogu esimeheks või abi vallavanemaks, loomulikult lisatingimus on see, et sa pead olema ka reformierakonna taustaga või sotside taustaga, siis me teame, et politsei ja ka prokuratuur sinu suhtes kunagi midagi ette ei võta. Et noh, siis võib toimetada.
2: Uurimine alustatakse, mingi kriminaalasi alustatakse või uurimine alustatakse. Uurimine ei jõua kunagi karistamiseni, uurimine ei jõua kunagi selleni, et tegelikult noh, selgitatakse välja põhjused, selgitatakse välja süüdlased ja võetakse paragraaf, mille alusel see asi siis süüdlastel tuleb kompenseerida, kas trahvi näol või vangla näol või mille iganes. Vaat Eestis ongi see kena asi. alustatakse uurimine, mõnikord ka kriminaalasi, ja see jõuab tupikusse ja mitte midagi ei juhtu. Ja noh, kui ma nüüd kuulan kogu seda juttu, siis muster on ju täpselt see, mida me näeme kaitseministeeriumis. Ei ole korrektselt tehtud hankeid, ei ole korrektselt dokumenteeritud, dokumentid on kadunud, üks kord räägitakse ühte juttu, teine kord räägitakse teist juttu, siis hakatakse tooma mingisuguseid kõrvalisi teemasid sisse lükkama, et just nagu seda pilti veel hägusemaks ajada. Muster on täpselt sama, reformierakondlik varastamise käekiri.
0: Aga Palle ütle nüüd...
1: Ma olen täiesti nõus.
0: Et üks asi on noh, siis majanduslik protsess või ka uurimislik selline kriminaalprotsess, aga teine kõrval on ju ikkagi poliitiline protsess, et need on inimesed, kes läksid valimistele, ütlesid valige meid, me teeme hiidlase elu paremaks ja siis noh, hiidlase elu paremaks tegemise ajal freesisid asfalti üles ja tegid oma firma parkimisplatsi paremaks hoopis.
1: Ja kui täpne olla, siis see, kogu see asfaldi saaga algas muide kohe pärast uue vallavalitsuse ametisse nimetamist. Et minul tekitab see nagu suurt kahtlust, et seda nagu oodati, sest et see vedu sealt toimus detsembri keskel ja meil lõpetasid vanad piirkonna juhid 6. detsembri seisuga oma töö. Ehk siis uued abivalla vanemad olid just ametisse nimetatud ja siis kohe laeti nii-öelda kuhi peale ja viidi minema.
0: Aga mis see poliitiline tagajärg on hiiuma, et kas vallavalitsus teeb lihtsalt tuima näo ja ütleb, et kõik on, meil on siin jokk ja midagi, et järgmistel valimistel valija hindab meid või on lootus, et seal keegi oma kohast vähemalt ilma jääb?
1: No me tegeleme selles suhtes edasi, et ütleme nüüd huvitav uudis siia lõppu, mul ongi kokkuvõtta, ma arvan üsna hästi edasi antud praeguseks, seal kuulaja saab aru, aga isenesest on tänane seis selline, et politsei poolt on tulnud kiri, põhistusteta määrus nii-öelda, see tähendab seda, et mul ei ole veel sisulist infot, aga hetkel on kriminaalasi lõpetatud, millel muidugi on nüüd kaks õigust küsida põhistatud määrus või otsus ja järgmisena loomulikult edasikaebamise võimalus, sest et ma praegu olen natuke segaduses selles osas, et jah, kui omastamist ei toimunud, sellepärast, et oksjonil müüdi maha, siis see selleks, aga kogu see ülejäänud protsess, mis selle asja juures käis, tundub minule täiesti adekvaatselt vaadates nii vale, et mul on hästi raske uskuda, et seal ei olnud mitte ühtegi rikkumist, suurt rikkumist ja me kindlasti vähemalt tõsiselt mõtleme järgi selle asjaga edasi minemise peale.
0: Ei, aga mulle tundub, et see omastamist ei toimunud, et see on täpselt selline lugu, kus Crazy Radio variantid võtta, aga pane tagasi, et kui vahele jäid, siis ja küll, me müüme selle asja, mis me tassisime valla laoplatsilt oma enda firma laoplatsile, me müüme maha ja anname siis raha vallale ja te ei saa öelda, et me varastasime, aga nad tegid seda alles pärast seda, kui nad olid vahele jäänud, et tegelikult ju toimus omastamine, et sellises viisi võib me ju kõik minna panka ja pumpüssi ja seljakotiga ja öelda, et ma pärast toon tagasi, et ärge muretsege, kui te mind kätte saate.
1: Ei, no ukse peal annad tagasi, politsei võtab ukse taga kinni, su ütled, et ma annan spordikoti tagasi, et siis ei ole ju probleemi.
2: Ega mina saan aru, et mingi osa sellest frees asfaltist on ikkagi kuskile vasakule kadunud, et need numbrid ei klapi ju. See 1700 kuupmeetrit ja mingi 180 või 280 kuupmeetrit, kuskil on mingi 1500 kadunud.
1: Ei, seal on ühe kinnistu hoovi peal veel, aga see on nagu eraldi teema veel, ütleme, et ma selleni isegi praegu ei jõudnud.
0: Ühes on nagu aga ma tahan ikkagi tulla tagasi selle poliitilise küsimuse juurde, et sotsiaaldemokraadid hoiavad võimul reformierakonna abi vallavanemat ja siis valimisliidu volikogu esimeest, reformierakond ka hoiab neid muidugi võimul. Ja see on aga nemad ju annavad kõigele sellele põhimõtteliselt poliitilist katet ja käendust. Et kui neil oleks häbi selle pärast või kui nad arvaks, et see on nagu inetult tehtud tegu, siis nad ütleksid volikogu esimehele või abivallavanemale, et kurb küll, aga et teeme nüüd siin väikse personaalivangerduse, et asi on lihtsalt nii käest ära läinud, et me sinu sa ei saa olla enam edasi sellel ametikohal, kus sa nii käitusid, aga nad ei tee seda vist. näha ei ole.
1: Jah, sul on õigus, täpselt nii see on ja ütlen ausalt, et Hiiumaa asjadest revisjoni komisjoni

0: esimehe pilgu ja läbi saaksime me kokku minimaalselt kolm episoodi täis pikka teie saates. Et ma kahjuks ei jõua kõiki Hiiumaa lugusid rääkida, aga me, minu hinnangul oleme me Hiiumaal jõudnud sellisesse päris karmi toolist kinnihoidmise faasi.
1: No ma võin siin...
0: Sisuline pool on väga nõrk taustal.
1: Sind ja hiidlasi võin lohutada või üleend Eestit kurvastada, et ega te ei ole väga erilised. Et selline asjaajamine Eesti omavalitsustes ei ole ainulaadne kahjuks. Ja ta on levinud peamiselt selle tõttu, et politsei ja prokuratuur ei leia oma prille ülesse, et seda paragraafikest tuvastada. Et inimloomus on nii puudulik nagu ta on, et kui sul lastakse varastada või kõigepealt ära viia ja siis kui vahele jääd, siis ära müüa, et siis ju inimesed ikka katsetavad, kui riski ei ole, siis milles probleem, ja riski ei ole sellepärast, et esiteks on poliitiline seljatagune, sotside rivi püsib, refi rivi püsib, valimisliidu rivi püsib, kedagi tagasi ei kutsuta, maha ei võeta ametist, ja püsib riviga, seljatagune on ka õiguskaitseorganites.
0: Ja tundub, et see tõepoolest niimoodi on, et kui meil ikkagi selline niivõrd primitiivne asi nagu kipub ära sumbuma, siis primitiivne asi peale vaadates selles mõttes ja siis on asi nagu kahtlane.
1: Aga kõigile kuulajatele vaatajatele ma ütlen, et ärge heitke meelt, lahendus on EKRE. Aitäh, Palle Kõlar, Hiiumaa volikogu liige, revisionikomissiini esimees ja kompromissitu rehepappide vastane võitleja meil seal.
0: Ja minu poolt ka, et äh, ja ma ütlen lõppu, et selleks, et kohaliku elaniku kursis hoida, oleme me teinud endale iidlane.ee nimelise lehe ilma hashtäheta, kus on võimalik selle kohta lugeda põhjaliku lisainfot ja see on meie nii-öelda päästerõngas, et hoida ennast nähtaval. Nii et aitäh ka kõigile kuulajatele.
1: Kohalik peavoolumeedia ei võta ka vedu eriti, jah?
0: Kohaliku peavoolumeedia osanikud on koalitsiooni liikmed. Mitte täielikult, aga seal on mitu osaniku ja see mõjutab selle peavoolumeedia, ütleme, suunda, kuhu poole pea vaatab.
1: Mis sa nüüd? Mina olen täiesti kindel, et meedia on meil sõltumatu ja erapooletu, kaasa arvatud kohalik.
0: Eriti Hiiumaal.
1: Aitäh, Palle, sulle jõudu tööle.
0: Kuule, selge, head aega.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme, mina olen Martin Helme ja võtame nüüd ette riigieelarve. Riigieelarve anti üle, oli vist teisipäeval, käis meil peaminister siin esinemas, sellega on ka väikene lookene. Tihti lugu, kui valitsus tuleb annab eelarvet üle, peaminister annab eelarvet üle, siis lepitakse kokku koalitsiooni poolelt, et küsimusi esitada ei saa. Aga kuna praegu on valitsus vähemuses ja juba opositsioon siin plaanis teha väikest sellist tiibhaarangut, et sundida protseduuriliselt neid küsimusi esitama, siis Hussar vandus alla ja andis leppis kokku peaministrika, et küsimuse saab ka esitada. Noh, kui palju sest kasu oli, ei ole päris kindel, sest et mulle tundub, et meil on seal vastas, ma ei tea, mingi masin või AI, kes räägib täiesti reaalsusest irdunud juttu ja täiesti ilma emotsioonita. Eesti majandusel läheb hästi, Eesti inimestel läheb hästi, kõik on parimas korras, enam paremaks minna ei saa, me anname aitame kõiki.
3: Ja opositsioon on oma teemadega kõiges läbi kukkunud, majandus kasvab, julgeolek on tagatud, mingisugused massi sisse rännet ei ole, lihtsalt klantspilt. Et ja raha tuleb peale ja investeeringuid tehakse ja jah, mingeid asju peame edasi lükkama nagu Rail Baltic, aga ta tuleb
1: ei lükata tahes. Rail Baltic on selle eelarve üks minu meelest
3: kõige karmi. Valmimine on edasi lükkatud.
1: Valmimine on edasi, aga raha läheb järjest rohkem.
3: Raha muidugi läheb.
1: Raha läheb suuremaks.
3: Kus juures, et kõik teaksid, see raha ei ole enam euro raha. 65% sellest rahast on Eesti maksumaksja raha. Nii et kui te tahate kiiret ühendust Berliiniga, mis lõpeb kuskil seal Iklas, siis teilt kõigilt võetakse selleks päris kopsakas summa.
1: No See eelarve on kole. See eelarve on selles mõttes kole, et seal on tohutu üle kuluda ja mitte ainult sellel aastal, valimisaastal, vaid ka järgmised 4 aastat. Igal aastal on eelarve miinuses 4% SKP-st. See võib kõikuda selles mõttes, et ega see SKP ennustamine ei ole täppisteadus, aga see omakorda tähendab, et igal aastal tuleb suurendada laenu võtmist või laenu tuleb võtta vähemalt 2 miljardit ja see tähendab, et laen igal aastal kasvab 2 miljardi võrra ja me jõuame 10. lõpuks kuskil 40% SKP-st, kui Mihali valitsus alustas, õige vabadus, kui Kaja Kallase valitsus alustas, kui meie valitsus lõpetas, siis oli riigivõlg 10% SKP-st. Ja nüüd nad on seda 4-kordistanud, nii et see on päris pöörane. Ja noh, laenu teenindamine, täna juba hakkab lähenema 300 miljonile ja kui 10. lõpuks on kusagil 700 miljonit eurot aastas, ainult intresside makse, 700 miljonit eurot aastas, tuletame jälle meelde võrdluseks, kultuuriministeeriumi kogu eelarve on 350 miljonit, eks ole. Kõik lastetoetused kokku on vähem kui see 350 miljonit või 700 miljonit, eks ole. Nii et see on päris kole suur summa, kui meie veel valitsuses olime ja riigi kaitsekulud olid 2% SKP-st, siis riigi kaitsekulud olid alla 700 miljoni. Noh, täna on riigi kaitsekulud üle 2 miljardi, aga noh, mis me selle saanud
3: on?
1: No see läheb vasakule, sõna otses mõttes vasakule varastatakse ära, aga noh, ma selle eelarve asja juures veel... Kõik jutud, mis sinna juurde käivad, on valelikud. Kui Mihal Liigi, kes siin teised targad olid, kes ütlesid, et me tegelesime kärpimisega, kulusid kärpisime 250 miljonit. Ei kärpin kulusid, ärge valetage inimestele. Kulusid on suurendatud jälle ja mitme miljardi võrra jälle. See, et nad on mingisuguseid tegevusi selle 21 miljardi sees, mis on riigieelarve maht, mingisuguseid tegevusi ära jätnud, edasi lükanud või vähendanud, on normaalne. Iga eelarve sees kohendatakse igal aastal mingeid kulud, kas lõpevad ära, mingid investeerimised saavad otsa, mingisuguseid asju, mingid projektid saavad otsa, mingisuguseid asju otsustatakse, et me rohkem ei tee. Et see ei ole kulude kärpimine. See on eelarve sees kuluridade ümber liigutamine. Üldine kulude maht on kasvanud ja kasvanud niimoodi jälle viimase 5 aasta jooksul. 2021 aastal viimane eelarve, mille mina tegin 21. aastaks, maht oli 13 miljardit, alla 13 miljardi. 12,6, kui ma õigesti mäletan. Siis tuli Jüri Ratase ja Kaja Kallase valitsus ja nad suurendasid kulusid peaaegu 650 miljoni üle ja ta tõusis üle 13 miljardi. Nüüd täna me oleme 21,3 miljardi peal kuludega. Ehk 5 aasta jooksul on peaaegu tubeldatud riigieelarve kulumahtu.
3: Väga lihtsal põhjusel. Mida rohkem on riigieelarvel kulude mahtu, seda rohkem on võimaliselt varastada.
1: Ja absoluutselt.
3: Ja see ongi raudselt niimoodi. Me vaatame kogu seda janti nende pagana tuuleparkide ja päikeseparkidele. Ja kui me nüüd, noh, me ei saa praegu siin nii pikalt seda rääkida, aga võtame selle mingi Sunli, eks ole, Sunli, ükskõik, kuidas me teda hääldame, eestipäraselt või inglisepäraselt, siis see on ju terve rida riiuli mingisuguseid firmasid. See Sunli on nagu üks osa sellest kõigest, kus osadel ei ole töötajad, osadel ei ole eelarvid, osadel ei ole mitte midagi. Lõpuks jõuab see raha kuskile, kellegile. Ja see, aga tegelikult tulemust ei ole. Tulemus on see, et päikesepargid ei et taga meile mingist energeetilist julgeolekut ega odavat elektrit, vaid vastupidi on kasumis ainult tänu sellele, et riigi eelarvest suunatakse sinna miljardeid.
1: Ja täpselt nii on. Ja nüüd üks vale veel. Väga tõsine vale, et ei noh, eelarve on lõhki sellepärast, et me teeme riigikaitse kulutusi. See on kahekihiline vale. Esimene on see, et riigikaitse kulutused sellest, ütleme seal mingisugusest ligi 10 miljardist, mis riigieelarve maht on kasvanud. Noh, ütleme 9 miljardit, mis riigieelarve maht on kasvanud. Sellest moodustavad riigikaitse kulutused, sest kasvust vähem kui veerandi, 20%, viiendik võib olla. Ehk siis ülejäänud 4/5, ülejäänud 80% läheb ju kuhugi mujale. Ja vale on ka väita, et see 5% või tänavu on meil isegi 5,5% riigikaitsekulutused SKP-st, et see kõik läheb asja ette. Ka see on ju purustatud vale. Mürsu hanked ei lähe asja ette. Lattu ostetud kaupa ei võeta arvele, kas seda üldse on, me ei tea. Droonivõimekust ei arendata. Mingisugused 100 miljoni kaupa tehtavad välis toetused küll Moldovasse, küll Ukrainasse on ju, no andke andeks, läbi nende üdine

0: ma ei tea, avaldus, mis iganes
1: Riigikogu nimel, avaldus.
0: Jah. Riigikogu avaldus Ukraina võidu toetuseks, no Ukraina võitu ei tagasi mitte vähimalgi määral.
1: Me oleme juba 17 avaldust teinud, võidust jäigi veel puudu see viimane avaldus. Kui me seda ei oleks teinud, siis võitu ei oleks tulnud. Esimesed 17 ei aidanud, see oli 18. avaldus, ilma selle avalduseta ei ole Ukraina võidul lootust. No see kõik me saame sellest aru ja kui ja see, et sina ja mina selle poolt ei hääletanud, tähendab seda, et Ukraina ei pruugigi võita.
0: Ei, mina ei hääletanud selle poolt ja meie fraktsioonis ma ei tea, võibolla mõni hääletus. Meie fraktsioon üldiselt hoidus selle poolt hääletamisest väga lihtsalt põhjusel, seletame selle põhjuse inimesele ära ka. Sel põhjusel, et seni kuni Eestis varastatakse seda raha, seni kuni Ukrainas varastatakse seda raha, meie ei toeta selle raha suunamist sinna. Seni kuni kõrbe kastmine käib, nii et ainult kastjad saavad seal näpud märjaks, meie seda ei toeta.
1: Eega seal oli teine asi veel, seal on väga sisuline asja, et ikkagi selle avalduse kohaselt, kui me oleks seda toetanud, oleks me öelnud, et me pooldame viivitamatult Ukraina võtmist NATO-sse ja viivitamatult Ukraina võtmist Euroopa Liitu, me ei poolda kumbagit. Sõjas olevat riiki, Venemaga sõjas olevat riiki võtta NATO-sse, esiteks me saame kõik aru, et seda ei juhtu, sellepärast, et ameeriklased on öelnud, et mitte mingil juhul nad ei ole sellega nõus ja nii on.
0: No,
1: teiseks, meie ise ei tohiks sellega nõus olla, sellepärast, et siis me oleksime hääletanud selle poolt, et me ise astume täna sõtta Venemaaga. No ma ei ole nõus sellega. No, ja kolmandaks Euroopa Liitu astumine on Ukraina puhul veel hullem. Kui Ukraina astub Euroopa Liitu, siis esiteks alaliselt ja permanentselt ujutab Ukraina tööjõud üle Eesti ja meil on juba täna liiga palju ukrainlasi Eestis. Teiseks, kõik toetusskeemid, mis Euroopa Liidus on, pankrotistuvad ja üks kahest, kas me ei hakka enam kunagi midagi saama või me hakkame metsikult rohkem sisse maksma või juhtuvad mõlemad, mis on veel kõige suurem tõenäosus ja kolmandaks kogu Euroopa Liidu poliitiline skeem muutub selliseks, kus meil kui väikeriigil ühehäälsuse nõudmisena, no see kõik läheb, me muutume täiesti ebaoluliseks provintsiks, mis maksab kogu sellele kremplile peale. Ma ei ole absoluutselt ei poolda Ukraina võtmist Euroopa Liitu.
0: No NATO nii me veel jõuame järgmises teemas, aga ma ütlen kõikidele meie põllumeestele, eelkõige nendele, kes on viljakasvatajad ja suur osa meie põllumeestest täna peal on viljakasvatajad. Ukraina võtmine Euroopa Liitu tähendab meie põllumajanduse lõpliku pankrotti.
1: Ja ära lõpetamist. Ei, see kasvatuse
0: konkurentsi võimetu, me oleme täiesti konkurentsi võimatud, sisuliselt Ukraina tuleb dumpinguga, tapab ära kogu meie põhjapoolse piirkonna viljakasvatuse.
1: Ei, no kõik, ega siis karjakasvatusest ei jää siis ka enam midagi järele, seakasvatusega on juba seal, kus me oleme. Aga no, avalduseks tuleme eelarve juurde tagasi ja loetleme üles, mis seal on. See, esiteks on see ütleme selles mõttes jõhker populism, et 2 miljardit laenatakse selle jaoks, et siis jätta ennem valimisi muljet, nagu meil oleks asjad hästi. Majanduskasv, millest räägib Mihal või Vahtras või ükskõik kes neist ligi, on saavutatud ainult ühe asjaga. Ja see on saavutatud sellega, et riik laenab 2 miljardit. Sellest 2 miljardist 600 miljonit paneb Rail Balticu ehitusse, raudtee ehitamisse, mis mitte kunagi valmis ei saa ja mitte kunagi mitte midagi ega mitte kedagi vedama ei hakka. Aga kui sa liigutad nii suurt raha, siis see puht mehaaniliselt, puht statistiliselt tekitab SKP kasvu. Samamoodi tekitab SKP kasvu kütusehindade kasv. Elektrihinna kasv, kütusehindade kasv. Iga kord, kui teie maksate ära oma 3-kordseks läinud elektriarve, oma 2,5-kordseks läinud kütusearve tanklas, SKP kasvab. Aga küsige nüüd endalt, kas saite ka rikkamaks või? Kas see SKP kasv tegi Eesti inimesi rikkamaks? Ei teinud ju. See SKP kasvust rääkimine on tegelikult jälle inimestele statistikaga lolli jutu ajamine. Eesti inimesed on jäänud vaesemaks ja jäävad edasi vaesemaks selle valitsuse poliitika tõttu, osaliselt ka valitsuse energiapoliitika, aga valitsuse maksupoliitika tõttu.
0: No teine pool on see kärbete pool, mis on ka ju jõhker. See on ju inimeste arvel. See on ju kõige selle sotsiaalpoole arvel ja ma kuulasin raadios, kuidas Anneli Akermal seal püüdis musta valgeks rääkida ja rääkida sellest, kui hea eelarve see on ja kuidas kaitsekulud ikkagi on selle eelarve tugisammas ja kõige tähtsam osa. Ja kui siis küsiti, no jah, aga kui nüüd ikkagi oppositsioon ja aknalused otsustavad, et nad ei toeta seda eelarvet, mis siis saab. Ei, no me oleme valmis kompromissideks. Mis need kompromissid on? No sotsiaalsfääri võib ju natukene raha juurde suunata. Ehk teiste sõnadega praegu kärped ju puudutavad eelkõige sotsiaalsfääri. Kõik need nõrgemad, nendelt võetakse raha ära. Naiste tugikeskused saavad täpselt nii palju raha, et nad saavad ühekordselt palgad välja maksta kogu lugu. Ja nii me võime tulla siin terve rea muude asjadega.

0: kogu meie haridussüsteem, kogu meie kultuurielu, ja küll meie kultuurnikud võivad olla või peast punased ja muidu lollid, aga noh, aga noh, igal oma hingeke, mis teha, ja eks nad tahavad ka elada. Ja kogu meie meditsiinisüsteem, kõik see saab ju jõhkraid jala hoopi selles eelarves.
1: Ja nüüd tuleme meie palgatõusu juurde, millest nad meile räägivad. Palgatõus, oi, välja valitud sektorites on palgatõus. Nagu Jürgen Ligi ütles, et need, keda eriliselt hästi koheldakse, need ei tohiks nuriseda ja nende toon ei meeldi talle. Noh, ta rääkis päästjatest. Aga mis tegelikult toimub? Õpetajatel, päästjatel ja politseinikel, jah? Palgafond suurenes. Palgafond. Mitte palk, vaid palgafond. Ja miks see oluline? Mis see vahe on? Vahe on selles, et no, riigi ametites asjad on niimoodi, et sul on ette nähtud alampalk, no, see ütleme liinitööte, reatööte ja kõige madalam palk, mida sa üldse tohid maksta täiskohaga. No, päästjal kõige madalam palk, kõige alumine aste on 1600 eurot. Brutto. 1600 eurot brutto. Õpetajatel on ta seal mingisugune, äkki natuke rohkem, mõne 100 euro võrra rohkem brutto. See on see alampalk. Sellest allapoole maksta ei tohi, kui sa teed täiskoha tööd. Seda ei liigutata. Alampalk jääb samaks. Palgafondi suurendatakse selle jaoks, et inimesed, kes ei tule selle, noh, võtad 1600 maksud maha, kätte saad, ma ei tea, seal umbes 1300, et selleks, et siis lisaraha teenida, sa saad teha nädalavahetustel lisatunde ja riigipühadel lisatunde ja öövahetusi ja nii edasi, siis sa saad võibolla, noh, ütleme, ma ei tea, teenid nendega juurde ja saad juba enam vähem sellise palga, et elad ära. Aga see ei ole ju palgatõus, see on lisatöö. Ja selle lisatöö eest palga maksmiseks suurendati palgafondi. Ja muidugi tuleb ka seda ära öelda, et kui me vaatame näiteks neid samasid päästjaid, alamaste on 1600 eurot, kõige kõrgem ülemus saab 8000 eurot. No seal siis väiksemad ülemused saavad 6000 ja 5000 ja 3000 ja kui nüüd mingisugune protsendi tõus tuleb, ja kõigile ütleme, kõik saavad võrdselt 10% palgatõusu, 5%, 10% lihtsam arutada. Siis alumine aste saab seal 160 eurot, aga ülemine aste saab 800. Kuhu siis see raha tahab? On küll ülemusi on vähem kui liinitöötajaid, aga põhiraha kulub ära üleval ülemustele. Ehk siis see kogu see palgatõusu jutt on inimeste lollitamine, inimeste petmine tegelikult. Ja ka siis tuleb aru saada, et 3% palgafondi tõusu ei katta ära viimastel aastatel toimunud 50% inflatsiooni.
0: Ei no, siin on veel üks nüans ja see nüans on seotud sellega, et see on sisuliselt ju inimeste veel sügavam ja jõhkram orjastamine. No, tegelikult igasuguste tööseaduste rikkumine sellega, et inimesele antakse võimalus. Ja küll, sa ei tule välja, okei, aga tule pühapäeval tööle. Tee 7 päeva nädalas tööd, ära puhka, põleta ennast läbi, sure maha 60-aastaselt, pole meie mure. Peasi, et me saame sinust nagu sidrunist viimase välja pigistada. Ja keegi ajaloolane kuskil kirjutas, et kui võrrelda selle pärisorise Eesti talupoja ja tänapäeva vaba, demokraatliku Eesti vabariigi tööl käiva inimese olukorda, siis see on tänasel päeval inimese kahjuks. Tänase inimese kahjuks ja pärisorise talupoja kasuks. Pärisorine talupoeg, tal oli kokkuleppe mõisaga. Nii ja nii palju teopäevi, nii ja nii palju koormiseid. Kui ta need ära tegi? See oli kõik, kus juures. Ta võis saata teopäevi enda eest tegema ka oma poja või oma mini ja või oma sulase, oma mingi sauniku. Siin oli ka teatud mänguvõimalused. Aga kui sa oled tänapäeva tööline, sul ei ole valikut. Sa pead minema tööle.
1: Haigena või mitte ja muidugi seda tuleb öelda, et ajalooline paralleel oleks siiski suhteliselt adekvaatne. Tänapäeval tööandja ei saa talli taga sulle tappa anda. Aga on teised meetmed.
0: Ei, no talli taga on te tappa. Ja,
1: no, no. Ütleme, see oli tegelikult tollane kohtusüsteem. Ütleme, mõisnik,
0: kodukarisüsteem. Ja, see... Mõisnikul oli kohtupidamise õigus ja kui ta ikkagi leidis, et teda nagu püütakse lolliks teha. Ma ei kaitse siin talupoegi, ma ei kaitse mõisnik.
1: Talupoegi see ongi ju asja iva, et ka tänapäeva see tööinimese elu ei ole meelakum.
0: No ma võin tuua sellise näite, Koluvere mõisnik seadis sisse endale ühe torni katusele vaatluspunkti, kus tema siis piksilmaga vaatas oma töötavaid talupoegi või nende sulaseid. Ja sealt tema nägi ära, aha, näed, ma andsin talle selle põllu jaoks nii ja nimitu külimitu vilja seemet, aga ta kuradi tüüp ühe külimitu viis sinna kivi taha peitu.

0: et järelikult kavatses ära varastada. Õhtul rivistati üles, öeldi, sina Mats lähed nüüd talli taha ja saad tappa selle varguse eest. Et noh, see oli teine ühiskond, ärme selles mõttes automaatselt loomulikult võrdne, aga selles ühiskonnas oli oma tasakaal, aga meil see tasakaal kipub täiesti käest ära minema.
1: No aga tuleme eelarve juurde ikkagi uuesti tagasi, et eelarve... ütleme, noh, need põhikriitikapunktid ma tahan ikkagi üles lugeda, et Rail Baltic järgnevatel aastatel, 4 aasta perioodi peal, üle 2 miljardi raha läheb sinna. 450 miljonit eurot meie enda raha järgmisel aastal 450 miljonit. Mõtleme nüüd korra selle summa peale, mida kõike me saaksime 450 miljoni eest teha. Ja meile räägitakse ikka veel rumalat juttu, kuidas me ju tahame ühendusi ja me ju tahame sõita moodsate vahenditega. Ei taha, sest et teda ei tule ja teda ei ole ja ta ei ole moodne. Aga teine asi, mis meil Rail Balticu kohta öeldakse, ei no Rail Baltic on investeering, ta on ühekordne raha, me ei saa seda raha panna palkadeks. No vabandust väga, Rail Baltic on olnud eelarves sees sadade miljonitega igal aastal, varsti 10 aastat. Varsti 10 aastat, noh, siis kui me olime valitsus, siis olid need summad väiksemad, sest me hoidsime, noh, nii-öelda suretsime välja seda projekti, tegime Itaalia streiki, aga sadade miljonitega on Rail Baltic olnud sees nüüd juba 10 aastat ja järgmised 10 aastat on sees veel rohkemate sadade miljonitega. See on püsivam kulu Eesti eelarves, kui on nii mõnigid päris püsikulu, nagu näiteks laste toetused, mis ühel aastal anti ja siis järgmisel aastal ära võeti.
0: Ja tüübid saavad selle eest tulemustasu. Preemiat, sõnaga tulemuste eest saavad preemiat. Raudteed ei ole, ehitatakse mingid viadukte, ei kusagile, noh, mõned viaduktid on tõsi küll asjakohased kuskil maanteede peal, aga noh,
1: asjakohased ainult siis, kui sealt rong hakkab sõitma, seda ei oleks ju vaja, aga kui rong sõitma ei hakka, seda jääbki ju sinna.
0: Et aga üldiselt on selge, et see on noh, tohutu kavalantsu kaabusse kantud raha, mis vilja on
1: ja ei ole võimalik, teatud. Et inimesed lollusest lihtsalt niimoodi raha küffeldavad sadu miljoneid, miljardeid ikka järelikult peab selle kaabu põhjal olev kaev olema nende oma või nemad saad sealt ka kaevust aga räägime veel, 50 miljonit läheb teenustena ja ostetud noh, nii-öelda, noh, teenusena PR-i eest ministeeriumid, riigiasutused ostavad erinevatelt siis nendelt kuidas nüüd siis nõustamisteenust noh, sisulist propagandat ostavad kõik võimalikelt kommunikatsioonifirmadelt, kõik võimalikelt siis PR-firmadelt 50 miljoni eest 50 miljoni ja sellele lisandub veel ministeeriumites istuvad pressiosakonnad, ministeeriumites istuvad kommunikatsiooninõunikud, asutustes istuvad nõunikud, kommunikatsiooninõunikud, pressiosakonnad ja kõik võimalikud kulud, mis tehakse meie enda raha eest, noh siis meedias, et teavitada meid, et pane turvavöö kinni või ära joo nii palju või ole ikka salliv ja vikerkaare lipp on ikka õige asi. Et 50 miljonit plus teist sama palju umbes läheb siis veel ministeriumitest. No see on ju pöörane kulutamine, mis kärbetest te räägite. 12 miljonit on ette nähtud legaalseks korruptsiooniks. Riik annab kohalikele omavalitsustele toetuse, juhul kui kohalik omavalitsus murrab ära kohaliku elaniku vastuseisu ja ehitab tuuliku pargi. Omavalitsusele antakse 1 000 000 raha. Ja ennem oli see väiksem summa, nüüd on seda summat suurendatud, sest et edasi tuleb pressida ja no, nagu me kuulsime just, Hiiumaal 20 000 on suur raha eelarves. Aga kui sul 1 000 000 antakse, no juhu, sellega saab kõike teha. Mida kõike ei saa teha? Osta valijate toetust ja maksta kinni volikogu esimestele ja abivalla vanematele veel nende firmade erinevaid vajadusi. Et noh, selles mõttes on legaliseeritud korruptsioon. Kui me vaatame seda, mis toimub hariduses, sa rääkisid haridusest. 50 miljonit kulutab Eesti maksumaks ja haridusele minevat raha selle jaoks, et miks tuua Eestisse rahvusvahelistamise projekti käigus välismaiseid üliõpilasi, kellele siis siin halvas inglise keeles loetakse mõtetuid loenguid, ma ei tea, feminismist või millest iganes, ja noh, nad saavad Eesti elamisloa, nad saavad Eesti tööloa, me maksame 50 miljonit selle eest, et me tassime mingisuguseid bangladeshlasi, süürlasi, afganistaanlasi, ma ei tea, mis nigeerlasi siia ülikooli loenguid kuulama. 50 miljonit ja siis kõik kraunuvad, kuidas hariduses ei ole raha. Jätame need tassimata siia. 60 miljonit läheb hariduses veel erinevate mingisuguste nii-öelda projektide peale, mis on puhas, puhas selline noh, woke, ütleme niimoodi, vasakpoolne ärklemine. Aga võtame kogu kliimaministeerium, kogu rohepesu, kõik 1,3 miljardit, mis selle sees on? Seal on igast asju, no 1,3 miljardi sisse mahub nii palju, et ei jõua ära imestada, aga seal on sees näiteks 130 000 õpilase tuleb jõuda, aasta jooksul tuleb 130 000 õpilast ära koolitada kliimakatastrofi ja rohepesu vajalikkuses, rohepöörde vajalikkuses. Et see on selle 1,3 miljardi sees, et siis meie õpilastele tehakse äärmuslikku ja valelikku kliimahüsteerilist ajupesu.
0: No, see on kõik nii, meenutab mul nõukogude võimu. Ja ma lugesin iljaaegu ühe naisterahva artiklit, see oli vist Objektiivis, kus ta toob välja, et see totalitaristlik liberaalne demokraatia on kuue astmeline, et me oleme neljandal astmel, see neljas aste on nende tasalülitamine, kes ei nõustu kohustuslikuks kuulutatud ideoloogiaga, et järgmised astmed on juba koonduslaagrid ja eksekuteerimine. Et noh, me ligineme sellele. Ja noh, need rahad, mis on selliste asjade peale, mida sa kirjeldasid ette nähtud, see ongi ilmekas näide, materiaalne kinnitus sellele, kuhu on see nii nimetatud liberaalne demokraatia oma ideoloogilises totalitarismis jõudnud. Ja Eesti teeb seda kõike suure rõõmuga ja siis räägitakse, kuidas näevad kaitsevad demokraatiat.
1: No mina, et meie hääletame selle eelarvele vastu igal juhul ja meie eesmärk on see eelarve läbi kukutada samuti igal juhul, et kui ma kuulan siin teiste opositsiooni erakondade või ka aknaaluste nii-öelda opositsiooni jõudude esindajad, kes räägivad, et ei noh, me ikka üritame seda asja paremaks, seda asja ei ole võimalik paremaks teha. See on algusest lõpuni halb ja seda ei ole võimalik paremaks teha. Kõige õigem on läbi kukutada see eelarve, tagasi lükata see eelarve ja elada ilma eelarveta järgmiste valimisteni. Riik seisma ei jää, ühiskond seisma ei jää, mingid vajadused katmata ei jää. Meil on lihtsalt võimalik ministeriumitel kulutada 1/12 eelmise aasta eelarvest, aga meil ei ole võimalik Rail Balticu asju edasi teha, meil ei ole võimalik tuuliku ärimeestele toetusi jagada, meil ei ole võimalik kooliõpilastele rohelist ajupesu teha. Seda teha ei saa, mis on selles eelarves ette nähtud. Ja seda paremaks teha ei ole mõtet proovidagi. Aga noh, loomulikult on tegelikult siin üle jäänud opositsioon läinud juba sellisele konjunkturistlikule, omakasupüüdlikule ja hästi väikest ambitsiooni omavale sellisele mõtteviisile, et kaupleme sealt välja mingisuguse juppi, mida me saame valimistel nimetada, et suur meie võit oli, no tõusid laste toetused siin 10-15 eurot või noh, ma ei tea, tegime siin mingisuguse, ma ei tea, soodustuse ühel teisele huvigrupile. Et ei, see on reformierakonna mänguga kaasaminemine, neil on selleks raha ette nähtud, üles ostmise raha on neil ette nähtud ja selle üles ostmise raha eest saavad nad neid sadu miljoneid ja miljardeid, mis on nähtud ette tuulikutele ja Rail Balticutele ja rohepesule ja vasakar, üks number veel, eelmisel aastal või no käesoleval aastal eelarves on ette nähtud 200 miljonit MTÜdele. MTÜdele homoideoloogia edendamiseks, transideoloogia edendamiseks, roheideoloogia edendamiseks, immigratsiooniideoloogia edendamiseks 200 miljonit. Et see summa suureneb veel, mul ei ole veel õnnestunud kokku lüüa palju ta järgmise aasta eelarves on. See on kogu see ökosüsteem, millel toetub reformierakondlaste ja sotside, aga ka teiste erakondade nii-öelda, noh, taustajõud, kes siis nii-öelda sõltumatud eksperdid käivad meil ühiskondliku ajupesa tegemas, et kõik see raha tuleb ära võtta. Kõik. Ja kui ma noh, kuulen vahel, et ei noh, aga te tahate makse langetada, et kuidas see eelarve kokkutub? Jumal hoidku, võtame ära Rail Balticu raha, võtame tuulikute raha, võtame MTÜde raha ära, meil on juba üle miljardi kokku hoitud. Võtame ära varastamise riigikaitsest, võtame ära varastamise Ukrainale ette nähtud rahadest, meil on teine miljard kokku hoitud. See ei ole mingisugune küsimus, kust raha tuleb. See on tahtmise küsimus, aga kuna kõik on selles varastamise skeemis ja saamise skeemis sees, legaliseeritud varastamises, siis ega nemad seda raha puudutada ei taha.
0: No, siin me näemegi, kõik on kartellega. Loll on see, kes teeb endale illusiooni, et isama tuleb midagi muutma, usub seda juttu, mida Reinsalu ajab. Esimesest juulist kaotame neid ja neid makse ja alandame neid ja neid makse.
1: No, ei no kuidas, kui ta meid välistab sisuliselt, ütleb, me ei ole valitsemisküpsed, järele jäävad sotsid. Palju õnne, kui isama hakkab sotsidega valitsust tegema, mitte ühtegi maksu ei vähendata, mitte ühtegi.
0: Ei, no siis tehakse sellised hookuspookused, et mõned maksud tõesti mõne protsendi võrra vähendatakse, aga juurde luuakse uusi makse.
1: No, seda tegi Ref ka.
0: Et ja no täpselt sama võime öelda Keskerakonna kohta. Ja Keskerakond hakkab muidugi ajama siin ikkagi oma traditsioonilist vene jura kõikide nende kodakondsuse teemadega ja kõikide nende keele teemadega ja kõikide nende muude mingisuguste Eesti rahva jalgealust õnnestavate teemadega. No ärge ikka unustage ära, kelle esindusega on teil tegemist. See ei ole Eesti rahva esindus.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Mart Helme, Martin Helme räägivad asjadest konservatiivse vaatevinkli kaudu. Ja nüüd võtame veel jäi... Liiga vähe aega on jäänud jälle kolmandale teemale, aga NATO teema, no Eesti on teinud, nagu sa armastad öelda, silmadest luges soove. Kõik tegi ära, mida meilt nõuti. 5% SKP-st, jah, tehtud. Mis siis, et see raha läheb vasakule, aga tehtud vähemalt. Raha on ära kulutatud. Kui Iraani sõda käisi ja Trump ütles, et kus on NATO liitlased, tulge appi Hormuse väina avama, meil küll laevu ei ole, ega mingit võimekust ei ole, aga Tsahkna lubas, et me saadame. Et me olime üks neist vähestest riikidest, kes kohe raporteeris, et me ei oleme nõus. Kui, ja kuigi no, tegelikult meil midagi saata ei olnud. Nüüd kõikide sanktsioonidega oleme nõus olnud, kõigega oleme nõus olnud.
0: Ei, no, vähe oleme. Sellest. Me oleme pingutanud ju ka selle nimel, et see Bideni aegne, see demokraatide aegne ideoloogia sind naha ja karvadega vastu võtta. Kõik need kooseluseadused ja transvärgid ja kogu see immigratsiooni soosimine ja nii edasi, nii edasi. Kogu see pakett võeti ju ka meie tüüpide poolt silma pilgutamata ja me sõdisime vastu, me pidurdasime, aga põhimõtteliselt suruti ikkagi
1: üle. Ära,
0: nüüd sotside ja kõikide nende teiste kartelliomadega koos põhimõtteliselt tehti ära. Nii, et nagu Ilves ütles, NATO lennukid ei tule meid kaitsma, kui kooseluseadust ei võeta vastu. No tore, NATO lennukid, missugused NATO lennukid. Nüüd me näeme siis, kuidas NATO sisse ehitatakse teist NATOt. See on siis Ameerika NATO. Ameerika on väga selgelt joonistanud kaardi maha. Skandinaavia, Holland kui Põhjamere võtmeriik ja Suurbritannia õigemini ühend kuningriiki korrale kutsuv riik geopoliitilises mõttes. Saksamaa ja Poola, mida ei ole võimalik Euroopa kontrolli all hoidmise puhul ignoreerida. Prantsusmaa lükkame kõrvale, need on alati jonnipunnid olnud.
1: Ega neil ka sõjalist võimekust.
0: Ja siis jätame sanitaarkordoni. Sanitaarkordon on alates seal Bulgaariast, Rumeeniast ja tulles siis siia Balti riikideni välja. Ja see on sanitaarkordon. Ja me oleme sanitaarkordon. Saage aru, ei ole mõtet enam rääkida mingit muud juttu, kui see NATO on elus ja terve ja NATO töötab ja ma ei tea, kõik need igasugused Brüsseli NATO kontorid seal teevad plaane ja Baltikumi ja Eesti kaitseplaanid on olemas ja väed on olemas ja vahendid on olemas. Ja kellele te seda lolli juttu ikka veel ajate?
1: Aga oluline, siin on paar asja, minu mõelest, mida ei tohi hüsteeriasse jälle minna, mida meil kogu aeg õhutatakse, et ega see, et Trumpi administratsioon on välja valinud need võtmeriigid, no see on seotud muidugi Antarktikaga või täpselt Arktikaga, Gröönimaa ja Põhjapoolus, aga see on loomulikult seotud ka Ameerika ja Venema vaheliste suhetega ja meid ei ole ära antud. See on ka tähtis siin, et see, et meid sinna ei kutsutud, ei tähenda, et meid on ära antud. Meie ära andmise jaoks peavad ameeriklased saama vastu midagi nii väärtuslikku, et meid anda ära. Ja nad annavad meid ära, kui nad saavad mingi
0: nii asja.
1: Aga nad ei ole saanud seda, sest nad on võtnud Gröönima, nad võtsid ära niimoodi, et nad ei pidanud kellelegi mingit järelandmist tegema. Iraanis murtsid nad ära tegelikult nii venelaste kui eurooplaste, nii-öelda kui hiinlaste mänguruumi Lähis-Idas, niimoodi, et nad ei ole kellelegi pidanud midagi andma.
0: Ja ei ole kelle midagi võlgu.
1: Just. Gröönima Lähis-Ida on nagu, noh, need võtmega. Ja Euroopas nad on lihtsalt ja venelastega nad ajavad asju üle eurooplaste peade, aga nad ei ole venelastele midagi ära andnud. Nii et noh, selles mõttes ja. Mida selles olukorras minu meelest teha on vaja adekvaatne selline reaalsuskontroll on vaja ära teha, kus me siis oleme ja kui me nüüd oleme tuvastanud, see mille sa ütled puhvertsoon, mis moodi me selles puhvertsoonis nüüd teeme, kuidas me käitume, mis on meie riigikaitse plaan, mis on meie välispoliitiline julgeolekupoliitiline plaan, mis on meie majandusplaan, et noh, see sellest ju meil üldse ei räägita. No ei ole adekvaatset, isegi ei ole adekvaatset olukirjeldust.
0: ma lugesin ühte huvitavat artiklit sellest Euroopa nii-öelda kaitsevõime arendamisest. Ja no seal oli välja toodud detailide nii välja erinevates valdkondades, mis need Euroopa võimekused siis on või põhimini, mida neil kõik ei ole. Ja kui palju mingi asja aega võtab? No põhimõtteliselt kõige keerulisemate asjadeni jõudmine, see on satelliitide lennutamine, satelliit koordineeritud luuresüsteemi sisse seadmine, tulejuhtimise sisse seadmine satelliitide abil ja ka vastava relvastuse omamine nii lennukitel kui maismaal, kui trooninduses, kui kõiges muus, see võtab kuni 20 aastat aega. Kümme kuni 20 aastat, noh, orelevalt erinevalt valdkonnast.
1: No tehnoloogia väga kiiresti areneb ka. Selle 20 aasta pärast see, mis me täna teeme...
0: Jaa, kõige lisaks on nad kõige selle arendamise juures suures sõltumuses ameeriklastest. Ja mida ameeriklased on nõus andma, mida ameeriklased ei ole nõus andma. Tehisintellekti arendamises ollakse nii maha jäänud, et siin sõltutakse täielikult juba ameeriklastest. Ja samal ajal toodi võrdluseks venelased. Venelased on tegelikult juba viimased 20 aastat jõudu mööda investeerinud oma kaitsevaldkonda ja nende valmisolek täiemahuliseks sõjaks NATO-ga võtaks aega 6 kuni 10 aastat. Ehk siis Euroopa on igal juhul mingi 5 kuni 7 aastat taga. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, et nagu siin meil praalivad Heremid ja teised, kuidas me läheme Peterburi vallutama ja anname süvalööke Venemaa territooriumile ja need asja, mõtlemata üldse absoluutselt selle peale, mis meist siis järele jääb. Et ühesõnaga, see pilt on selles mõttes eurooplastele no niivõrd muserdavalt masendav, et siin rääkida mingisugust Euroopa NATO tegemisest, nagu see Briti mingisugune merejalaväe kindral välja tuli, see mingi Jenkins, et Balti riigid ja osa Põhjamaid ja kes seal tal olid välja toodud. Esiteks, Britide sõjaline võimekus on niivõrd madal. Nüüd on mingi 35 000 meest sõjaväes. Kuulge, mis armee see on?
1: Merevägi ei suuda enam iseseisvalt liikudagi. Õhuvägi on selline, et noh, ütlevad, et kaks nädalat on võimelised oma õhuruumi kontrollima.
0: Meil jällegi tsahknatel ja muudel tegelastel siin illusioone teha, kuidas me brittide seljad, aga britid annavad meile oma tuuma võimavarju. Noh, see on nii auklik, kui üldse olla saab. Et siin on ikkagi ja selle artikli, mida ma ennist siin kirjeldasin, üks järeldus oli see, et see tähendab seda, et venelastel on eelis seisund ja nad saavad üle Euroopa peade ameeriklastega Euroopa julgeoleku osas kokku leppida. No mis, ja see ongi see, mis praegu toimub.
1: Mis seal kalkulatsioonis veel vajalik ära märkida on see, et eurooplased ei ole psühholoogiliselt valmis mingit pikaaegset ja ränka pingutust tegema. No sa mine kuhugile, no ei ole kaugemale vaja minna kui Saksamaa, aga mine Itaaliasse või Hispaaniasse või Prantsusmaale. No, nendel ei mahu pähe mõte, et mingit sõjaraskusi tuleb. Näkimata sõjakasgevas majanduslikest raskustest, aga päris, no seda nii-öelda verevala, mis rask, see ei mahu neile pähe lihtsalt. Need ühiskonnad lihtsalt varisevad noh, täiesti kokku ja selliste raskustel, ega me ei või kindlad olla, kas ka Ida-Euroopa riigid paremad on, ikkagi 30 aastat on elatud nii-öelda heaolu ühiskonna paradigmas, aga see on ka noh, täiesti teisel sellisel mõttetasandil, kui on venelased, kes on nüüd juba pidanud 4 aastat sõda Ukrainas ja kelle nii-öelda sõjas oleva riigina nad on sellega kuidagi ikkagi harjunud või neil on see mingisugune vastupanu seal olemas. Ajalooliselt on neil see vastupanu olemas olnud, aga noh, kui me mõtleme enda peale, et mis meil siis teha on väike riik, eks ole, hallis alas, loomulikult on vaja enda riigikaitset ka hoida, tugevdada, et noh, meil mingid hambad ja küüned oleksid, 5% kulutamine ei ole jätkusuutlik, eriti kui sellest suur osa ära varastatakse, et see tähendab seda, et poliitika peab olema selle võrra intelligentsem ja intensiivsem. Ja noh, kui me nüüd mõtleme oma tänase valitseva kliki peale, ei ole ei ühte ega teist seal.
0: No meil on tarvis täielikult oma kaitsekontseptsioon ümber mõelda, sest selge on see, et kui Venema kavatseb siin mingisuguseid seiklusi ette võtta ja seda ei saa kunagi välistada, Venema on opportunistlik riik ja niipea kui tekib mingisugune võimalus, siin kehtestada ennast, kas täielikult okupeerida või nukuvalitsus püsti panna või mis iganes, siis seda Venema opportunistlikult kohe kasutab. Selles ei ole mingit kahtlust. Mitte mingit kahtlust selles ei ole. Venema teeb kohe, kui tal võimaluste aken avaneb siin oma liigutuse. Nüüd, mis on meie ülesanne? Meie ülesanne on sisejulgeolek viia sellisesse konditsiooni,

0: et see ei õnnestuks. See tähendab sisekaitse tugevdamist, see tähendab see sama kriisireserv, mis ei peaks olema üldse kriisireserv, vaid mis peaks olema enesekaitse jõud.
1: Aga ma toon siia kaks suurt asja, millest no, me tegelikult ei taheta üldse rääkida, mis on ideoloogilised krambid. Sisejulgeolek ei ole võimalik, me näeme seda Eestis, me näeme seda Lääne-Euroopas, kui on massiline immigratsioon ja meil on massiline immigratsioon. Ja sisejulgeolek ei ole võimalik, kui sul on selline korruptsioon, nagu meil on. Et noh, see lihtsalt ka siis ei tööta. See kõik on pakas uha siis. Ja me, noh, selles mõttes meie sisejulgeolek on noh, nii savijalgadel, kui üldse olla saab.
0: No mina ütlen selle peale, et see hall tsoon ei ole meile mingisugune õnnetus. See on, kui see on reaalpoliitika osa ja me selles reaalpoliitilises konstellatsioonis selles olukorda sattume, siis me peame endale aru andma, et nii on ja selles olukorras tuleb kohaneda ja selles olukorras tuleb teha oma parim, et me säilitaksime oma rahvusriikluse ja oma rahva.
1: Enne, see... Vaatame asja positiivselt küll, et kui me oleme hallis tsoonis, siis meie ei muutu selleks territooriumiks, kus peetakse tuuma sõda NATO ja Venemaa vahel. No, ei ole halba ilma heata.
0: Ei ole halba ilma heata. Just nimelt. Et... Aga mida ma olen öelnud juba pikemat aegi, kordan veel kord, selle poliitilise režiimiga, selle korruptiivse režiimiga, mis meil praegu on, Eesti Vabariik püsima ei jää. See on selge. Eesti Vabariik püsima ei jää. Sellise korrumpeerunud riigi, sa rääksid, et ameeriklased ei ole meid ära andnud. Ega nad ei tahagi meid ära anda, sest ameeriklased on pragmaatikud. Nad saavad aru, see on ühekordne tehing. Nad ei taha teha ühekordset tehingut. Nad tahavad hoida rahakoti vahel seda kupüüri, mis on neil, see on meil olemas, aga me praegu seda ei kasuta. Et me ei tee seda ühekordset tehingut, mida ei ole võimalik tagasi pöörata. Me hoiame seda ja kaupleme seda ka ja kasutame seda kogu aeg survevahendina ja järeleandmise vahendina. Ja teeme suurt poliitikat, mitte mingit ühepäeva poliitikat. Ja selles tähenduses meil on tegelikult võimalik säilitada oma riiklus ja oma rahvuslus, kui me mõistlikult käitume. Aga üdini korrumpeerunud režiimi ei hakka ameeriklased siin püsti hoidma. Selle nad annavad venelastele ära. Nii et need, kes on praegu võimul ja kes kavatsevad võimule tulla alternatiivina, et praegustele varastele, et siis ise varastama hakata, arvestage, et teie varastamise perioodi väga lühikseks. Lihtsalt ei hoita, antakse ära. Pole vaja. Meil ei ole vaja seda varaste pandet hoida.
1: Nii, saateaeg on armutult otsale saanud. Täname kõiki vaatamast kuulamast ja olge meiega ikka nädala pärast.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
3: Kagu Raadio.

toidab mind. Kas mitte eile veel ei möödunud sa siit? Pea püsti sirge rüht, nii kõnnib vaid eliit. Sinu näol oli naer, su silmis helge lootus. Sama naer, mis nüüd sootuks, jäägitult kadunud näib. Käevangus kaunis naam, nii kaunis, et ma praegu talle mõeldes ilma aega.

ära juhtub nii, et tüütab ära kõik. See elu siin on võik, nii tahaks ära kaugel siit. Kui ei soojenda mind, ei sõbrad ega päike, miks on õnn küll nii väike, see, mis kord lõpmatu näis. Ja nukrust elu toob hoopis rohkem kui rõõm. Armastust 2-3 sõõmu, ülejäänd lausa põrgu.